عظيم. سورة المؤمن سلی رشتما سپارا اتیشتم آیات. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک فرعونیانو تا ہدایت دپارا ور اولیگ و فرعونیانو موسیٰ علیہ السلام اونمنو او دا موسیٰ علیہ السلام مرگرو تے تکلیف رسول شروع کرل او دا موسیٰ علیہ السلام دا وجل و دمکیے ہم ورکلا. ذرونی اقتل موسیٰ پریمک دے موسیٰ علیہ السلام وجنو. پدغ وقت کی او سڑیو جاغ پا موسیٰ علیہ السلام بانی ایمان روڑو خدا خپل ایمان پٹ ساتلو. فرعون او داغ دا قومنا خپل ایمان پٹ ساتلو. نوچکل فرعون وی ذرونی اقتل موسیٰ ما پریک دے چیز موسیٰ قتل کم. نو دیغ وقت کی دغ رجل مؤمن وویل ویو بندہ برنا حق وجنے صرف پدی وجہ وجنے چاہوئی اللہ یو دے اللہ زما رب دے. حال دار چداغ دا صداقت واضح نشانات شتا. دد پا قتل تا تا سو فائدہ رسی گی. دد دا وجل ضرورت نشتا. ممکن را چې د ده په وجلو کې تا ته نقصان ورسیږي. فرض کا موسیٰ علیہ السلام په خپله دعوه کې رښتینی نه دی. دا رجل مؤمن فرعون ته وایي فرض کا چې موسیٰ علیہ السلام په خپله دعوه کې رښتینی نه دی. نو دې چې دا دومره ډېر لوی دروغ په الله وایي خامخا اللہ بے رسوا کی اللہ بے ہلاک کی. زکد اللہ عادت دا نرے کہ دروغ جن ود تپریگ دی. نو کدے دروغ جنی نو اللہ بے ہلاک کی رسوا بے کی. نو تیم وجنا کہ دروغ جنی اللہ بے مڑ کی. او کچره دی رشتی نیوی نو دادی چه دا کم عذاب درات لو دعوه کی نو دا عذاب بگوری تا تو رسیگی. نو بس خدای تا پریدا که دروغ جنی نو دادا پا وینو که لاس ولی که کرکه خدای بے مڑکی. او که رشتی نیو نو خپل زان فکر کوا تبا تبا و برباد شوی. نو دا قتل نیزان اساتا دے رجل مومن دا خبر او گیا. او دا دا خبر پا دا زمانہ کی خود درست وا. خوچے پا کم زمانہ کی دا پیغمبر صداقت پا دلائل سر ثابت شی نو دین پس چھ سوکت نے انکار کی چھ دا پیغمبر پیغمبری پا دلائل و ثابت ای او سوکت انکار کئی نو دا سڑے واجب القتل لے. او کدا چا پیغمبری پا دلائل و ثابت شی چی دروغ جن لے لکا

مرزا غلام احمد قادیانی چې دې د نبوت دعوه کوي نو د دې د نبوت دا دعوه په دلایل ثابت را چې دې دروغجن دی یا د پشانت بل یو کس اوس دعوه د پیغمبره کوي نو د دې دعوه په دلایل ثابت چې دروغجن دی نو دا سړی واجب القتل دی. نو دې رجل مؤمن وی چې د موسی علیه السلام دعوه په دلایل ثابت را چې حق ده نو تا ته به نقصان ورسیږي تی وجنما که فرض که دروغجني الله به صدا ورکوي نو تی په وینو کې لاس مکه کړکوه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اويل مؤمن سري قال رجل مؤمن اويل مرد مؤمن رجل مؤمن اويل من آل فرعون جديد فرعون دخان دانه يكتم ايمانه ندخل ايمان پر ساته. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله آيا وجن تداس سري لرا يقول أن يقول چغوائي ربي الله رب زما الله دي وقد جاءكم بالبينات پتاقي سرد رجل تاسو ترا تکڑ دي پیغمبر موسى عليه السلام را تکڑی دی تاسو تا بالبینات پا واضح دلائلو من ربکم ستاسو دا رب دا طرف نوازح دلائل روڑی دی و ایکو کاذبا فرس کا کچر دی دروغ جنوی فعلیه کذبوهون پدبان و بال دا دروغ دا دبوی فرس کا موسیٰ علیہ السلام دروغ جنوی فعلیه کذبو نو پدبانی و بال دا دروغ دا دبوی و این یکو صادقا نو کچر دی رشتی نوی او واقعی دی رشتی نی دی یصبکم بعض الذی یعیدکم او برسی کی تاسو تا بعض اغا عذابون چی دی در سر وعدہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام دا کم عذابون درات لو دا دعوه کی او وعده کی نو اب تاسو تا در ارسیگی ان اللہ لا یهدی من هو مصرف کذاب ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یهدی ہدایت نکی من اغا چاہتا ہوا مصرف جگہ اسراف کون کے او بے باک ہوئے او کذاب دروغ جنوی دروغ جنتا اللہ ہدایت نہ کئی کہ فرس کا موسیٰ علیہ السلام دروغ جنوینو اللہ بہت لار نو خولے داسو تبیدہ سے معجزات نو اخکار کرے کامیابی طرف تب ترقی نو کرے او کہ تاسو دروغ جنیے او رشتینی پیغمبر تا دروغ جنوائے نو اللہ بم خوار و ذلیل کی. ان اللہ لا یهدی بے شک اللہ ہدایت نہ کئی خودن نہ کئی من اغا چاہتا ہوا مصرف ان چاہ زیادے کو ان کی اسراف کو ان کی وی کذاب ان دروغ جنوی. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض رجل مومن مرد مؤمن چلن دے قوم توی یا قوم اے زما قوم لکم الملک استاس حکومت تے اليوم ننرز لکم الملک اليوم ننرز استاس حکومت و اقتدار دے ظاہرین فی الارض تاسو غلب حاصل ان کیے پدیز مکہ کے اقتدار و غلب استاس دا فمن ینصرنا من بأس الله إن جاءنا فمن ينصرنا سوق ومن در امدادك من بأس الله دا عذاب دا اللانا إن جاءنا كچر من تراشي كچر عذاب الهي من تراشي نمن سر بسوق امدادك دا عذاب نمم سوق بچكي
فرعون پدے تقریر باندے غوگ اونگرو اثر پہ اونشو. اور رجل مومن توئی وی دا تچ سوے نو دا خستا خیال لے وزچ پس پوئے گم نوغا داری چی دے وجل غواری موسیٰ علیہ السلام وجنو. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا. قال فرعون نو فرعون اویل ما اریکم الا ما ارا زنخے متا ستا مگر اغ خبر چی ما تخکار شویدا ما تسمخ کاری او ما تخسام داخ کاری چی موسیٰ علیہ السلام واجب القتل لی وجنمے پریمے دا چی ملیکم ضروری اقتل موسیٰ. قال فرعون فرعون ویل ما اریکم زنخے متا ستا الا ما ارا مگر کم خبر چی ما تسمخ کاری وما اهديكم زخودن نکو متاسوتا الا سبيل الرشاد مگر ساسو دا هدایت او دا خیر خیگڑی خبر در تخیم لارت اغا خیم جاغا ساسو دا کامیابی را. وقال الذي آمن اویل اغی کس چا ایمان روڑیو یا رجل مومن وی یا قوم انی اخاف علیکم اے لما قوم بے شک زیریگ ما پتا سبانے مثل یوم الاحزاب پا مثل دا اغیر وزی دا مختلف ڈلو پا خوانی قومونا مختلف ڈلوی دا پیغمبر دا وقت بے مخالفت کو عذاب بے پیرات دا اقشانت عذاب نا دا پتا سبانے یریگ ما مثل یوم الاحزاب پا مثل دا اغیر وزی دا مختلف ڈلو مثلا مثل دعب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم پا خوانی احزاب سوگ دی دا اغیر مثال مثل دعب قوم نوح پشانتے دا حال دا قوم دا نوح علیہ السلام مثل دعب قوم پا مثل دا حال دا اغیر قوم نوح چی دا نوح علیہ السلام دا نوح علیہ السلام دا قوم پا مثل عذاب پتا سم رازی طول دنیا جدا نوح علیہ السلام دا زمانی وغل سشو نیست نابود دا قصد توفان با پتا سم راش وعاد و سمودا او پا مثل دا حال دا عادیانو دا سمودیانو عذاب با پتا سم راش والذین من بعدهم او اغال خلق جدا نوح علیہ السلام دا قومنا دا عادیانو دا سمودیانو نرستو حلق شویدی وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ او ندے اللہ چے ارادو کی دا ظلم پا قلو بندیانو باندے اللہ پا قومونو باندے پا دے قلو بندیانو ظلم نکی خو خلق پزان پا قلو ظلم کی نو تاسو پزان ظلم مکو کلی اقس عذابونو بدر باندے راشن. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد او اذما قوم يريغم پتا سباني يوم التناد دا اخر وزر چه پاغي كي چغي و سوري بوي يوم التناد دا قيامت رستنا مراد دي پا محشر كي چه خلق راجي مشي حساب كتاب دا پارا طول يوم السر الشور زود جغي وصوري بوي جنتيان دوزخيان فآراف بان يوم التآواز كي فآخر كي بآواز راشي يا أهل الجنة خلود لا موت اي جنتيانو هميشه دا پارا بپا جنت كي اسيگه مرگ بنوي يا أهل الجنة خلود لا موت اے جنتیانو ہمیشہ بپا جنت کے مرگ نشت ختم ویا اہل النار خلود لا موت اے دوزخیانو ہمیشہ بپا دوزخ کے مرگ بنوی چغے بوشی اعلان بوشی نو دیر وزی تا دے قیامت دیر وزی تا دے چغو دے سرو اور وزو یوم التناد
مختلف قسم آوازونه وای پکی. پدې وجه باندې دې ورځې ته یوم التناد ویلې شوې دي. بې شمېره آوازونه وای وی قیامت کې به یو اعلان کیږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي الله پاک یو اعلان کوونکی باندې اعلان کوي وی دا الله مخالف خلق ادریږي. دا الله مخالف کم خلق دي وی دینه مراد هغه خلق دي چې د تقدیر نه انکار کوي. چې کم خلق تقدیر نه مني نصیبه نه مني وی دا تندی لیک دے او دا ازل لیک دے او دا دا تقدیر مسئلہ دا. بلو تقدیر سے شے دے کتا کڑے خر دا قسم خبری خینه دی. تقدیر مقدیر نشتا دے. نو چه کم خلق تقدیر نمانی نو دا دا اللہ مخالف خلق دی. قیامت کے با اعلان نشتی دا اللہ مخالفی نو درے گے. جنتیان او دوزخیان. جنتیان با دوزخیانو تا آواز کی. جنت دوزخیان با جنتیانو تا آواز کی. پدا غزے کہ دا ہر خوش نصیب او بد نصیب نم سرد ولدیتنا اغشتے بشو اعلان بکی فلانے نا فلانی زوی نیک بخت دے دینا پس بدبختی پہ نرازی. فلانے دا فلانی زوی بدبخت رے اوز دا دا نیک بخت احتمال نشتا دا اعلان بمکی. قیامت کے دا اعلان بمکی گی فلانی قسم گناہ والا ادرے گئے. فلانی قسم گناہ والا ادرے گئے نہ دیو یو گناہ نم باغشتیشی او گروپونو با ادرے گی. نو دے وجہ نا دیتا یوم التناد وی لقیامت رز یوم التناد. ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد. اے زما قوم یریگم پتاسو بان یوم التناد دا غیر وجہ دا چغو دا سرونا. یوم تولون مدبرین پکما روز بان چتا سو بتیختہ کوے پشا باندے شاتا بگورے نو منڈے بوہے تیختہ بکوے شا کڑی بموی. نہ محشر نہ بم محشر تبم شا کڑی وی او دوزخ طرف تبا زغل ولی شے یاد عذاب پا وقتی. او یوم التناد نا بعض مفسرین وی وی دے رجل مومن تا کشف شویو چی دا فرعونیان با ڈوبی گی نو دا ڈوبی دو پا وقت کی بم دے چگی وی ناو تا کشف شویو نو دا ڈوبی دو نا مخ کی دا اعلانو کو یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد. اے قوم زما یریگم پا تاسو باندے دا اغیر وزن چی تاسو با چگی وحی پا دنیا کی. فرعون او داغه مرګری چې ډوبېدل دغه وخت هغه چې سوره والے یوم تولون مدبرین په کوم وخت چې تاسو به تخته کوي تخته به مدبرین شا کړي. نو میدان حشر کې به میدان د حشر ته شا کړي وي او دوزخ طرف ته بس غلې. مالکم من الله من عاصم نبی استاسو د پاره په دغه ورځ د الله د عذاب نه څوک بچ کوون کې که پا دنیا کی بھی ہم او که آخرت کی بھی ہم. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد اغا سوچ اللہ بے لارک. ومن یضلل اللہ اغا سوچ اللہ بے لارک فما له من ہاد نبی داغد پارا سوک ہدایت کو ان کے. ولقد جاکم یوسف من قبل بالبینات بلی اسرائیل عجیبہ مزاج لری
یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے اللہ پیغمبر را لے گلے دی دے پا مصر کے بادشاہ او پیغمبر ہم خود مصر خلق دا یوسف علیہ السلام دا بادشاہ قائلو خود پیغمبر قائلی نو پیغمبر وطنوی خوچے کلا یوسف علیہ السلام وفات شو اور دا مصر حکومت کے اڑے گڑے پیدا شو امن و امان ختم شو فسادات شروع شو نو دے خلق ویل وی دا یوسف علیہ السلام قدم پا مصر کے ڈیر مبارک ہو اور دا پشان بل پیغمبر با پیدا نشی دا مصر خلق ویل یوسف علیہ السلام ڈیر مبارک او د د پشانت پیغمبر ببل پیدا نشی عجیب حال مخ کے پیغمبر نہ منو او اسے دا سے امن چ دقا شان بل پیغمبر اڑورات لن کے نہ نہیں یا اغا انکار او اس دا قسم اقرار نو دقے تے اسراف ہوئی دے تسیاتی خبر ہوئی نو دا مرد مومن دا دے اعلان مطلب دارے کہ دا نعمت قدر با علا درشی کہ نعمت دا نخدے والی موسیٰ علیہ السلام یو عظیم نعمت دا اللہ دے ولی اس نے منے چھ بیا پس دا مرگ بے منے وے منا موجودہ وقت ہم نقشان تیرے کہ یو نعمت دا نکل خدے واغشت نو بیا بیا پا قدر پوئشے اس چھ نعمت در سر دے نو نپوئے گی پی تو دا نعمت قدر ہو کا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ پتاقیق سر راغلے ہوتا ستا یوسف علیہ السلام من قبلو مخ کے بالبینات پواضح دلائلو دا موسیٰ علیہ السلام اور دا یوسف علیہ السلام تر منز سلور سو وکال تیر شیوی نی تو دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے دا رجل مومن دے قوم تو ہی پتا سو کہ مخ کے گوری یوسف علیہ السلام ہوں او واضح دلائل غم روڑیو اگر وقت کم نمنا چکل وفات شو بیام امنا فما زلتم فی شک مما جاکم به فما زلتم پس ہمیشہ ویتاسو فی شک پشک و پدوکا کہ مما دا اگر سنو جاکم به چی تاسو تیرا وڑیو کم موجزات ادر تر اولو ناغی کہ تاسو شکاو حتی اذا ہلکا تردی چکل یوسف علیہ السلام وفات شو اذا ہلکا کل وفات شو قلتم نتاسو بویل لن یبعث اللہ من بعده رسولا ہرگز با اللہ را ان لیگی دن رستو بل پیغمبر تو یوسف علیہ السلام نب رستو دا سی پیغمبر بیارانش کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب كذلك امداریں گے يضل الله اللہ گمراہ کئی من اغسوک هو مسرف جگ اسراف کون کے بے باک وی مرتاب شک کون کی وی الذين يجادلون في آيات الله اغ خلق جگڑے کی پایات نو دا اللہ کی بغیر سلطان اتاهم بغیر دس دلیل نچ دوی تراغلی وی كبر مقتا عند الله كبر مقتا دير لوي دا بيزار خبر عند الله دا الله پنزباني وعند الذين آمنوا او دا اغي خلقو پنزباني چه ايمان روڑي دي دا الله پا خبرو كي جگر كول دير بي باكيو زيادت دي نو پا دي خبرو الله بيزار كي كبر مقتا عند الله كذلك يتبع الله دارنگے اللہ مہر لگئی علا کل قلب متکبر جبار پہر اغزر بانی متکبر ان چی دار تکبر کون کی جبار و سرکش ہوئی سرکشی کون کی غرور و تکبر کون کی زربانی اللہ مہر لگئی نبیہ دازلو حق نقبلی دا خیر گنجائش پکی نوئی

وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد.

علم او شریک کم دا اللہ سر ما اغا معبودان باطلا لیس لی به علم چی دا اغوی پا خدای بان ما تا علم نشتا اغا باطل خدایان دا اللہ سر شریک کم تدعوننی الی اکفر باللہ تاسرا بلے مالرا لی اکفر باللہ چی دا اللہ نا انکارو کم واشرك به او ذا شريككم دا الله سرا ما اغ معبودان باطلا ليس لي به علم تداوي فخد يبان ما علم نشتا وانا ادعوكم الى العزيز الغفار او سرا بل متى سلرا الى العزيز الغفار اغ الله طرف تجد زبردست دي الغفار وبخشش كون كهم دي زبردست مجرم تے تختیدی نش اخلاص دی نشی الغفار توبہ استن کے معاف کو ان کے ہم نے جسو توبہ با سدا غدا پار غفار بخون کرے لا جرم انما تدعوننی الیہ لا جرم خامخا انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا اغ معبودان باطلا تدعوننی الیہ چی تاسو ما اغ معبودان باطلا ترا بلے لیس لہو دعوت فی الدنیا نشت دا اغ معبود باطل لپار دعوت بلنا فی الدنیا پا دنیا کی ولا فی الاخرہ او نفع آخرت کی کم معبودان باطلا چی دا اللہ نا غیر دی پا دنیا کے و پا آخرت کے معمولی نفع و ضرر مالکان نری نو بیادا دا غی معبود باطل غلام و بندگی طرف تا خو بلنم نشترے کسوک بلنکی نو جاہل لے احمق لے بے وقوف لے نو عاجز بندہ اغیل دا خدای درجہ ورکول بے وقفتی آدھا خپل زان تا سوکرا بللیم نشی دا بوتان وغیرہ زان تا سوکرا بللی نشی چاہتا نشی چی راش دا ما عبادتو کا بلکہ دا دعوت ورکا ولو قدرتم نلری نو دے دا خدای لائق نشو لا جرم خامخا انما تدعونني اليه اغا معبودان باطل چتا سور تمارا بلے ليس له دعوة في الدنيا نشتا دغ معبود باطل لرا دعوة وبلنا في الدنيا پا دنیا کی ولا في الآخرة او نفع آخرت کی وانما ردنا الى الله او بے شک زنگ واپس کے دل الی اللہ اللہ تری وان المسرفین هم اصحاب النار او بے شک اسراف کو ان کے زیادتی کو ان کے هم اصحاب النار ام دوی دا دوزخ مرگری دی دوزخ یان دی فستذکرون ما اقول لکم پس زرد چی تاسو بیعات کے ما اغا خبر اقول لکم چیزی در تویم دا زما خبر برست تاسو تا در یادیگی خو فیدہ با ندر کئی اس پہ عملو کچ فیدہ در کی اس میں خبر نمالے نبیا دا زما خبر با در تیادی شی وچہ کم وقت دا خپل کردار مزا اوسکے عذاب در تمیلو شی زما نصیت با در تیاد شی یو رجل مومن یو مرد حق اگا با منگ تا دا سوئے خو منگ نہ منل کاش چھ منگ دا اگا منلے وے ندا کاش کاش بلے بیا فیدہ ہونے کی فستذکرون ما اقول لکم فزرد چھ تاسو بیاد کے ما اگا خبر چھ اقول لکم چھ زیدہ تا اسویم و افوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد مرد مومن پل غال اخلاس کو فرعون و فرعونیانو تے نصیحتو کو
خو اغوی بیا ده پسی شو او ده ده ذات ته نقصان رسو تکلیفی ورکو نو دیوتی ما خپل غاړه خلاص کړل او کتا سو ما ته نقصان رسول غواړ نو زه خپل ځان الله ته سپارم او په الله زما بروسه ده او دغه الله به زما سره امداد کوي فیصله به الله کوي بیا دې خلکو دې رجل مؤمن ته د نقصان رسولو کوشش کو دې ته غر طرف ته تښتېد هغوی مور پسې شو هغوی له الله عذاب ورکو دې ته بچ کو هر رخته چې کوشش کو نو دې ته بچ کېده الله پاک بچ کو او آخر کې د ده ته له نقصان رسولو والا فرعون او فرعونیان ټول الله په بحر قلزم کې ډوب کړل موسی علیہ السلام سره د خپلو ملګرو سره د دې مرد مؤمن بچ شو او فرعون سره د فرعونیانو تبا شو وافوض امری الی الله زه سپارم خپل کار الله طرف ته ان الله بصیر بالعباد بے شک اللہ لی دن کے لئے دخپلو بندیانو

پس بچ کا اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام لرا سرد خپل مرگرو سرد مرد مومن فوقاہ اللہ پس بچ کا اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام لرا سرد خپل مرگرو چھ پاغی کے مرد مومن ہم شامل لے سیئات ما مکرو دا بدو دا اغنا چھ فرعون یانو کم تدبیرو نکریو وحاق بآل فرعون او نازل شپ آل فرعون بانے سوء العذاب ناکار عذاب یہ دا بحر قلزم پا چپو لوشو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ڈوب شپ دریاب کی اور ٹکانے دوزخ نے اغ اور اغ دوزخ کے قیامت کے پکی دوی داخلے گی سحر او ماخام یو نمونہ دا عذاب دے کافر و تخولی شی جدی عذاب لبر دے تو گو دق مخامق دوزخ دے اور دے کس طرح سو مقام دے مومن تا دا جنت ٹکانا سار ماخام خولی شی دے آیات کے دا فرعونیانو پا عالم برزخ کے دا عذاب ثبوت دے پدے آیات کے دا برزخ عذاب دا فرعونیانو دا پارا ذکر شو پیغمبر علیہ السلام تا دین رستو اللہ علم ورک کہ ٹول کافران یواز فرعونیان نا تمام کافران اغوی تپا برزخ کے عذاب ملاوی پا حدیث مبارک کی کراغلی دی کہ جنتیان ددوی روحنا دشنو مرغو پججر کے واچوری شی دشنو مرغو پججر کی او دا جنت سیر پہ کولی شی جنت تے ورولی روح جنت تورشی او پا جنت کے سریدل کئی سوابے گا او روح او بدن دوار پا شریکا دا با قیامت کے جنت تزی دا قیامت نمخ کے روح او بدن دوار جنت تنزی صرف روح جنت تزی

0: او بیا د شپې تیاره ختمولو والا او د روز رڼا راوستو والا دا یو الله دی. دا پخپل نه کیږي، د دې ټول انتظامات او تصرفات دی کې چې دی هغه یو الله جل جلاله متصرف دی. چا کې چې لږ غونتې سوچ او فکر وي نو هغه خامخا په نتیجې باندې رسیږي چې د دې ټولو جوړونکې بیا په دې ټولو کې یو بل سره تعلق او ربط پیدا کوونکې یو الله دی، چې هغه ذات په خپل قدرت کامل باندې او په حکمت بالغه باندې دا سلسله قائمه کړې ده. بیا ځمکه یوه ده خو د دې ټوکړې مختلفې دي، باوجود د دین چې ځمکه یو بل سره ملو ده خو خاصیت او کیفیت مزاج او قابلیت کې جدا جدا ده. کمه او ټوکړه چې وګوري نو هغه قابل د زراعت ده، مطلب پاغي باندې زرغونه کیږي، او بعضې چې دی هغه نرمه ده، بعضې ځمکه توره ده، او بعضې ځمکه چې دی سره ده. په یو ځای کې چې دی کاڼی دی، او په دویم ځای کې چې دی هغه، په بل ځای کې چې دی هغه شګه ده، بل ځای کې چې دی هغه نرمه خټه ده، او بل ځای کې چې دی یو حصه خرابه ده او یو حصه ښه ده. باوجود د یوې مادې نه خواصی جدا جدا دي، داسې ولې دي؟ ځکه چې د الله جل جلاله قدرت، علم او حکمت، اختیار او اراده په سبب باندې د ځمکې مختلف اقسام دی کې چې دی بیا ونې دي. په باغ کې قسمه قسم چې دی هغه زراعت کیږي، د یو جړلې نه دوه خاخونه روزي، د یو تنه یوه وي، او پاس چې دی وګورې خاخونه جدا جدا وي، د هر یو خاخ شکل چې دی جدا، او پاغي کې چې دی د میوو مقدار، نوعیت او کیفیت هغه جدا، کمه چې دی خوشبودار وي، کمه چې دی هغه لذیذ وي، کمه چې دی بدبودار او بدمزه وي، باوجود یې دا چې دا ټولو خوراک چې دی دا د یو ځمکې نه روزي، د یو اوبو نه چې دی هغه خړوب کیږي، د یو نور ګرمي ورته حاصلېږي. ځمکه هم یوه ده، بیا دا مختلف قسم چې دی میوې دا پیدا کېدل دا د الله پاک په غوښتنې او د قدرت نشانیانې نه دي، نو نور څه دي؟ دا ټول د الله جل جلاله د قدرت چې دی دا نښې دي، دلائل د ربوبیت دي، او دا د الله جل جلاله دا کاریګری چې دی دا گواهان دي. خو چې کم خلکو چې دی فهم هغه کم وي، او هغه چې دی بصیرت او د ذهن چې دی طاقت کم وي، هوش او حواس، بصیرت او دانش والو د پاره، په دې کې د عقل والو د پاره چې دی ډیر څه دي، خسوچ او سمج او غور کوي، او مصنوعات نه چې دی د سانې باندې استدلال کوي، او د دې په نتیجه کې چې دی د الله جل جلاله چې دی هغه موجود دی او قادر مطلق دی هغه ترسي. بعض علما او تابعین نه دا منقول دی چې دغه مثال د بني آدم دی، باوجود دی چې د ټولو اصل یو دی لکه آدم علیه صلات و السلام، مگر خیر او شر، ایمان او کفر کې مختلف دی. څوک خبیث دی او څوک چې دی طیب او پاکیزه دی. څنګه چې ځمکه اوبه چې دی ځمکې مختلف ټکړو باندې اثر پیدا کوي، دغه شان د الله کلام په مختلف زړونو باندې چې دی اثر پیدا کوي. څنګه چې قرآن کریم کې دی، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، یعنی دا قرآن د مؤمنانو د پاره شفاء او رحمت دی، او دا قرآن د ظالمانو د پاره چې دی نقصان زیاتی. اللہ جل جلالہ فرمائی وہو الذی مد الارض او اللہ پاک آغا ذات دے چاغا خورک رزمکا وجعل فیہا رواسیا او پیدا اکڑل پدی کی غرونا وانہارا او نہرونا ومن کل الثمرات او ہر قسم میوی جعل فیہا وی گردول پدی کی زوجین اسنینی دو قسم جوڑی یغشی اللیل النہارا او پٹئی داشپا سلش پٹئی روز لپٹئی ان فی ذالک پدی ٹولو کی ان فی ذالک بے شک پدی کی لآیات خامخا نشانیان دی لقوم دا داسی قوم دا پارا یتفکرون چاغ غور و فکر کی وفی الارض و پدی ازمکا کی قطع متجاورات ٹکڑی دی متجاورات مختلف مختلف وجنات او باغات دی من اعناب دا انگرو وزرع او پٹی دی ونخیل او کجوری سنوان وغیر سنوان دا یو جڑنا دو خاخونا او بغیر دا دو خاخونو والا یسقا بما این واحد خلو بوری شپ یو ابو سرا ونفضل بعضها على بعض او همون فضیلت ورکو دی تا یو تا یو تا ببلوانی فی الاکل فضائی کی سرا ان فی ذالک بے شک بدی کی لآیات خامخا نشانیان دی لقوم دا داس قوم دا پارا یاقلون چغد اقل نکار اخلی مخی اللہ جل جلالو فرمائی وان تعجب فعجب قولهم نبی علیہ الصلات والسلام پرسالت باندھی دا کفار ادری شک و شبہات دا نبی علیہ الصلات والسلام پر نبوت و رسالت باندھی درے کے سم شبہات ام دا درے شبہات و جوابات سرد و عید نچنے پدی آیاتن کی اللہ جل جلالہ ورکڑل پہلنے شک و شبہ دعوی چی نبی علیہ الصلات والسلام دا تعلیم ورکی چی انسان دا مرگ نپس با دوبارہ راجوندے کی گی او دا عقل نمانی زکا چی مونگا بچی دے بالکل خوری سر خوری شو نبیا با سنگا را پیدا کی گو دا سنگا نبی دے چیغا محال اور ناممکن خبر ورکی او دے پدی بانی دے ایمان روڑو دا پاروی دویم شبہ داوا دویم شک داو چی تا نبی اینو بیا انکار نبوت باندی چی کم عذاب پکار دے غپ مونگ باندی ولی نرازی درہم شبہ داوا چی کم معجزات مونگ فرمائش کو اگر ولی نظاہر کی گی دا درہوانو شبہات و جوابات اللہ جل جلالہ ورکنی دی دا پہلا شبہ جواب یعنی آخرت او دا پس دا مرگ نرا پاسی دل دا انکار متعلق خود لکی گی چی دانا دانا او نا فہما او کم عقلا چی دیر دا تعجب پلہجہ کی وئی چی دا سنگا ممکن ادا دا سنگا ممکن ادا چی مونگ با یوزل چی دے مڑ شو یوزل بخوری شو نو دوبارہ بچی دے سنگا بیارا برامت کی گو نو اصل حیرت و تعجب قابل خو پخپل دا دی انکار دے دا بے وکوف دانا سوچ نہ کئی چ پخپلا ددی د اقرار مطابق چ اللہ جل جلالہ مخلوق دا آدم نرا پیدا کرل یعنی نو اور را پیدا کرل اوم دا غشان دی را پیدا کئی نو ددی دوبارہ پیدا کول خو گران ندی گران خو پہ لزل پیدا کولی او غا اللہ پیدا کرل او چکل شکل ورکنو بیچ دے مشکل حس پاتے نشو دا مرگ نپس دوبارہ زندگی کول انکار کول دا خلق دراصل دا اللہ جل جلالہ دا شہنشاہی نہ منکر دی دا دغی باغیانو انجامم دغ دے چھ غاڑا کی باورت توق واچولی شی لا سنوخ پی باولا حد کڑیانی و بیڑیانی واچولی شی او بدی ہمیشہ والا جیل خانے تبی واچولی شی چی اغا پا حقیقت کی ام دا دا مجرمانو دا پارا تیار کلی شوی دی دا دوی میشو بی جواب دا ورکی چی کفار دا وائی چی اغا عذاب ولی پا مونگ باندی نرازی تدی متعلق اللہ پاک فرمائی چتا سن پہلا پڑیر قومونو باندیا عذاب را غلی دے تاسو باندی دا عذاب راتلل مشکل ندا خوب صرف خبر دا ندا چه پروردگار دخبل شان حلم او دا عفو نهر وڑو که او غر جرم بانی فورن گرفت نکی فورن پلاس نا چایی دا غا دا خلق دا ظلم و ستم تا گوری در گزر کئی تر دی چه کلا مظالم او شرارتونو سلسله دا حد نزیاد شی نو بیاد دی تباکن عذاب ندا بچکولو ایس صورت نمیلاوی گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام یو مشہور صحابی دے او دا نبی علیہ السلام دا ترزوے دے دا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزند دے. قرآن مجید کی دا ٹولونا لوے امید و تسلیدہ دے چوہ ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمہم او بے شک استا پروردگار پا خلقو باندی دا خلقو باندی باوجود دا دی دا زیادتیانونا مغفرت کئی صاحب دا مغفرت دی. درے مشوبا دا کفار داوا چی مونگا کمنو معجزہ غوارو فرمائشی معجزہ اغولی نظاہری گی دا دی جواب داری چی فرمائشی معجزات پورا کول دا پیغمبرو دا نبی پا اختیار کنوی دا دا اللہ جل جلالو کار دی چه اغا موجزه دا پیغمبر دا تصدیق دا پارا چه کل اغوانی نو بیا اللہ پاک چه دی اغا را خکارا کئی. اللہ جل جلالو دا نبی علیہ السلام دا نبوت دا پارا چه دی پس سونو موجزات ظاہر کری دی او کفار پخپل استر گو سر قتل مگر دا خلق زیدیان دی دشمنی باندی را غلی دی چه کل موجزه دی تو خودلشی نو دی ورد جادو وی او دا نوی موجزه فرمایش کئی نو دی تا بار هر خبر بانی موجزه خودل دا عبسته الغرض دا نبی علیه صلاة و سلام فرض امدانه دی چه دا خیر خواهی خبر دی تا ووری او دا بدی دا محلک حلاکون کی انجام نا خلق آگاه کی. پیلا هم هر قوم طرف تا یو حادی را لار خودون که او نظیر یعنی دا اللہ دا عذابونا دا جہنم نیرون که راغلیو نو دیکی جدی دا چا داو دا نشتا جی کما موجزا سوک طلب کنو اگا بورت ضرور خودلیشی او دا اللہ جل جلالو را خودل دا دی کار دے دا نبیانو کار دے دا خلقو دا موجزی پورا کئی او آغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار دے چی خلقو تبلا رنیغ خی البتہ گزشتا انبیاء تیر شویو انبیاء آغا خاص خاص قومونو دا پارا ہدایت دا پارا راغلیو خو نبی علیہ السلام دا دنیا دا ہر قوم و دا ہر کس دا پارا تشریف راوڑے دے وَإِن تَعْجَبْ کَچَرْدَ تَعْجُبْ کَتَا تَعْجُبُكُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ نو عجب دیوینا ددی ایذا کو ددوی ایذا کننا ترابا کلچ شومونگا خوری ائنا لفی خلق جدید ایا مونگ با دوباره چی دی را پیدا کڑی شو اولائک الذین داغ کسان دی کفرو بی ربهم چی دی منکران شوی دی دخبل ربنا و اولائک الاغلالو فی آناقهم او دا هم آغا دی چه مونگ با توقو ناچو دا دی پا غالو کی و اولائی کا او دا آغا دی اصحاب النار چه دی خواندار دا اور دی هم فیها خالی دون همیشه بوی دوی پا دی کی و یستاجلونک بسیعت قبل الحسنت او دوی تانا جلدی کئی پا گون پا عذاب سرا قبل الحسنت مخ کد رحمتنا و قد خلط او پا تحقیق چرت تیر شوی دی من قبلهم د دینه پیلا مثلات د دینه پیلا سزاگانی و ان ربک بیشک استارب لذو مغفرت البته خامخا مغفرت کون کې دی لناس د خلقو د پاره علی ظلمهم د دید په ظلم باندې و ان ربک بیشک استارب لشدید العقاب ډیر سخت عذاب والا دی و یقول الذین
1: او وای آغا کسان کفرو چه کافران دی لولا انزلا ولی ننازلیگی علیه پدی باندی آیتون یو نخ یو موجزه من ربی ددی درب در طرفنا انما نیمزا انما ند سیوا ددین انت چت منذرون یو یرون کی ولکل قوم هاد او د هر قوم د پار جی دے سدے ہدایت کون کی اللہ یعلم ما تحمل کل انثى پدی آیات کے اللہ جل جلالہ خی چ د اللہ جل جلالہ اگر د ہر چیز نا واقف دے تاسو دنا د پدا خو مثلا هم اغب ته پته ده چې د مور په خېډه کې ماشوم څنګه دی نر دی یا چې دی دا زنانه ده پوره دی یا چې دی دا نیم دی خوبصورت دی یا بدصورت دی یو دی یا د دې نه یو دی یا زیات دی پوره موده کې به پیدا کېږي یا کمې موده کې به پیدا کېږي ژوندی به وي یا به مړ وي غرض دا چې د هر شی په حالت باندې د دې انداز او استعداد موافق چې دی هغه الله پاک قائم ای او هر پټ شی چې دی هغه نه الله جل جلاله واقف دی او هر کلو شی چې دی هغه نه هم الله پاک واقف دی صحیح بخاری او مسلم کی روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایل تاسو کې د هر چا د پیدایش سلوی خورزی د د پمور په خېټه کې چې دی جمع کی گئی بیا عمدہ عمر روزو پوری چی دے آغا یو دا وینی ٹکڑوی بیا عمدہ روزو پوری یو دا وخ ٹکڑوی بیا اللہ جل جلالہ چی دے یو فرشتر حالی گی چی آغا تدسلو رو خبر و دلیکلو حکم کئی ددا رزق اولی کا عمر اولی کا نیک دے دے اولی کا او کبت دے دے اولی کا ہر حالت ہر کیفیت ہر نوعیت دا چ دے لکلے شوے دے کم یوشیم دا اللہ جل جلالہ دا علم نہ خارج نہ دے لہذا غخبل علم پ مطابق ہر شے چ دے پ مخصوص اندازہ کرے دے او مخصوص انداز چ دے غدا پارا مقرر کرے دے دا علم الہی عموم بیان اول بیان اول نپس بلحاظ دا مناسبت مقام دا انسانان و نسبت چی دے اغا اللہ پاک او فرمائل چستاسو ہر قول و فعل اغا زمون پچی دے قدرت کی دے تاسو چی کمی خبر اس لکی پڑی کی چی تاسو پا مزہ کوئی یا تاسو پا اعلانی کوئی چی کم کارون تاسو دشپی پا تیارکی کوئی او کم چی دے پر وسی کوئی اغا دوان چی دے دا ہر حیثیت دا علم الہی اعتبار سر یکسا دے اللہ جل جلالہ دا پار تیار او رنا یو دے پٹ او خار یو دے مخ کی اللہ جل جلالہ دا کمال انتظام حالت بیانی چی خبر صرف دا ندا چی اللہ پاک ہر سڑے ہر حال کی چی دے براہ راست پخپل گوری اغا دا دا ٹول و حرکات و سکنات و نواقف دے بلکہ مزید دا چھے اللہ جل جلالو خپنے مقرر نگرانے فرشتے پر ہر سڑی سر لگا ولی دی چھے اغا دا پورا دا دا دا کارنام زندگی ریکارڈنگ محفوظ کئی نو خبر دا شو چھے دا اللہ فرشتے بطور نگہبان اور محافظ بندگانو سر ارد گرد مقرر دی گیر چاپیر دی مقرر دی چاغ دد آفتن و تکلیفن نہ بچاوئی او ددی اعمال لکی چاغ پے پر لپسی چی دے زی او رازی دشپی د پارا یوازی وی دروازی د پارا نوری وی سنگا چی دو فرشتی دا انسان خی طرف تا و گس طرف تا دا اعمال لکلو بانی مکرر دی خی طرف والا نیکیانی لکی گس والا چی دے آغا بدیانی لکی دا فرشتے انسان نہ کلم نہ جدا کی گی دا شانتی دا فرشتے دو فرشتے دا دن مخ کے اور اس وی چغد دی حفاظت کے دے کئی حراست کی اغست دے دغ بدلی گی را بدلی گی دشمی نوری فرشتی وی دروازی نوری وی
0: ہر انسان ہر وقت سلور فرشتوں کی اسیگی اور کاتب اعمال داخل طرف تھا اور گس طرف تھا اور حفاظت والا مخ کی اور استوی نو حدیث شریف کے راضی چتا سوتا فرشتی سی اور راضی دشپی فرشتی اور دروازے فرشتی ددی جدے ملاقات د سہر اور دمازی گر پمس کی گی چکر فرشتی دا آسمان د جدے پاس زی نو اللہ جل جلالہ باوجود دا علمنا تپوس کئی چ زما بندم پکم یو حالت کے پرے غصو جواب ور گئی جمونگا تریون دم دمونس کولو او چراتلم نہم دمونس کولو پدی بنا باندې علماء لکلی دی چ پس دمون د فجر او پس دمون د عصر لگ ډیر مسجد کې چ دی تیر ول دا مستحب دی چ د دروز یوش می دوانا فرشتے جاستا دا پارا گواہی ورگی فلان کے فلان کے جدے بندہ دا پا مسجد کیو اللہ جل جلالہ دے عالم تا عالم ازباب ویلے دے ہر شی دا پارا ظاہر دے یو صاحب سبب ظاہری پیدا کرنے دے دا غشان دے اللہ پاک چھ دے باز باطنی ازباب و ذرائع پیدا کرنے دے چاگہ زمونگ استر گنشکتی عمدہ باطنی ازباب کی یو ملائکہ دا چکم زمونگا دا حفاظت دا پارا یو باطنی سبب دے غیبی طور باندے اللہ پاک دا دغی ملائکو حفاظت مونگنا چی دے مصیبتو نلرے کول دا غٹولو ذریعہ دا دا مومن کار دا دے چی دے دا دی وجود باندے ایمان روڑی سنگا چی مونگا دا کرامن کاتبین پا وجود باندے ایمان ساتو اگر چی مونگ دا کرامن کاتبین نظر نرازی نہ ددی د کتابت چلے آواز مونگ ترازی اور نہ ددی د کیفیت مونگتا علم دے مخ کی چلے دا آغا فتنو مصیبتنو ذکر کئی چھپ دا مالیانو پوجہ باندے بندہ و بندگانو باندے نازلی گی اور دا خبر چلے اللہ جل جلالہ خی چھے اللہ پاک خپلنے گہبانی و مہربانی سراب چھے ہمیشہ ہمیشہ دا پارا دا اللہ دا طرف نہ چھدے آغا مہربانی کی گی کم یو قوم تھی محرومینا کل چھ خپل روش اللہ پاک سرا غی بدل نکی خپل طریقی اللہ سرا بدل نکی چھے کل آغی خپل طریقہ دا اللہ سرا بدل کی او پزے دا شکر دا نعمت دا نعمت کفر و غفلت و گناہ کے مبتلاشی بے اللہ پاک دا طرف نہ فوت و مصیبت راضی چکل بندگان دا اللہ سرا دا نور چ دے معاملہ دا نور و ششان معاملہ کول شروع کی کل جی خپل بندگان خپل حالت بدل کی پزید اطاعت گناہوں نہ شروع کی نو اللہ پاک خپل فضل و عنایت دا دین لری کی کل قوم کی چھ اعلانیہ طور باندھے فسق و فجور و بدکاریانی شروع شی نو آغا قوم بلاخر دا تباہی خبر تلاڑ شی سنگا چی حدیث شریف کی راضی او تاریخ دا دی گوا دے چی کل اللہ پاک پیو قوم باندے چی دے قوم سر دا بدائی ارادو کی دا قوم دا بدنیتی او دا بدامالی باندے خپل نعمتو نتی لری کی دی باندے ذلت و خواری ارادو کی نو بیا چی دے آغا آغا برائی آغا بدی دا اللہ دا طرف نسو کم دیتی نشی بچ کوری نددی مدد چھ دے دی لکار ورکی سوائے دا اللہ جل جلالو دا مددگارنا مدد کول نسوک بددی مدد نشی کولی تردید فرشتی چاگا دی دا حفاظت دا پارا مکرر دیا غم چھ دے دی نا آغا ٹیم کلری شی دی آیاتو نا معلوم شو چھ دا انسان دا حفاظت دا پارا کمی غیبی فرشتی ہر وقت مقرر وی ددی بدلے را بدلے کی گو سو پوری چی انسان پا خپلا خپل حالت چی دے غا بدلن کی اللہ پاک دانا بربادی چی پا خپلا اسباب دا ہلاکت پیدا کی نو اللہ جل جلالہ دن خپل نعمت واخلی خپل نعمت دی واخلی نو اللہ پاک فرمائی اللہ یعلمو اللہ جل جلالہ پوئی گی ما پہ غزے تحمل کل انسا چہر یو زنان چی دے پخ پل خیٹا کی کم حمل اچھتی وما تغيظ الارحام او هاغه سه چې پاغه رحم کې چې دې کمې به شي پکی کیږي وما تزداد او هاغه سه چې زیاتیږي تغيظ الارحام سه کې چې هغه کمې کیږي پر رحم کې د مور په خېټه کې وما تزداد او سه چې زیاتیږي وكل شيء او هر یو شی عنده د الله په نس باندې به مقدار په یو اندازې سره دی الله جل جلاله عالم الغیب هغه عالم غیب دی د هر شی نه واقف دی د هر غیب نه واقف دی د هر پټ نه واقف دی کله چې انسان گناه کوي دا ځان یو پټ ځای ته بوزي هر سج دې ځان باندې را بن کی کونډې وغیرہ لګئی الله جل جلاله ورته ارشاد فرمایي زما بندا کاش کچر دتا داسې یو کار کړی وی چې ته ما ته هم نوې ښکاره شوې خدا د انسان په وس کې نه دی چې دا د الله پاک نه ځان پټ کی ځکه چې یو ځل یو بادشاه او خپلو وزیرانو ته وویلې یو چرګې ونه ورکا ورسره یې چاړه ورکوي ورشي داسې ځای کې حلاله کوي داسې ځای کې حلاله کوي چې چرته څوک هم درته نه ګوري دا ټول لاڼه لو لګ لګ سات پس هر چا چې دی چرګ الاله کړی و رویړله یو کس ډیر وخت پس رالو هغه سره جمدی چرګ وا د ده نوم چې دی ایاز و د بادشاه نوم محمود و نو محمود چې دی ایاز ته وکتل نو دې ټولو درباریانو ورته وخاندل چې اے بادشاه ایاز ته داسې ځای میلو نه شو چې دا چرګ الاله کړې وه وایي صبر وکړه د ایاز نه تپوس کو ایاز ورته ایاز ته وایي محمود چې تا ولې الاله نه کړه دا چرګ تا ته ځای میلو نه شو داسې ورته یې بادشاه سلامت چې چرته به کېناستم هلته به الله ما ته کتل او ستا فرمان داسې و چې هغه ځای کې الاله کوي چرته چې څوک هم تاسو نه ویني د ټولو درباریانو سرونه ټیټ شول چې واقعي د الله جل جلاله نه خو چې دی څوک هم پټ نه دی هر ځای کې الله پاک موجود دی دغه شان دی چې دی یو ځل یو غل ځان سره بچی بوټ لوغلا د پاره بچی ته وایي بچا چې کله زه د چا کور ته واوړېږم او څوک راتلل نو ماته به ووي یا چا لیدلم نو ماته به ووي چې هغه درته ګوري یا چې دی هغه موجود دی کله چې دا په دغه غل چې دی دا په دیوال باندې اړېږي نو دا ورته وایي بابا ګوري بابا ګوري هغه د دیوال نه راټوپ کوي او لږ ساده پورې منډه وي بیا راشي بیا چې دیوال ته خیږي دا ماشوم ورته بابا ګوري بیا منډه وي د ته وایي بچا ما درې څو ځله وویل چې هغه ګوري دا څوک دی ما ته خو نه ښکاري وایي بابا چې ته کله په دیوال باندې وخیږي نو الله درته ګوري په دې خبره باندې د غل په زړه کې دام را احساس وشولو چې لاړو توبه یې وکړله او وی ویل چې الله زما دا وړو کې بچي ستا د ذات نه دا نه با خبره دی او زه دې چې دې د خپل ځان نه به خبره کړې ما نو ټول اغلاګانې پرېږدي او سچ توبه وکړي رښتونی توبه وکړي نو زما عزتمندو الله جل جلاله د هر سره واقف دی عالم الغیب والشهاده هر غیب شي او ظاهر شي هغه تخکاره دی الکبیر المتعال الله پاک لوی دے بلند مرتبه والا دے سوا ام منکم برابر خبر دا تاسو دا پارا من اسر القولا تاسو کی جسوک اسر القولا پپٹ خبر کئی پا چپے کئی ومن جہر بھی او سوک چنے اغا پچر کئی ومن ہوا مستخفم باللیل او سوک چیزان پٹی پشپکی وساربم بالنہار او تلون کې وی پروس کې لهو معقبات د د پار چې دې پهرادار دي من بيني يديه هغه د انسان مخې ته وي و من خلف یو د رسول دا يحفظونه من امر الله هغه د حفاظت کوي د الله پاک په حکم سره ان الله بشك الله پاک لا يغير ما بقوم ان الله جل جلاله نبدلي ما بی قومن دا یو قوم سرا حتی یو غیرو دا یو قوم حالت حتی تردی یو غیرو چی دی بدل کی ما بی انفسهم دا خپل ازلونو پا خپل حالت باندی وإذا أراد الله أو شكل الله جل جلاله إراده كي بقوم دي قوم من سرا سوء دبدي فلا مرد له نبيا جده دا دغي عذاب واپس كون كي سوك نشتره دا الله جل جلاله حكم چوشي دا الله جل جلاله امر و فیصلوشي نو کم راغل عذاب دیغا نشی لری کے دے سوک واپس کون کے ندے سیوا دا اللہ نا عزت مند و اللہ جل جلالو دا سزاد دے کہ تنہا دا دے ٹول نزاب چلو ان کے دے چاچے اللہ سر تعلق جوڑ کو اللہ پاک دی منتم نصیب کی چاچے اللہ سر تعلق جوڑ کو دا پا دنیا کے ہم کامیاب پا آخرت کے ہم کامیاب دنیا کے ہم چرے دا پا مزو کی پا آخرت کے ہم پا مزو کی چاچی دا اللہ جل جلالہ نہ مخواڑ اول دنیا کی امدا تکلیفات کی پاخرت کی امدا تکلیفات کی نو فلا مرد له دد دا عذاب چ دے سوک واپس کولے نشی زما عزت مند و حرس دا کائنات ٹول نظام دا دا اللہ جل جلالہ پلاس کے دے پا قبضے قدرت کے دے اللہ جل جلالہ واڑی نو روز راولی اللہ جل جلالہ واڑی نو شپرا ولی اللہ جل جلالہ واڑی نو نارینا اولاد ورکئی اللہ جل جلالہ واڑی نو زنانا اولاد ورکئی اللہ جل جلالہ واڑی نو دوان ول ورکی او اللہ جل جلالہ چو واڑی نو اغا بالکل شن پیدا کی دسر شیدے دلا یو اولاد عمر نکی اللہ جل جلالہ پخپل قبض قدرت کے دا ہر سا غستی دی نو دا اللہ جل جلالہ دا طرف نہ کچر تا عذاب والا فیصلہ راغلا نو فلا مرد لہو نو دا دے واپس کول نشترے بیا وما لہم اولے دا دوی دا پارا من دونی ہی دا اللہ نہ سوا من وال سوک مددگار عزت مند واللہ جل جلالہ دا عمل کر دو فکر آکی زما عزت مند و بس اللہ پاک نہ دعا کول شی اللہ پخپل فضل و کرم سرا آغا جون دمرا نصیب کی چھ کم جون مانے اللہ ترازی کی گی ستا حبیب راضی کی گی او یا اللہ آغا جون نم اسا دے کم جون مانے چھ اللہ تنا راضا کی گی او ستا حبیب پی ناراضا کی گی دنیا چھ دے زما عزت مند و ختم دن کلا اللہ پاک دی خپل فضل و کرم سرا منگو تاسول چھ دے دی دنیا دا ختم دو دا حقیقت پسڑ کے واچی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام کریم رب زمون طول مسائل حل کی یا اللہ سانہ پریشانیاں دے حل کی یا اللہ دنیا والا دم محتاج مکی تخبر زاد عالم محتاج شادی کریم رب مونگ چی دے ڈیر زیاد کمزوری ہوں تم مدد کی خپل فضل و کرم سرم یا اللہ گناہ نو ساتھی الہ العالمین مونگ ڈیر کمزوری ہوں یا اللہ سان اللہ سن جستا بارگاہ کی اچت چوی ددی جس کی سمہا جاتی اخبر خزان غیب نے پورا کی الہ العالمین حرمین و زیارت تم بار بار بود لیں کی کم خلچ درود وائی الہ العالمین آگی کی زمونگ عیسیٰ کی کریم رب رحم فضل والا معاملہ را سرو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی سانہ دا خیر دعا گانی کڑی غ مونگ دانا کو سانہ شروع نے چ پناہ اختر غین مونگ پناہ واڑو وانت المستعان علیک البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله وصلى الله على النبي الكريم آمين آمين آمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين
2: الله الله الله تاسو اورے ریڈیو

0: بجون کی مسلی او پریشانیاں ڈیری زیادی ہوئی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پیشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپل و وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پسر کی سپونے دے ندید پارا صرف او صرف ایشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کبھی نو ایشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاغا رونا خویندے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم ایشما ہربل آئل استعمال اول شی او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیماری نا پی زان خلاص اول شی
0: سحر او ماسختن یو چمچ ایشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ ایشما ہربل آئل اچوئی او سکی بس نوم یاد ساتے
1: ایشما ہربل آئل
2: You are listening to Radio Amat Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.

0: कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहाब रेडियो अमन 88.4 करक।
1: छोड़ दिया दिल को यूं
2: کلات خنن پر اختیاخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کل نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

قاعدہ رجسٹرڈ عام کڑلا او مجا پشاور کے ڈاکٹر قدرت اللہ صاحب دے غی سرا دے یو بلڈ پاور ٹانک دے پورا دے غی سرا خبر کڑی دو دے خوان دی مان دی دے بچیو دے اغی دی کمی پورا کولے دے پورا یو بلڈ ٹانک دے اغی دے پورا مجا بقاعدہ دے کپنائی دے پورا دے ازان کاسمیٹکس کپنائی دے پورا بقاعدہ خبر ہم شویوا ان شاء اللہ ان قریب دادو ڈاکٹر صاحب مجھے راویل چھ تسی کیم ازان بلڈ پاور ٹانک دا چھ اغا اغا خوندی مندی چھ اغا جسم کی کمزوری وی تکاوٹ وی بیمرائی وی چھا تا دیوینی کمی وی حمل پو صورت کی وی اور سرا ویر سرا نور ادا سے بچیون چھ اغا دی بلڈ تلسیمیا یا نور ادا سے بچیون چھ اغا بینا ہم کم وی یا دا سی وی چھ دی چنجایو دی وجنا یا دی نوری بیماری دی وجنا اغی تا دی وینی بیماری چی دا دی کمی والا والا گیجی نو اغی دی پرا ڈاکٹر قدرت اللہ صاحب چی اغا خطاک ہم دا نو دی اغی دی محنت دی اغی پر کوشونی سرا اغی مشتا دی ازان بلڈ چی کیم دا اغی پاور ٹانک اغی و دوی اغا تیو رکڑی ہم دو انشاءاللہ اٹول اروی دن کے نا دے خوان دی من دی نا دے مو دو گونے درہاست خمدا چھو تو سی دا دی مجھا کپنی چھکی ما دو دے سرا سرا کسمیٹکس پو دنیا کشے ہم اے مغو عجیزت من انشاءاللہ اے دے دے پر ابو ہم مجھا نور شوینا اگا وقتن فوقتن اگا مرکیٹ تلانچ کھو اٹول خوان دی من دی اروی دن کے نا مو دا درخواست دا چھ مجھ دے پر اٹول دو ہم کئی اوزا دی ازان فجر دیدی پروگرام تو حوالے سر ہم دا آیا ہیں چھے ڈاکٹر صاحب تا ہم دا ویلیو چھے رموشت دا سے بلڈ پاور ٹانک تا تیور کے اگیوی چھے مولانا صاحب دا شاہی بزتو تا پسی مورائی دیر کاؤں اگا بچی اگا خوان دی من دی چھے اگیدی وی نی کمیوی آج چھے کلا دا ٹانک استعمال کی بے دا غین ورستی دا دا اخپل بلڈ ٹیسٹ رہم ہو کی انشاءاللہ دے دے سراب دے دا دے وینے چی کیما کبھی بھی انشاءاللہ اغا بچشے کبھی اب انشاءاللہ دا بلڈ پاور ٹانک چی دا بو انشاءاللہ دا کمی چی دو دا بو زر تر زر اغا پورا کئی دے پورا زاتو سے سرا دے خپلے کپنائے والا چی کیم نمبار دا اغا حمزہ دے آرویدون کے سرا شیئر کاؤں چی دے گیارہ بجے نورستے تو سے اے مجا دے دے گی بلڈ پاور ٹانک ایدی تو سے پشتارا ہم کوائش ہے وہ دی نمبر بندی تو سے مجھ طرح ربطہ ہم کوائش ہے نمبر چکیم دا آغا دا 0315-88-41-574 0315-88-41-574 دی نمبر بندی تو سے دیکھ اپنائے سمرہ معلومات چیوی آغا بو دے آزان کاسمیٹکس دیکھ اپنائے پو حوالے سرا خوان دی من دیتا نری نو زنا نو تا انشاءاللہ پشک دل ابو ہمشی فی الحال پروگرام چونکہ اوائلو کی دا انشاءاللہ دینا ورستے ورستے با مجھا بقیدہ اے مجھا سمرہ کال کون کی دی سمرہ کالرز دی خوا اغا مشیرون دی اغا زونون دی اغا خوان دی من دی اغا با ہم انشاءاللہ بقیدہ دی سیو کہو اللہ رب العالمین دا دا دی مجھا چکیمہ آزان کاسمیٹکس کپنی دو خاص کر کے دیکھے زاد آر جے پروفیسر نیاز علی مامن صاحب چھے آغا دے دیر وقت نا زد دے سرا پا دا پروگرامونا ہم کون لگیا ہم ایدی مسرا دیر مساعدادو پیشور طرف نا دیر منڈا ترڑا ہم دو اللہ رب العالمین دا دے آر جے پروفیسر نزلی ممن صاحب دیتا دا ہم اللہ رب العالمین اجرون نصیبا کی والا جل جلالو دے درشن دونا کے برکتون نصیبا کی ترجمہ طرف تا تفسیر طرف تر درمو الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

عرض دادم خو عزت منه صفل صلات و سلام اغا دی جیل والا دواری ملگری تا یوسف علیہ الصلات والسلام دے اللہ رب العالمین دعوت ورکئی چھ اے دے جیل والا ملگری شرک نہ زون وسوتا ہے یو دے اللہ رب العالمین مرون کی جوڑ شائے وزا دی ایغی قوم سرا دی ایغی دین سرا اس کے سمتا تعلق نہ لران چھ اغا دے اللہ رب العالمین اغا نو منون کی خلق وی او دے مو تعلق شدہ اغا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اغا جیل والا بل خلق تاز و غطا اغے جیلرونے تا اغے دوے قسان قیدیوں نے تا یوسف علیہ السلام دا بے نہیں چھ اے دے مو دے جیل والا ملگری نزد سے نجومیاں نزد سے بند سو کیا زچی پو کیم دین بندیا آغا دین زدر تشایا اللہ رب العالمین آغا بیان کئی یوسف علیہ السلام

نزد بل چاپ و دین بندیام زاد اللہ رب العالمین منون کیام اللہ جل جلالو وحده لا شریک ذاتام اللہ رب العالمین حاجت روادام والا رب العالمین مشکل کشا ذاتام و تبات و ایدم و دجیل والا ملگریم زتا بدوری کاؤ ملت آبائی زد اخبال دی پلور دی دین تا بیداریم او دی مو پلرونا دی مو نیکونا چوک دی یوسف علیہ صلات و سلام اجیل والا ملگری تا دعوت ورکی چه دی مو پلور نیکا چه و ابراہیم اغا ابراہیم علیہ السلام وام و اسحاق و اغا اسحاق علیہ السلام و یعقوب و یعقوب علیہ الصلات والسلام مطلب دادا چی یوسف علیہ السلام نے جیل والا ملگری تیین چی اے دمو دی جیل والا ملگری ز یوسف بن یعقوب علیہ السلام یا بن اسحاق علیہ السلام یا بن ابراہیم علیہ الصلات والسلام یا ما کانا لنا ان نشرک باللہ من شیء یوسف علیہ الصلات والسلام اغا دی جیل والا ملگری تدائی چه مشتدا حق نشتدا مشتدا حق ندا حاصل ما کانا لنا ای مجد پرادا مناسب ندو ای مجد پرادا خبر حق ندو انو شرک باللہ من شئیم چه مجد اعلی رب العالمین سر شریکون و نسو مجد اعلی رب العالمین سر نور بطول خدایون اومنو اعلی رب العالمین وحده لا شریک ذاتا دی اللہ جل جلالو سر اللہ سمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اجیل ولا ملگری تدا دعوت ورکئی چه دا دی نور معبودان باطل او دی دین پریش دوائی یو دی اللہ رب العالمین منون کی جوڑ شئی ما کانا لنا مجھ دی پرادا حقا ندو مجھ دی پرادا خبر مناسب ندو انو شرک باللہ من شئی چه مجھ دی اللہ رب العالمین سر نور شرکون و نسو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اجیل ولا ملگری تدائی چه پا دنیا کی دا کیم خلق چه بطون خدایون گرنی دا ٹول درویزونی خدایون دی مخوشی عزت منے دی عرب دا طریقہ کارو چه غیب دی کونیو نا بطون جوڑاول حضرت عمر سے بھی ای یہ چه مجھا با چه کلا پا سفر بندت لرو بیا با مجھ سرا مجھا با از دونو سرا دی وارونا دی خواروک و دی چوک دی زن سمانان اغینا با مجھا بطون جوڑ کرلو بیا با چه پلیارو بندی تلو بیا ما باقا خواروک والا بودتا عبادت هم کوال خو لیکن چه کلا با یه چه خواروک سامان ار خاتم شو بیا ما باقا خپل بود چه ده اغا وڑا ما برو خستل اما با وطا کول اما با زون تا پو خکڑل وی چه دم را پا موجا جهل غالب ما چه بیا ما با خپل بود چه ده اغا ما با چشه کون اما بیا او خوڑل مطلب ده خپل خدای ما بیا او خوڑل ما خوشی عزت منه عرض میں دادا مو خجیزت منے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مو تو تدائی آئی چھے اے دے سوال رسم سدائی مسلمونا حاجت روا مشکل کو شازات دب دنیا کے سوک دادا دے اللہ رب العالمین دا دے ازان فجر دے پروگرام کو توسط سرا دا دیری خوان دیا مان دیے اغیز ندا سے فرسود اکی دیویم چه آغای چه پلون کیس نکی صاحب تا ویرشان ننک نکا تالوڑ شا پلون کی صاحب تا ویرشان سوکی چه دابو بچائی دیر کی سوک بوئی چه دابو دا پورا کئی دابو دا پورا کئی دا مخوشی عزت منی دا شرک دا نا بلکی زیارت تطلائش بالکل وکرامت الاولیاء حق ثابت فی الحیات و بعد الممات زیارت تطلائش خو لیکن غوشتن دے اللہ رب العالمین نوکا سول وکا چیلہ العالمین دا نکی صاحب دا دے تو ڈر لو نیک برگزیدہ انسان وان خدا پکا دا دے تو منون کوا
الہ العالمین ای دی دے تو سره نسبت خاص دا دی دی دے وسیلے پا خاطر بندے خدای پاکا ای دغی نکای پا خاطر بندے چه دا دیر شو سڑایوان او دا دیر نیک سڑایوان ای دی پا خاطر بندے خدای پاکا ایمو دا حجت پورا کے دبلی لا وغر تیواری سے لوڑوان دا اذان فجر پروگرام دا پا دبلی لا وغر کے ہم اروی دائشی خجیزت من عرض دادا التا کی وکور کے دیر لوی اور لگی دال دیر آمیلون ہم التر غلیو اغا اور نشغا کے دائے بہر حال بیا پا دبلی لوغر کے فوجدار خان نمیجی علی رب العالمین دادائے خواش شو رئی بیا مخجیزت من زبر سر لوڑا علی رب العالمین دی مولا دی حضرت شیخ محمد موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علی دی غیب و کرامات بندے دا غیب و ولایت خاطر بندے علی رب العالمین اغا جنات تا ہدایت وکا و علی رب العالمین چی دا اغا اور بان کا و اغا کرول دے فجدار خان والا اغا دے اور نمحفوظا پوتے شل و رستے متچاوئے چی مولانا صاحب دلتا پودا پورے مخونڈا کی وا پالو سا دو کئی وا بیرا دو اغیتا دا خوان دی من جی ویر درمی چرن جی پرے گنڈا کئی یہ چی دا غا بیرے کی صدا سے خصوصیات تی چی دلتا کی پکی پریون دے را دی بی اغا دے خلق دا حجت پورا کئی دا حجت پورا کئی اے دس واللہ سمی صدائی خوان دی امان دیئے تولی تدائی آیا چھے پیرائی ہم دے اللہ رب العالمین مخلوق دا انسان ہم دے اللہ رب العالمین مخلوق دا اے عربی دن کے دا عقیدہ ما ستائی چھے دا بیرا بے مودا حجت پورا کی پیرائی بے مودا حجت پورا کی یا ببل دے مودا حجت پورا کی مخجیزت منے عرض میں دادا چھے دا عقیدہ شراول چیر ادال تک شی مو قجیزت من ال تک شی پا اصل وجہ دادو پیغمبر علیہ السلام یو حدیث مبارک دا حدیث قدسی دا چی انا بزون عبدی زد بندہ سرا دے دد بندہ دے گمان مطابق فیصلہ کاؤں کہ تو بنا دالی کی چی بیا ال تا شیطان دے راشی بیا شیطان چی دا اغا علی رب العالمین دے سیخ الیار نخل گمرہ کئی اس دے خلقی وادا دے را غلط آکی دادو دا ٹولر بھی دن کے خواندی مان دیتا دا زیا چھ دا ڈیر خلق دا عقیدہ دو دا بازی خلق پکرونو کی دا میں شتونو نوی یعنی میں جائی دا دی علی رب العالمین گورا یقبل مخلوق دا یہ چھ پا میں شتونو کی چھ دا ڈیر لو اس در دیوانون پریون لگی جی دار بھی دن کے تصد آیا یا چھ دا خبر تاویزات عملیات زخپل ہم کوان خدا روی دون کی تصد آیا یا چه دا خبر دا سوچ دے غل خواروک دا گره میشای چه دا دا دی خبر باوند ندا چه تا پشتر ورزن وکی یا چه بیا سلیمان علیہ السلام سر میشای جا غدل آن آد سلیمان علیہ السلام خپلا معجز آوا او دیر زن جاہلون ملاون اغا دی قرآن آیتون اولی کی مخجیزت منی اغای میشای تا پسروی کی کشیش دی آیا دا قرآن کریم اللہ پاک میں جائی تا رستا ولاؤں چی تای میں جائی پا سروائی کیک شیش دوان چی می جی تا دے کورنا پا بندے او بسا کا میں جائی اللہ رکا قرآن کریم اللہ رب العالمین ہو دل المتقین رستا ولاؤں قرآن کریم خو اللہ پاک ہدایت تے پورا رستا ولاؤں بیا زن خلق چی دی اغا پا علاقی وطن کے اغا میں جائی پاس خلق رو ولی یہ چی پلن کی خون مولانا صاحب چی دا اغا می جی دمائی بیا میجی چه مولانا صاحب دان کی بیا چوک پکی تور که چیکای بوزی چوک پکی چرگی یوسی بیا مخجی زتمنی که بیا آغا او وطل کنی مولانا صاحب چار خو پکی اوشی مخجی زتمنی بیا بلا رسکورویل ویرشی چی یار مولانا صاحب میجی خوی میجا کورنا نو وطل بیا داوی تاوی ایچی یار آغای تو سی والا میجی کا پیرون دی اس دا کنسپت تا گورا اے دیس والا سمی صدای مسلمون تا دمرا لوی جاہیلیه پو زنوری کی پو حشرات الارض کی پو دیکی من سر دا کنسپت شتان دا چه دا کپیر دا دا مسلمون دا مولانا سر تو تا پو کی ما کئی دا کلیا دا خبر معلوم شولا چه تیائی چه تو سی میجی کا پیرون دی چه دا غینا بود رومی دا بلکل غلط خبری دی دا سیکاٹرک خبری دی دا ٹولی اروی دن کی دا زد آیا پیغمبر دی خدای چه اقتل الموزی قبل الایذا تو سی موزی شیونا
اتو سے تد سرر ور کولے نہ مخ کے مخ کے اغا تو سے قتل کئ دل دچ مشت تویزات کے خوان دی مان درسی مولانا صاحب پکور کے میں میشتوندا پو کمرہ کے میں میشتوندا کمانے دمر دی پولیس دے فوج نہ ڈری جی لکہ شزینا خوان دی مان دی چے میجے نہ ڈری جی وا خوان دی مان دی خدای رسول تا وک سے پو میجے کے نہ پریون شتا داد زڑی پخوانے او استوزونو داس خبر مشہور کڑی وچ تب ویرا غللے دب دتی تول چیارا توسی کور مخت در مندون دی پا اغی کی غاٹا بیرا دو بیا اغی نبیا تو بندی پریون روغ لگ بیا غاد وادر بندی کشنستل دا دیری مسالی دا سیکاٹرک مسالی وی ای دیری خوندی مندی دی انزائیٹی دا نورا دا مسالی وی ای مایدی مسالی وی کلا بی پی های شی کلا نورا کسی وی شی آ پا اگزک زن زیونو که قرآن کریم نه هم دا ثبیت تی چه پا خوندی مندی بندی جینات کشنی بکیدان زکا چه شزینا دا مسکن دی کسلولی دا و شزینا پا میاشتی که بازی بیمارای اردرومی چه آغا دیوین پا حوالی سروی آل تا جنات چه دی آغا زیوت رجوع کئی دیده دی وجه نا جنات پا شزینا وکشینی و دی قرآن نا دا ثبیت دو چه یتخبتو ہو شیطانو من المس دا خبر ثبیت دو خلیکن دا عربیدون که خواندی مندی تا دای آیا چه دنن رزینا پاس دا خبری پا مخ چه گوره پو میشه یکی پریون نشتا دا میشی دی چه تنگوی ای میشی مثال دی کتانی دا میشه چه کل پو خیط اڈاکوی ای مولانا صاحبنا چه طول قرآن پو توکی که وی تکشیر دی کدا میشی او وطل جب اسو جرمانا در کاؤ خو میشه چه کل اوش اشی بیا دغیزو اینا حجرت وکی بیا چه روزی مو خوشی جتمنی بیا تروشی بده مولانا تاو رحمان لس چپی کوی چرا مولانا صاحب ډیر کمال دی وکا امو خوش عزت منه میجی دی دی کنسپت نه نو خبری دی چغی ته آیت ولی کې اغی ته تداولی کې پدا فیسبوک باندې پدا نور شوینه ملاول لګیاوی چاله دا آیت ته ولی کا دا آیت ته ولی کا ازنه خبره دی حضرت عمر صاحب دی صحابه دی اولیاوی اغی دی معجزات دی پیغمبرون اغا دی کرامات سره خاص دی آدینے کے خلقے دے کرامت دے ولی سرا خاص تھی اے مو خوشی عزت منے گاہے بگاہے چتا بونے ایک انسان ولی کرامت ابو دا ظاہر کی خو لیکن تب دا قاعدہ کولیا نہ جوڑوے دا ٹولی عربی دل کے تصدی آیا چے ڈیر خلقے دا عقیدہ دو چے وائی اے مش پکور کے میں جاتون دا ڈیر خلقی بیا کورونا ورتا خلی کی آدی کورونا نا دا عملون او ورڈوی وی توائی چالا کور پریش دوا شب سی دمی جی کور در بندر چای مسلمان دے خدای 1400 مخ کے رسول اللہ مبارک ایوان نسخا شیل یدو چھے اغای ای چھے صحاباوی تا او فرمیلوی چھے اے صحاباوی مخ کے بچے دا کاپیر چھے تا لوڑل بیا با پی وغر پی والگاڑا کی با دیراشل صحاباوی تا پیغمبر دے خدای ایزا نای آیا وی تاویل چی بیا بو آل تا چیتا پریون دے ونونے دوی وڈور کڑل بیا بو آغا دے الگاڑی کی چی کم انسانون آغا غرہ کی دراو اے بو جاغ وکم چی اے دے دغی الگاڑی دے دغی غرہ مالک لو یا خدایا پیرایا مجھے تو ام سیایو تو پو پنا کی رگلو تم خدایی بس تای مجھے پزاد کوا وی چی بیا بو آغا پریون آبو بیا دیر لوی غوٹ دل اے بو وچ دا جہلو نے توکسا اللہ رب العالمین پے دو کڑی دی وے موج نے خدا یوں جوڑ کڑلا یہ جی بے باغے پر خاندل صحابہ وے تپے پیغمبر علیہ السلام او ویل وچ اے دے مو صحابہ وے کچھے تو سی کے پکور کی تو سی دا سے پریون محسوس کرے یا پو صحرا کے یا پو بیابان کے تو سے محسوس کرے بیا تو سے فوراً آزان کوئے مو خجی عزت منے بیا چھے آزان وکے بیا بے حفاظت فرشتے آغا بو فوراً بیا تو سے تر رسی جی اب بیا سشا کئی اب بیا تو سے حفاظت کوی اب بیا تو سے اللہ رب العالمین طرفنا آغا پرشتے دے اغا شیطنوں نے نا اچھا پو کرونے کی چھے دا سے آوازو نوی یا دا سے چھے کسی پیسی وی اے تدا پچار دی چھے آغا پو کر کے درے ازنو نوکی یا پینزا ازنو نوکی یا او ازنو نوکی دے دے ازنے پا برکت سرا اللہ رب العالمین بودے دغی کور یا پنے کے خلقی وکے یا دے جماعت پل استوس پا علماوے بندے پا غیبن دے ازن وکے چھ مولانا صاحب روشا امیش کرا ازن وکا علما تا لشکی صدقات ورکوائے پیغمبر دے خدا یا چلا یا کلوہ طعامکم
الا الاتقیا اتو سے مڑائی دا نیک خلق اخری علماء دا اخری صلحاء دا اخری جمعتون امامون دا کل کل کور تر ولی چاچی نارینا الود نوی اغا دا دی جماعت استوز لشکی کور تر ولی چا غای دکر مڑائی خوری و اغا دا دی جماعت سپائی کئی اغا دا دی جماعت چکی میں چٹائی دی اغا دا سندی اللہ رب العالمین بے ادب و برکت سرا دے دکور دے نریناوے نا اللہ رب العالمین عبود کی پو برکتونے بے عبود کی دا تو عریضی خبرے دا دے معاشرے سارا تڑھا جیوے دا میں اتو سے چھ مجھ تو سے دے اللہ رب العالمین نا دا زن خبرے اغا بل طرف تدرومو اغا مجھ تو سے اللہ رب العالمین نا نگڑو پریونی نگڑو پرائی دے اللہ رب العالمین مخلوق دا انسانم دے اللہ رب العالمین مخلوق دا انشاءاللہ دے حوالے سربو بیا انشاءاللہ خبر مخ کی ترجمے کی گو ذات اسے سرا دیکھ پلے کپنائے والا چکیم نمبار دا اغا حمزہ دے آر ویدن کے سرا شیئر کاؤں چھ دی گیارہ بجے نورستے تو سے امورا دے دگی بلڈ پاور ٹانک ادی تو سے پشترا ہم کوائش ہے او دی نمبر بلے تو سے مشترا ربطا ہم کوائش ہے نمبار چکیم دا اغا دا دا 0315-88-41-574 0315-88-41-574 دی نمبر بندے تو سے دیکھ اپنائے سمرہ معلومات چیوی اغابو دے ازان کاسمیٹکس دیکھ اپنائے پو حوالے سرا خوند یمن جیتا نرینو زناناو تا انشاءاللہ پشکدل ابو

0: شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ټول ملګری دا وکي الله پاک د مشتو استعمال کولې تو فکر نصیب کې الله رب العالمین دا دغه ترجمه د مشت هدایت بایس وګرځي برکت بایس ته وګرځي والا رب العالمین دا خوان دي من دي تجلدونه کې برکت نصیبا کې الله رب العالمین مدد له جوګن جو شر په سدونه نو وسوتی چا نرینا الود نوی الله رب العالمین دا اغه ته نیک صالح پيوي نرینا اولود نصیبا کې خاص کر کې مړه چې کیم دا آزاد کاسمیټکس کیما کمپنی دو الله رب العالمین دا دیتا ترقی قبولیت او مقبولیت نصیبا کی والا جل جلالو دا الله رب العالمین دا سمرا کاروباری پریشانی مغلقات کی مخ کی اردرو می مجبندے الله رب العالمین دا اغاٹھولی کولم کی آر جی پروفیسر نیاز علی مامن صاحب دشل ویسرا ایم ایس ڈی صاحب دشل طارق خان دشل 88.4 ریڈیو امن دا الله پاک زندہ باد او پیندہ باد لری اکرام صاحب تدا الله رب العالمین ژوندونه کې خوشاله برکتونه نصیبا کی الله جل جلالو د دای خوښ شو روي والا رب العالمین د پریشانی مشکلات دی مشتو ټوله حل
1: د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی و اعمال داسې دي چې د اغي ثواب انسان ته د مرګ نه پس په قبر کې هم ملاويږي یعنی صدقه جاریه اعمال اول چاہتا علم خودل دوہم نہر جاری کول درم دا اوبو کوئے جوڑول سالورم ون لگول پنزم جماعت جوڑول شپگم قرآن مجید میراث جوڑول یعنی قرآن مجید چاہتا خودل چنور دا
2: 9:30 AM آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امر جوان رنگ امر
3: لا خیر فی الحیاه
4: دیما ولی خپه رورا
5: شهاب رورا گرمی را روانه ده او گرمی ته ډیر وار خطا دی
4: دیما ولی دی وار خطا دی
5: زمونږ زګی گرمی مډی رہی بجلی مسله نی او پما دانی راخی جی اغه د ډیر پریشان یم
4: رورا خپکیګه ما اشما اکنی ټراپ او اشما اکنی صابون استعمال کا ان شاء الله دانی مم دی ختم شي او خارق پم دی ختم شي او دا دواړه برتا په 300 روپے ملای وی
5: واه اشما اکنی ډراپ او اشما اکنی سوپ زندہ با
1: د میدی د لاسا تاسو ډیر بے چینا او بے سکونه او ځین خلک وای چې زما ټینشن ډیپریشن او انزایټی ډیر زیات ده یعنی ډیر سوچونه فکرونه یا یره غبرهټ یا ستاسو د ژوند خوشحالي ورکدا او ستاسو ذهنی مسلې ډیر زیات دي او سره ظلم او خفه خفوي جنا درزي په ژوند کې سکون نشته دي او تاسو په دغه سکون پسې ډیر بے چینا ګرځي او چې کله ذهني سکون ورکشي نو بیا د انسان وجود کی نوری بیماری راشی که ددی سنا که ستاسو پا ملا بانی درد رازی یا ستاسو گونڈی او خپی ټولی زیادی خوگی گی یا تاسو تا دا رگین سام سر دا دا فالج اٹیک او دا فالج دا اٹیک سرا ستاسو دا لسونو جوڑونا یا سنگلی یا هم داسی دا سٹ پٹی او دا ملا پٹی تیر زیادی خوگی گی او دی دردونی دا وجی هم تاسو دیر پریشانه نو که تاسو دا داسی قسم بیمارو سر ترمخه او دیر پتینشن کے نو دری نمونا زان سر یاد ولرئی د میدی د پارا د لایپوزایم شربت د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پارا د جنکو پاس دوی او د بدن د ټولو دردونو د پارا د پینزایم ګولې یاد ولرئی درې دوایا نزان لواخلې او خپل ژوند کې خوشحالي او سکون راولې د نورو ډیرو معلوماتو د پارا 0336 88 85 097 اپرا

سگنل نشته دی جی نو پدی وجمانه چکم دی آغا مونږ ته کالز نن کم راځي.

0: دا سے بیماری نو خلک دا زمانہ اوزی صحیح دا لکه دا ایشما په پروډکټو کې الګ میده خراب اینو 61 تاسو ورګه دا دی اوزی د دنیا مسلې او کو پښما پروډکټ ټکیږي نو هر انسان دا مسله مونږ نه اوزی
1: بالکل
0: دا تاسو ته هم دی کنه خلک دا لړې زړه کم
1: خبر پر تپوس کوي بیا کی زمانہ تپوس کوي چې ترتیب روان دي څنګه چلې خلک راضي
0: خلک راضي
1: او د دې تپوس کوي چې دا سر سټاک شتا پلان سیس نشتا دا اویلیبل کا او ویزیت کوي خبره کوي دا ګوري خبره پر معلومات کوي نو ډیر مطمئن دی ماشاءالله
0: ماشاءالله اور مارکیټ مطلب دا دکاندارانو هم تاسو ورکوي کنه
1: ورکو هول سیل ریټ باندې دکاندارانو لور کو
0: دکاندارانو
1: او دکاندارانو راځي خبره پر دکاندارانو لور کو
0: ها ماشاءالله دکان اډرس یو تو خایي به کم کمن خلک تر لاسه کوي زیات تر بساز خلک आवाज اوري
1: زمو سٹور چې دا په پورن بازار کې دی ټیلر فرانچایز سره خو کې دا موږ ورکړي نور فارمیسي کې ملایويږي او اماد سره ملایويږي ساجد فارمیسي کې ملایويږي
0: دا نور فارمیسي او دا په کوم ځای کې دی تاسو چې پورن بازار کې
1: دی پورن بازار کې دی غټ فارمیسي دا
0: ها غټ فارمیسي دا ماشاءالله
1: هغه سره ملایويږي
0: ها جی
1: او ساجد سره ملایويږي او نجیم جنرل سٹور کې ملایويږي
0: ها ماشاءالله
1: مختلف یو سہیل حکیم صاحب سره ملایويږي اکثر خلک ګوري کال میسج دانشي کولای چې یاره مسلو په وجه باندې ایڈریس پتا دا ورته نه زی ورته نه معلوم
0: زیاتره خلک
1: ډیر زیات دي
0: موږ ډیر یو بس هوګي خې وی
1: بالکل
0: کوم ایڈریس چات کې لړشي بزانه پروډکټ وروړي لکه زیات خلکو نمبر نه ملایويږي نو یو ګنټه یې کنه موږ په خبري وګو ایڈریس وکي شامل کو میسجونه او سلګ ډیر په کاونو واخلو نو ګنټه چې کوم نه ګوره پوره وی
1: بالکل دې داسې ده
0: ہاں نماشا سکرازی ڈاکٹر صاحب چلک بے گئے نم یاد کرے گئے سار نم یاد کرے گا پلان کے
1: راضی اکثر دسی راضی مت ہو چی ارتا اکثر لاشی پروگرام تھا کہ گورو اورو ہوتے سی کال دانشی کا والے کنا
0: کال نشی کا والے خاموش ہو جبان دی او ها مخا د خلق خپل مسلی بش خاموش سره پروگرام داسې شوې دي ډاکټر صاحب
1: ډیر زیات پکې شوې دي اکثر خلک راشي او چاته یو زل په یو پیشنٹ رالو ماته وی چیرې دا نه انتې ما وی زې ما ته خو په پروگرام لمزې کنا یو ته خدا پته نه وجدا ته یو د دې زی لکه بالکل خپل نږدې کسان خدا پته ورته نه وجدا
0: دی بالکل پته نه کنا چې لکه دا پلان کې کس دی بس یو ته ناس وی
1: او چی نګور ډیر زیات خلک پروګرام نه وري
0: او ډیر زیات خلک وري موږ سره کانټه کې کوي موږ ته رنګونه کوي میسجونه کوي صحیح ده چې لکه پلان کې سره پروډکټ ختم شو دا وسره ختم شو دا ولا ور کوي نو د خلکو مینه ده کنه ځکه چې پروډکټ ریزلت ور کړی دی خوشاله دي مطمئن دي هغه موږ ته بس په اسانۍ کې ملو شي په پورن بازار کې نږدې
1: بل خبردار زموږ ټول ته ریکوست ده او زما میسج ده کنه چې هغه سیس دی اپریشیټ کړی شي او زموږ خپل ځوانانو ورونو ملګرو سټوډنټانو ټیچرانو او د خپل کم خپل سٹاپ چیرے خپل فیلڈ کم خلق چیرے چی کم سیز ریزلٹ خی او کم سیز مارکیٹ کی خی نو کوشش دی اکڑے شی چی داغی اپریشیشن دی اکڑے شی او آغا دی مخی تراؤڑے شی زکر چی دی بنی بشاعت محنت شی او دی با ریزلٹ زکر سری تا میرا ہوئی
0: او دا سی پاسانا مانی مارکیٹ تم نرازی گیا نا مارکیٹ تا
1: پزرگون پرادکٹ رازی میاش دورا شی بیا آغا ختم شی مونگا گورو بینو خو ماشاءاللہ ستا سوزا چی دا منٹین دا برقرار دا روز تا روز آغا
0: خبردار کنا ڈاکٹر صاحب چی پروڈکٹ ریزلٹ مینٹین ساتھ لی صحیح دا اوس لکه 2019-20 کی منگا کم چی لانچ کڑیو نو رس روز بہتری راولو چی زمنگا سم پرونو فارمولیشن دے آیا دا تیلو دے دا ار یو شی دے زمنگا الحمدللہ نو پکی رس روز بہتری راولو صحیح دا داس خلق کی چی ریزلٹ ہی رو روز کم نو شی کمزوری کی اکثر مون خلق کوئی ودا پروڈکٹ دی یا فارمولا کریم دی یا تیل یا شیمپو دے کمزوری کوئی بن ریزلٹ کنا مون تے نہ لیو نیو کمزوری کو مون گور کاروبار کو او دا سوچ بکو چې خنه خ ریزلت تاسو چې کوم نو پکې مخه تراولو خنه خ مډیرل پکې استعمال شي وخت مطابق سره نو غټ خبر دای چې اگر ریزلت چې کوم دی نو پتا مطلب برقرار او ساتي کنه پروډکټ برقرار او ساتي مارکیټ کې ریزلت اگر انګه او ساتي اگر څنګه خلک به تیل استعمالي او ټول مې استعمالي مطلب فائدہ ورکوي والا نو تاسو هم کتلی دکان هم دی کنه میډیسن به پکې زیات تر ودی شي چې یو خلک یو پروډکټ وړي بیا دل راشي چې لکه اگر انګه ریزلت پکې نشتا
1: بالکل دسی د ټول نه خبر در تاسو او چې د دې کمپنۍ ټول نه هغه د دې یو پروډکټ دبل نه خرابږي
0: صحیح
1: یو پروډکټ دبل نه ریزلت بیا خي د دې د بل نه خي نو چې نوی پروډکټ راځي یا ضرور ریزلت هم خي نوی پکې د سیز راځي ٹائم پاس یو چیز لانچ کی ہوڈیر پر پراپر طریقہ باندھی او مطلب میڈیکل اکثر گورم یو چیز مونگ لیب کی ہم کا تلے انہوں آگے کی چکم انگریڈینٹس بھی لکھ لی ولا پاس انہوں آگے پکی موجود ہو
0: ڈاکٹر صاحب کم دیا نو فرق ہم دا دے کے نا اس کو مارکیٹ کی کم ٹرینڈ روانی چلے کا وٹامن سی دے نو کو منگا لانچ کو نو مونږ هغه لکه پنځم میاشتې شپږ میاشتې بس لانچ کوو هغه ګورو هغه رنګ یې وټامن سی پکې اچو سپې د مونږ د بر لیکلي وي مکه پکې استعمالو خلک خدای چې لکه وټامن سی فیس واش میں لانچ کو اور دن جب کم دن اماغ ساده فیس واشی صحیح ده یا چې کم دن رائس میں لانچ کو دن پکې اماغ ساده فیس واشی نوم چې کم دن ګورا ورکای نو دې باندې زیات محنت کی ډېر تاسو آلریډی پتر الحمدلله نو دا ایش ما چې کم دن بیا ولې دومره خرسی کی مونږ چې کلن رائس فیس واش مطلب لانچ کړي دي تن تاریخ خبره مونږ سره نه پوره کی یا فارموله فیس واش دے نو چې موږ به کوم خبرې لیکلې وي نو ان شاء الله موږ کوو به کی داغه په ډبل به کی حکم به کی ان شاء الله تاسو به نه
1: موږ په خپل وخت تاسو وی لیب کې موږ یو پروډکټ چې کړه دی هغه باندې چې کوم دغه اوریجنل بالکل حلال او اوریجنل هر سیس پکې موجود خپل په خپل پراپر مقدار سره کم چې هغه دغه والا چې کوم رجسٹریشن کوي یا فارماسیوټیکل والا نو هغه مقدار سره او په هغه رجسٹریشن په طریقه باندې به کی هر شی پراپر موجود نو بعضی چیزونه داسې چې هغه څوک تیار کړي هغه کې بعضې نیمګړتیاوې داسې چې هغه د لیمټ نه بارې سوای هسې ته نقصان ورکوي
0: نو
1: کې هر شی په پراپر طریقه و لکه څونه چې هغه ریکوایرمنټس نو هغه ریکوایرمنټس برابر و
0: تاسو موږ نه مور خپوږی که نه شریعت مطابق به پروډکټ سازي لکه اوس وایم چلکش ما ہر بلا لی اور ننن بیماریاں کے کار کئی دی کار کو پکی نہیں بیماری کے کار نے کہی آئے بدریو کے کار کئی بینزو کے کار کئی نوم جی کم شریعت تو جوڑ نہیں گناہ بھی
1: بالکل
0: سیدا نو داسی جی کم دے کاروبار کیم پکار ہوئی ہلکا رائشی اسٹارٹ کے خس سیلو کی خو اچت کی سیدا الگ ادا پلان کے کریم دے دا زعفران دے دا دے آ رنگ خون مزے پکی نہیں روس تو ولی پلاب شی شپنگ میں شی او کال پس جی کم دنو آگا ام دک کریم نوم والا بدل کی سیدا آگے بانا پہ جی کم دنو روانی خرسائی نو شریعت مطابق بم سازے چلا کما پہ یو پنځه خبر لکھلی دی چې کم سے کم دی کہ زے د یو شپگو خبرو چې کم دی دا مٹیریل واچو ما سیدا چې سبا چې ز ز کم دی نو ګرنګاری گا منو یا 120 ایم ایل چلا کہ دی کہ 125 130 ایم ایل واچو ما چې سبا چې کم دی نو ګرنګاری گا منو نو الحمدللہ ایش ما چې کم دا هر طرف نو کو تاسو ګوري ډاکټر صاحب قیمت حوالے سرا د رزلټ حوالے سرا د داسې خبرو حوالے سرا چې موږ به کم خبر لکھلی هغه به پکی نو ان شاء الله داسې به کم دی نو موږ یو د دوه نمبر هم نه کړی
1: خبر دادا چی بالکل دا خو ریزلٹ ڈوم دی او پراپر طریقہ باندې تیار دی او کم چی پلی کری دی هغه برابر دی خو ټول خو پوینټ دادا چی پدی کی دی چی کم پرائس دی کنه کم پرائس ریټیل چی تمغه لپاره قیمت چی ہوئی نو قیمت نارمل دی
0: نارمل دی بالکل مناسب مزدوری پکی
1: ما د مارکیټ کې دی سی پروډکټ معلوم دی چی دا غی ریزلٹ مناسب خره خو دا غی پرایس ډوره هیوی دی کنه چې هغه پیشنټ افورد کولای
0: نشي نشي کولای
1: خلک نشي افورد کولای نو دسم دی په کار چې یاره تاسو یو مثال په تور رزلټ ټیټ سی تیار کو بیا به هغه د لیمټ نه بار پرایس باغی مې لیکي یا با قیمت کې ورکای
0: صحیح
1: وایي ګر ټول نخب پوینټ خبردار چې دا هر سړی غټو کې سټوډنټ او هر سړی لکه غریب مالدار دا افورد کولای شي دومره چار کې دی شي چې د یو پروډکټ اخلي نو قیمتونه پہ کم دی لکه مناسب قیمتونه پہ خری
0: بس دا خو چې ګران کمی کنه ډاټا سی بو رزلټ هم دومره نه لکه اوس مثال خبره یو پروډکټ دی ګران دی دا اغه د ګران والی د اغه پیسو مطابق چې کم کم سے کم پروډکټ ہوئی کنه ورته عوام خلی اگر رزلټ هم پکې نه بس لو بیو پر بخل کا واخلي
1: تاسو تاسو د پاره ایم دی ما ځان د پاره ایم دی خدا دې چې کوم خبره په حقیقت کې دا به خلک ځان لګوري او ری ویني باو چې یارا د دې چې کم کم سی چې کم قیمت دی دبل زیت الرٹ سی دبل سیزو گور دغه دخم ریمل کی تاته سیز ملاویږي او مناسب ریزلټ ته دغه قیمتو گور مارکیټ کی تاته پتا لولږي چې را سونه
0: ډیفرنس
1: ته پکې نو ټول خبره خبره پکې دادا
0: او زموږ هو کامیابیم دره چل الحمدلله ګور پروډکټ ارزان دی او خو پروډکټ دی په مارکیټ کې زمنګ نه باندې پروډکټ نشه په ریزلټ کې بیات کم کنه
1: او جی
0: او جو زمنګ په چې کم دی نو زمنګ به کمزور وي یا زمنګ مطابق وي خو یو پډبل باندې به قیمت وي یو پډبل باندې به قیمت وي نو زمنګ کامیابیم دره ډاکټر صاحب کنه چل الحمدلله دومره ډیر پروډکټ خرسي خلک صاحب د ډبی ډبی اخلي بلیز جن سبا ګور 100 120 روپو ته خلک تلې موږ مکه 50 روپو کې ولاړیو نو خلک زمنګ بلیز اخلي نو مکمل یو یو ډډبه اخلي ڈبی اخلی پنجہ پنجہ شپک شپک دانی اخلی کدا سے زمونگا ہر یو پروڈکٹ دیکھو فارمولے کریم دی یو دکاندار لزر روپے اور کیا لگا دو درے سالور دانی راکا سیدا نو الحمدللہ زکر زیاد خرسی گی
1: یو پروڈکٹ تے آگی ڈرموٹین دی مناسب ریزلٹ دے خدا کی قیمت سورے 1700 روپے 1700 روپے قیمت تے آگی کی تقریباً دیر کم دے دی فارمولی پہ حساب سر پاگی کی نم نم نئی خو 1700 روپے قیمت دی اکثر زمان سوک تپوسی کی زیم داڈیر ہے تہلا غیستو نبار دی مناسب ریزلٹ خوچ اگر لیمٹ نہ بار دے سڑی فوٹ کور نہ بار دے
0: اس
1: کا فائدہ کوئی بیان نہیں
0: دادا
1: جی دی قیمت دیر زیادہ نارمل لے ڈیر کام دے پدی ہو جمنی لکم دا روان هم په دې ښه هغه باندې دی او ریزلټ باندې
0: داسې کله شو ډاکټر صاحب چاله دی د خپل طرف نه مطلب تاسو هم ورکې هر چاله او داسې دی ورکړي یا د معدې شربت یا زموږ کریم یا فیس واش یا تیل یا هر څه اور هغه دوباره راغلی چې ما ډاکټر صاحب منم دی صحیح پروډکټ دلاره راکړی بس خوشاله یې درنه
1: یار بالکل نور کړی دی دنن نه یو درې ورځې مخکنه خبره ده چې یو کس را بسی رالو هغه ما یو دس اگیارہ ورځې مخکې یو پروډکټ ورکړی او ما یې رکو ته د استعمال کا او پیسې م راکاو پیسې مې ته وانه غیستې هغه سره ډېر دغه کو چې تا ته څنګه خبره کوي هغه بسی راغی وي دا تا کم زیرا شي پیدا کړی ځان له خو دې نه جوړ کړی ما ځان له خو دومره دغه نه شو کولی چې یو یو سیز رو بس جوړ کړه مارکیټ کې ورک
0: بالکل
1: ویر واقعي چې ریزلټ دی ما دومره سیزونه استعمال کړي دي ماته پته ستاسو د مخې بالکل نه زه یې ځان د پاره
0: صحیح خبره
1: او هغه کسړی ته آواز اوري یا ورته پته لګي نو دا خبره هغه ته پته نو ماته وی چې یار واقعي چې دومره پروډکټ مې استعمال کړی 15-16 قسمه پروډکټ مې استعمال کړی او ماته ریزلټ نه راکړي به وی پیسې نو ما دا زماره طرفه ستا فری شو او نور بیا نور یو نو اشته ورته ما فری کړل ما ورته هغه ټیم کې دا ویل ته استعمال کړی ریزلټ نه و تا ته هغه نو بس بیا پیسې مو ورکړه اکثر لمبا ممبا سوکو یاد سی زینا ډیر زیات تغه پیراشی یا پټونه ډیر زیات خوږي یا ورکوالی نشړي بازی د شانو هغه دسی هغه نه
0: صحیح صحیح
1: نو هغه ډیر سټ شی ولګه ماشاءالله ډیر مطمئن ماته وی سیرا ډیر خري رزلټ
0: ماشاءالله زګور کال بلی کرا سره سوګ دی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام
2: شکر
0: الحمد للہ پیاز ماما منگلے خبریں مکوڑے خبر نکی نو ان شاء الله ویبا کنه ها نو تاریخ لو ان شاء الله ڈرا وی د خیر سره
2: دا نو خار کیو
0: تاسو نو خار ڈرا بو ان شاء الله
2: دا کوم دا تاسو چې کوم شیپ نه دی دا ډاکټر دی
0: دا بالکل چې کوم دا ډاکټر د سفر مای ور کوم ډاکټر سم مای کوال ها
2: او زمون دا ګورو مری دې زنا نه مو دا دې سره وسه ګټل کو
1: څه مسله دا ورته
0: دا څه مسله دا ورته وای
2: زنا نه مو دا یا ګوري خوګی
0: ګوډي پیژن ډاکټر صاحب ګونا
1: ګوډي څه څه
0: ګوډي دې ته
1: زنګونانه
0: او دغه ځخه خوګيږي
1: دا هربل آل دي استعمال کړی دی وای
0: هربل آل استعمال کړی غني استعمال کړی
1: هربل آل
2: دا تاسو دغه والا
0: هیڅ ما هربل آل هیڅ ما او
2: یو پروډکټ مې استعمال کړی استعمال او خدام او هغه استعمال کړی
0: نو بدا چې کله ګور استعمال کین
1: نو خپل مریضانو ته ور کړی دي نو ماته ریزلټ را کړی دی لکه زه ته په ګرین ټی ویم کې دا استعمال کا دادی خریم او
0: دا ریډیو دلک په مزه کا پیاز ماما ریډیو چې کوم نه په مزه کا پیاز ماما لاړو پیاز ماما وایي چې ټول می استعمال کړی دي خو دا شی منه استعمال کړ دا چې کوم دی دی ته ودی ته سو وایي دي زدا زنګونان د سو ته ډاډ سیو ها کوټنی ها ها دا کې شی چې کوم نه اوښ ما هر بلال استعمال کړي سحر ما خامې دوه چمچ سکیم نو ان شاء الله دا ټول مسئلے بچ کم دے حل شي باقی دڑ دا پارا بہر زبان استاد سو دڑ وی په وجود کینو اشما ہر بلال باندې مالش کوي ان شاء الله موږ ته بدوا غانی کوي ها السلام علیکم
3: سلام
0: جی سو خبرې کوي د کم زنا ټانګ نه عائشہ خبرې کوي आवाज می درزی پر ریډیو باندې صحیح درزی کنا ہلو زما آواز درزی کنه درزی
3: درزی بیتنګ عائشہ خبرې کوي
0: ها ماشاء الله عائشہ خبرې کوي دا ټانګ نه خبرې کوي فرست ټایم دې کال کړي که په خوابه زمانه کې دې کال کړي
3: ناوال
0: جن ها ماشاء الله څومره ټایم زموږ پروګرامونه اوري درې کول کی ماشاء الله سمس روپیا دې سکول ته ځي مدرسې ته ځي کالج ته ځي کنه یې سم نه کوي هلو ہلو ٹھیک دیکھا آواز میں سر عائشہ وٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جن اسٹور دے حاجی زربت خان سرا دا اشما تمام پروڈکٹ ملے گی کبھی زمان آواز ضروری پٹانگ کے نو حاجی زربت خان سر منصور جن اسٹور دے صدام پلازے کے دے سر تمام پروڈکٹ ملے گی بالکل کال پہلی کے سوکھ دیا السلام علیکم السلام علیکم
3: ہلو
0: جی جی آواز درزی
3: انام بھائی خبر کوي
0: انام بھائی خبر کوم او ته څوک خبر کوي
3: نازیہ
0: نازیہ کوم دې خبر کوي
3: جمرود نه
0: جمرود نه خبر کوي ریډیو دې لګولې کنه دې لګولې
3: ما ستاسو پروگرام ډیر اورې دوه چا کم تاسو کوم کریم چې په مخ کې دا
0: وځه لري کوي ايش ما فارموله کریم لي خان په جمرود بازار کې ټول کانو سره ملایويږي بالکل فارمولہ فیس واش واخلا فارمولہ کریم واخلا ان شاء اللہ ٹھیک بشی
3: ہاں
0: اور پروڈکٹ استعمال کری دے ما کرنے دی استعمال کری نہ خوشحال تھی کہ نہیں زمنگ دا پروڈکٹ ہونا ان شاء اللہ ٹھیک بشی ہوا سارا ہاں ڈیر زیادہ مرنا خوشحال ہو اسے کال کے بولو پروگرام بالکل چکم دے نو لائیو دے ہاں پروگرام اور دیشی اور لنڈی کوتل کی ہم ملاوی گلان دے بیسمنٹ کے سمر ہم دو کنٹرول سر ملاوی کی جمرود بازار کے ٹول سر ملاوی کی یو بدری کالو رکھ لما نو بیا بڑا رس سے سر خبر ہے تیرے کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم
4: ہلو
0: السلام علیکم سو خبر ہی کبھی تک کم جنا سو خبر کوي هلو یار خبر دا موبایل وکی دا مخا اور یو کالر نی موخ لما خو بدی بل موبایل بوخ لما 0315 94 72 30 دو باندې تاسو کال کولی شئ زموږ پروډکټ هرڅه کې ملایوي کې تاسو ما आवाज په کم کم ځای کې اوري نو شهر کې اوري نو ټول نو خار کې ملایوي کې سپیشلی جنجالپوري بازار کې پلین کوچونو ډي سرویل کو نږدې شیر علی کاسمیٹک سٹور دے جنید کاسمیٹک سٹور دے رضوان کاسمیٹک سٹور دے دوی سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی گی السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کوي لطیف اللہ رقم دینا خبر کوي آواز اڑی پر مزہ راج لگا آواز دیتے اس کا لطیف اللہ سے وہ آواز سلو راجی ہاں ٹیکسلانا خبر ہے کبھی پکم یہ ریڈیو پروگرام ہو رہی ناراضی بس بکے گا روم نظر استاد اعظم چکم دونوں بس بالکل ناراضی

0: خری وکا زما ډېر زیات خوږ روړ دی وایي چې تمام پروډکټ ما سره ملاویږي. کوم خویندرونه زما آواز اوري په پېښور کې پندو بازار کې نو وکاس کاسمیټک سٹور دی سره د ایشما تمام پروډکټ ملاویږي پندو زمزم پلازا کې. ہاں ہیلو ہائی ویلکم ہاؤ آر یو مائی ڈیئر بردر وائی چی سلام میں قبول کا اور دعا سلام در تک ہوما پروگرام دے اور ہما ڈیئر زیادہ زبردست دے اور تا سلام ٹول اور دن کو دا سلام دے ڈیئر زیادہ مرنا خوشحال ہو سی. ہاں لاؤن چکم دے نو کول وائی چی سلامون میں قبول کا بھائی جان از کول ام دخبل کورنا تا تم سلام دے اور ٹول اور دن کو تم سلام دے وائی چی اش ما پروڈکٹ چکم دے نو زبردست دیو کالر بخلما نو دین پاس چکم دے بتا سو کال نے کوئی. ہاں السلام علیکم. شکر دے الحمد للہ خیر دے جی سو خبر کبھی دے کم جنا ٹانگ نہ خبر کبھی ماشاء اللہ ٹانگ ریڈیو باندھی آواز صحیح درزی کے نا
1: ماشاء اللہ دے زبردست راجی او بھائی مائی کا پوچھنا کبلا کا نام جی جمع مخبان دے وستان دے تھیٹر وستان دی
0: ایشما ہیئر نیل کریم لاوی کنه دا صدام پلازا کې کوم زمنګا مین ڈیلر دی اجی زربت خان منصور جن سٹور دا دکان دی کتلې کنه دی کتلې
1: جی جی ان
0: کتلې. حالا چلار شو ته ایشما ہیئر نیل کریم را کا ټول طریقہ کار پی لیکلې دی ان شاء الله سر بسټ شي. ها
1: جی بالکل. او
0: بن
1: نیو ریکویسٹ دی ورکا کنه کې بس

0: بس یو علاقہ بدا سنی کے پی کے کی زمگا پروڈکٹ نہ ملے گی
1: اگر تو لکھا خبر دا اکوا سیٹ سیرپ چیرے دے دی ریزلٹ خدے نو دا زمگا فیورٹ پروڈکٹ دے اخبل پیشنٹ
0: تاسو ماشاءاللہ بھائی شما کی فیورٹ مطلب سا سودا خوخی جکم پروڈکٹ دے نو غدے می دی جکم شربت دے
1: ہربل ایلی اکوا سیٹ دے او جی
0: ماشاءاللہ ہاں لکہ خبل مرکل دی نو خلق سو لک سس کے کار کی گنا می دی خوڑی زیادہ بیماری نی ڈاکٹر صاحب
1: نو ایسیڈیٹی کی کار کی پین کی کار کی
0: دا غور پختو کی وای ہاں
1: تیزابیت شو کم جی بیا خلق تا غلطی رازی
0: خلی تروی تے اوپر رازی آو
1: میدہ درد کی تکلیف ہی ورتا میدی دلا سے پسر درد رازی نو ڈیر مسلو کی کار
0: دا ٹول بیماریاں خوزا
1: ہربل ایل چی
0: مطلب وجود کی خوری
1: بالکل لا سیدا ہربل ایل چی دا اختڑی زبردست برابر کی چی کم خشکی مشکی دا ختم ہی او دردوں کی ڈیر کھولے کار کی اکثر رگون پیشنٹ من ورکو رگون مریضان نو اغه مریضان بے رستہ وچ یار رزلٹ خو اکثر رگونه بندی یا دې سمسله
0: مالش کوي به نه
1: مالش کوي بالکل
0: صحیح ماشاء الله ډاکټر صاحب اخیری یو ته بوزر نه کوم صحیح
1: جی قربان
0: تاسو مطلب خپل کورتم پروډکټ ولې د فیملی طرف نه چکم نه راغلی صحیح
1: او جی
0: اور دا سي نږدې کسلم مطلب یو سپور ایکشما پروډکټ ورکړی وی چې وستا سو نډې ځات خوشاله وی کنه چې تاسو ته پیسې هم نیو غسه ولا ایکشما پروډکټ واخله نو تاسو کله شو چې نږدې کس چې لکه مړه ډاکټر صاحب منم دي خپل پروډکټ دراوړي
1: او بالکل دا سي شوی ډېر وسی کړی چې پیسې والا همونګتي ندی راغی وجه دا چې مونږ ته داغي د ځی خلک بوښته چې داغو په سر باندې مونږ ته ډېر ښه ریسپانس پیلاوي نو زموږ دا کوشش شي چې هغه هغه سیز فیمس کی یا هغه سیز کوشش وکړي یا یو سیز زموږ پښتنو کې خو ډېر نه ښه خبر تاسو مخکې وکړه چې دا د چې یو سیز ته ښه دغه میلاو شي کوشش کړي چې دا بل سړي ته ووایي چې یار دا سیز ښه دی یا دا کپڑه ښه دی یا دا پروډکټ ښه دی نو مونږ ته دا پته لګېدلی چې یار دې دونه کوشش کړی مونږ زموږ د طرف نه هغه ته یو پروډکټ دو فری
0: ماشاءاللہ دکان اڈر سے تو خدا اڈر سے جب کمزی کی تاسو مطلب دا خرسوی کمزی کیم دکان دے سٹیم یہی سٹیم نہیں سٹیم چھٹی
1: دا زمون سر ملاوی کی پشنگلا پورن بازار کی نئی میڈیکل سٹور کی پا نور پار میسے کی سجاد میڈیکوز کی او بس سار ست نہ اٹ نہ والا ما خام ست اٹ بجو پوری نالون بازار کلاوی دا ملاوی اینی ٹائم کور کلی کی زمون سر ملاوی کی ماچکنڈے کے لیے کمزم ملے
0: کم کم کلے ڈاکٹر صاحب
1: ماچکنڈے
0: ماچکنڈے
1: رن نوم دے جی
0: ہاں ماچکنڈے
1: او جی
0: ہاں ماشاءاللہ تم 100
1: روپے تم خلق مو سر کور کیم دا پروڈکٹ ملاوی جی زنیم پخپل نئی مونگراوڑ ال تکی بس خلق راضی زن ل کور ترازی
0: ماشاءاللہ
1: ہاں اکثر دا فزن ان راضی
0: مطلب سہولت ورک ہوئی نا دا بازار
1: تر نو بازار
0: بالکل صحیح
1: ماشاءاللہ سنگ جی میڈیسن روڑ سو آرڈر را کین دسی موزا سر ڈیوس سے ال تکی ہوئی سو راضی بس کم پروڈکٹ پکاری بس ورکوا او بل خو کوپریشن کو خپل کسانو سره لگا ډیر زیات کوپریشن کو
0: پرسنټیج مطلب گزارا و سره کوي
1: 10% ته هر سړي ته کټ کو
0: ماشاءالله ماشاءالله خو ډیر زیات من ډاکټر صاحب دا ټایم را کو او الله دې خوشاله گا ان شاء الله ژوند زندگی وګا پروګرامونو کو گا بر خیر سره راځي
1: ثانک یو سو مچ ډیر مهرباني
0: ډیر زیات مننه ډاکټر نعیم صاحب را سره په پروګرام کې په پورن بازار کې دکان دې زمونږ مین ډیلر دې کم خیندرو په کورونو کې پروډکټ خرڅول واړي ارزان قیمت سره اغسل واړي نو ډاکټر نعیم سره په پورن بازار کې په ضلع شنګل کې د ایشما تمام خبر ڈاکٹر خبر ماشاء اللہ قیمتی بھی اوریجنل ڈاکٹر ہاں اوریجنل چکم دن ماشاء اللہ ڈاکٹر دے اور چکم تاسو دیش میں پروڈکٹ پورن بازار کی کم خیندر زما آواز ضروری نو ڈاکٹر صاحب سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی گی سیدہ چاچا میسج کڑی ہوئی نم شامل کڑی نو بہن واڑو لگڑے میسج پہ شامل کو سدرا نمر د بنیرنا وای چی موسٹ ویلکم سویڈ بجان سنگے پروگرام دے اورما نعیم بھائی تمے چکم دے نو سلام دے اور نعیم بھائی اور رز کے درغلے منگ او پاتی او سب پروگرام بہرحال چکم دے نو ڈیرا زیات مننا سلیمان نور زبیدہ نور میجک وی ڈیرا زیات مننا کرن وے دوگان سلامون میں قبل کے علیز خٹک وے دوگان سلامون میں قبل کے السلام علیکم سر جی زدا چار سادین نورین خبر کو مد وگان سلامون میں قبل کے سعید یاوید وگان سلامون میں قبل کا وای چ ایشما پروڈکٹس زبردست دی کول اینڈ الہم وای چ مامو ٹوتھ پاؤڈر ڈے زیاد بیس دی السلام علیکم گڈ مارننگ شو دی اورما زبردست دا سویٹ لالا جان تا می سلام دی وعلیکم سلام دی السلام علیکم نا وای سنگ ائی اور نندر کو خبر کوم دگان سلامون میں قبل کا گل زمان خٹک د کرک نوای چ دوگان سلامون میں قبل کا د باجور نا ز الیاس اور کوم ستا پروگرام چ کم ز امید ریڈیو مندی اورما باجور کے خار بازار کے ڈاکٹر علی خان دکاندار دیش میں تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی انات کے لیے بینک مارکیٹ کل دے سن اللہ سر ملائی ہوئی ٹائم سر ختم شو چاک کال یا میسج میں نے شامل کرے نو بہانہ واڑو انشاءاللہ کو زندگی اور موقع ونو 3 بجے نو اخلا تر 4 بجے پر گیا پروگرام کی گی کراوے پر خپل رور کروین نام خانہ ور کے اجازت چر تو صحیح خاد صحیح آباد صحیح دلوی اللہ پامان ڈیر زیادہ مرنا تھینک یو خاموش لسنر دلوی اللہ پامان

0: صفات رائس فیس واش کچرته تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپورې کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینا علاوه دا صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. دا نورو معلوماتو لپاره دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301-80-84-300.
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا تر سیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو ری مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو آیا جی صفات بیوٹی کریم بمتا چرتا ملوے گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوے گی
0: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویختہ غرزی گی یا دمائیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونوی یا پا بدن کم زی کے مہا دردوی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی دا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دا بتاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی. نو اوس لاڈ شے نزدے

خوش اور دن خود آواز دے ریڈیو منٹا سے شاید چار کر رکھے ٹانکتا ہے موت ویلے کس تسی ورور تسی میزبان راس کی ہمدردی ہو سلی بیاد اخبال خوش اور دن کو بحزمت کے حاضر شونا صفات کاسمیٹس پاکستان دغه اکشری شان دے پروگرام سر پروگرام تے ویلے کس دخل آراد سواد کشمیر اس پاکستان کی طرف ہے تو اس پر خدمت کے دغه پروگرام چې دغه پیش کیږي روزانه په بنیاد باندې ایول اس نه ایول اس بجے پورې خدا تک اسرا غرما کے اور ادن کے سرنگ دے امید دار چټول و ٹھیک ٹھاک چیک چوٹ پیٹ فاٹ کچھ خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج عزت پلمنه کې خپل زندگی خپل جان کې دایشه موضوع سره ایته روي ٹانگ چی سمر مینوال دی کم زی پوری میں ٹانگ کے آواز رسے او کرک چی سمر مینوال دی اور ادن کے دی کرک ریڈیو کم زی پوری آواز رسے چولو تا صفات کا اسمیڑے پاکستان کے تغیر فیملی پروگرام کے ڈھیر ڈبال کم ہر کلے ستڑی ماسی ہر کلے روشی خوش آمدی ہر کا نمگڑی جن وفا کرا یو سلیبیا دیکھ پلو تولو خوشو خوشو گل گل اینڈ بل بل لسنر سرائے مخامخ کرا ریڈیو من کھرک سٹوڈیو نا لائیو جی دا پروگرام تو سی لائیو ہو روائے تو سمات تای مود آواز سی دا لائیو دے رسی چا چاہتا ہم دی مود آگا چوٹے بٹھا آواز دے رسی تغام شیرون دی کشیرون دی ورونو دی خیان دی دی چچی گانی دی مامی گانی دی انٹی گانی دی خلا گانی دی پوپو گانی دی سکھ ہم دی سفارت کا سمر پاکستان اکشری شانتی پروگرام کی جی جی سڑی مشی ہر کلائے روش ہے دیر پادب و احترام جی دیر دزڑا دیتا لائے تو سیتائیں ویلکم کو امید دار سلر ویش گنتے ڈیر شیتے رشی یعنی پرون نا نند گئی پروگرام پورے اوتل شی شو امید چدا سوتل بچار پروگرام کو لگی گپ سب خبریں اتری بکیز ہیں اور پروڈکٹ حوالے سر یعنی صفات کا سر ایکچولی ایکچولی پروڈکٹ دغد ریزلٹ نے ڈاک پروڈکٹ دغی فائدہ مند پروڈکٹ دی حوالے سر بہا خبری کے اور عید ان کے موسر اقبال ذہن سے شریک والے سے یقینی زدہ بیاں کہ سمرا ہاں دے صفات پروڈکٹ یونا دوانا درینا کہ سمرا ہاں دے صفات کا سمیڑے کاغا پروڈکٹ موجود دے کاغا شیمپو گانے دے کاغا فیس واش دے کاغا کریم دے بیوٹی کریم دے کولڈ کریم دے یا کریم بلیچ دے یا گینا علاوہ دے زیتون ہربلائل اسکن سپرے دے اٹ مینس

سمره ها پروډکټ صفات موجود دي توسته ریزلټ در کړه دا او توسته به انشاء ریزلټ دا در کړي یو خبره بالکل صفا گاو ټولې خبرې صفا او په صفات کا سمړې پاکستان کې نن دي دا خبره هم وکړه چاہا چیتا ہم ماشاءاللہ صفات پروگرام کے زمرہ دے صفات فیملی چے سمر ہاں اگر جگان رونے دے چاہا صفات پروگرام دے کیم زوئی نہیں کیم ریڈیو نہیں کبھی بلکل صفا صفا خبری دے خودی کے پٹے گونے بھی حسطان ایسا زکا چے صفات خودی مندے بھی ہی کمپرومائز نہ کئی لگا اکشل شانتی کمپنی خودی بھی ہی کمپرومائز نہ کئی کو پٹے گونے دا بھی ہی کمپرومائز نہ کئی اور دے پروڈکٹ پر ریزلٹ مندے بھی ہی کمپرومائز نہ کئی تو دیکھی صفا صفا خبری دی چی پروڈکٹ وہ توستہ ریزلٹ حدر کئی اور درکڑ ہے حد ہے ماشاءاللہ چی چاہ استعمال کری چاہ نے دی استعمال کری اگو تا اینا دا پر اگو تا پاتا اینا شتا اخبار نے دی چیو شاہ سڑی استعمال کری اینا اگتا بس پاتا ہو لگی چاہ تا بس ہوئی ہے اصل پتا ہے تب لاگے دے ریزلٹ چی کلا آغا پروڈکٹ سڑھائی روخ لے آغا ستون دے مسئلے تے استعمال کے اللہ پتا لگے اور بیدہ سڑھائی رشتو نہیں ہوئی دا بھی ہی رشتو نہیں ہوئی چی آو مو دا پروڈکٹ استعمال کر مو تا ایدہ غشانتی ریزلٹ چی دا روخ ہمیشہ دا ہوئی ہے روخ لے صفات تے چی کیم یو ہم پروڈکٹ تے آغا روخ استاز دا حبر کن چی یونا دوانا درینا چی کیم پروڈکٹ صفات لنچ کرائی دا نو آغا دے تو کیم استون دے مسئلہ ہم مجھ دیتا شوی چھو تو دا مسئلہ دو دن دیتا دا پروڈکٹ روخ لا تو دا مسئلہ دو دن دیتا دا پروڈکٹ روخ لا اگر خبال مسئلہ تا اگر پروڈکٹ روخ لا دے صفات استعمال یہ کا ریزلٹ یہ نکڑو دے آن ایر دوتا تو لو خلق کو بمخ کے دم رہے ماشاءاللہ خلق پروگرام ہو رہی اگو بمخ کے روتا ہوئے ایسا خو رشتیا رشتیا بروتا ہوئے ایوے خبر دیر جوت کائی لیا چی رشتیا رشتیا بروتا ہوئے زکای کہنا چا اگر غمازون والا ایچار بونا کا ویسا چی وشتی نکر ہوتا ہوئے سب فرق نہ غرزوئے خدا خبر ٹھیک نہ دا

های های او بده غرم زانو باری کنم ایو اخپل های نوی جده اغزل خرو تیرو دوشتا بلکل دی مینوال چی دیگه نا صفات کاز مرده پاکستان دکشلی شانتی سمرا هم مینوال دیمو سادری شمان دی پرگرام وور وی مو تایمین رو کئی آگو تی ڈالای دیمو اخپل کلام جی کوشش کوا چخپل شیری اغا لیکم ها اغا شملوا ها بلا ججر بلا درہ وجی پہ انسانانو کی میں دغا یو عدد خوخ نہ دے یا پہ انسانانو کی میں دغا یو عدد خوخ نہ دے او دا دروغ میں دا چا دا خلی صفت خوخ نہ دے پہ انسانانو کی میں دغا یو عدد خوخ نہ دے او دا دروغ میں دا چا دا خلی صفت خوخ نہ دے کہ خپل عزت پہ کی مجروخ شی او رسوا شی جنان کہ خپل عزت پہ کی مجروخ شی او رسوا شی جنان پہ یو قیمت باندے میں دارنگ محبت خوخ نہ دے یا چی خپل عزت پا کی مجروغ شی او رسوا شی جنان پا یو کمت بانده می دارنگ محبت خوخ نده او دادوا مخا انسانانو نمی کرکا کیگی سلیم کٹی حیل سے یا دادوا مخا انسانانو نمی کرکا کیگی پزر بل سا او دا مخی می عزت خوخ نده پزر بل سا او دا مخی می عزت خوخ نده او ددوا مخا انسانانو نه مکرکه کیږي پزړه یی بلسا او د مخې می عزت خوخ نه دی او دی بازو بازو او دی بازو بازو تمه دوی مخ عینخ کرا کړه یا دی بازو بازو تمه دوی مخ عینخ کرا کړه او سو منافقو زما دغه حقیقت خوخ نه دی او دی بازو بازو تمه دوی مخ عینخ کرا کړه سمنافقو زما دغه حقیقت خوخ نه دی واغه مزانو مونږ خو تاسو ته هم مینه لرو یا واغه مزانو مونږ خو تاسو ته هم مینه لرو تاسو په زړه می دا کرکا او نفرت خوخ نه دی واغه مزانو مونږ خو تاسو ته هم مینه لرو تاسو په زړه می دغه کرکا او نفرت خوخ نه دی او پټو کټو سلیم کٹی خیل سے انور بندیوان سے صبیر وزیر او شکیل لالا او ایم ایس ڈی تو تد اسپیشل لالای وی قربان دغا ہے یعنی دا مکتاب ہے دی غزل اخری شیر تے مکتاب لکھے نو دغا دی مو دی غزل دغا مکتاب دا وی چی پٹوک ٹوک کی بنگڑی مات شل اوس جھاڑی راتا یا پٹوک ٹوک کی بنگڑی مات شل اوس جاڑی راتا اے راس ہمدردا ستا می دارنگ شرارت خوخ نہ دے اے راس ہمدردا یا ستا می دارنگ شرارت خوخ نہ دے پ انسانانو کی می دخ یو عادت خوخ نہ دے او د دروغ می لچا د خلی صفات خوخ نہ دے سو خبر ہم کولا چې صفات کې اوس کوم پروډکټ هرو خوستل دادی پټه غونه نه دشا دا صفه خبرې دي چ سرنګ جی الحمدللہ الحمدللہ مو ہمیشہ چکیم سیزون تا انتخاب کرے دا اغا میں بل مسلمان غرور تا انتخاب کرے اور پلی خور تا میں انتخاب کرے دا اور ہر مسلمان تا دا بسار دا چاگا زون تا کیم انتخاب کبھی چاگا بل مسلمان غرور اور خور تا انتخاب اغا وکی چاگا پل زون تا کیم انتخاب کرے اور چا موکیم انتخاب کرے ہم نے اکشلا انتخاب کرا یعنی دی صفات کا اسمیٹ اس پاکستان انتخاب میں کرا ہے او توست دا ایڈوائز کاؤں دی دغا انتخاب توست ہے کاؤں کلے بو غلط انشاءی نصبی تیر جی او کچھے تا ثابت شو رو تاوی ہے آنے یار وہ دم رہ مجمع کی دغا محفل کے رو تاوی ہے بی ہی نبی حبا کے جان وہ غزل میں دیتا ہوئی اللہ چا آغا سے رو تماوی آشتا پر کس نے غرزوی خو خبر ہے خوان نگے امید لانا صفا خبر ہے دزڑا دے تلے خبر ہے جی نو صفات کے ان سلائی چکیم ہم پروڈکٹو سے روح لائے نو آغا با دی ریزلٹ نے ڈاکی بیا دی مزا زن ایرونہ زن ایخویان دے اگو سر ادا غامی یقینی جی ہر چا سر ای غامی اگا چی کل حد سے خوالی پیشتن ای خمہا کیوی ہر سڑھائی دا گوڑی جی متشر سے ملاو شی او پر زون ریٹ ملاو شی پیسے میں بچت شی زدی تداوی آیا چی صفات چی تم رہا پروڈکٹ دی اگا پو ریزنیبل پرائس منی دی او چی تو سی کلا دی صفات اگر پروڈکٹ او کم ریٹ تو سی او خلائے او بیا ریزلٹ وقت سے بیا تو سی امیجنیشن وقت ہے تو سی اگر
تلش کی سوچ وکے موازنہ وکے چے آیا بو دمرا کام ریٹ مندی ماشاءاللہ صفات مشتا یو دمرا ش ریزلٹ رو کوی یو دمرا ش پروڈکٹ رو کوی ہاں مہا جی بیا گا وکسا چول چے سمرا پروڈکٹ ماشاءاللہ دیر بو کام کی مت مندی او دیر زبردست او دیس طرح خوشا خبر نن بل دیتے گا بلائی خبر دیتے گا چے پرون میں دیتے ویلو ہمیشہ مدا کوشش کرے دا چے اگے تے کوشش کو اگا خبر ہے روڑو اگا چار کو چاہے کہ دیمش مینوالو تا دیمش آوری دن کو تا آگو کی یو سہولت ویسا آ پرون میں دا خبر ہے کڑا چیو کوشش میں جاری دا نو آ کوشش چی دا آج آ کمپلیٹ شو سای دا یعنی پروگرام چی کم نمبر دا دی مو دا گئے پروگرام چیز صفات تا ہے دا پروگرام اگا کیس جی گیارہ نئے بارہ بجے پورے نو دی نمبر جی مشکم پر نکال شامل ہو نن پروگرام کے بہت کال پہ شامل ہوا 0332-9610-329 خودے منہ میسج ہاں شامل ہوا خبر ملا کولا ہے چو اس پہ دی نمبر مندے دوستا بالکل زان جی صفات دغی پروگرام واٹس ایپ چی دا پہ دی مندے آغاز جی دوستا آنی ایر کواں چو بری منہ واٹس ایپ چی دا آغا موجود دا آغا دی تو سے سہولت تے پڑا دی اگو مینہ والو سہولت تے پڑے جی چی آیا آغا دکانداران حضرات چغاب یائی جی چی مو سرا ہو جی دی صفات کل پروڈکٹ موجود دی یعنی زمو مینہ والو تے داری لیف چی دا آغا پروائیڈ کرے دا او پو دسے کی می دی کون دا پو دبا زور کے دا پو دی ڈسٹرکٹ کے دا پو دی علاقے کے دا نو قربان آ مو سرا بالکل پتہ نمبر من واٹس ایپ اس موجود ہے موت اخبل ایڈریس سر سینڈ کا بولا ہے ہوئی وا خبر ہے کہاں چکی میں ایڈریس تیرو سینڈ کرو قربان گرانا صفا خبر ہے کہاں موت ایڈریس ار سینڈ کرو جب ایڈریس کی شامل کا تو دے تو ایڈریس چیدہ دکون بو شامل جی ہو کہ تو سر صفات پروڈکٹ موجود ہوئی او تو دے صفات اگر مینوال دیر شی تو نا صفات ہو گوڑی صفات پویلہ ورکوی او دیر کم ریٹ تا پیغی بے ورکائے کچھی تا مو دا گلا روغلا دے تو دے دکون نا قربان خب اکی جمع صفا خبری دی تو میں ویل کہ وہ صفات کے وہاں سے ہاں پمیش پر جمدونا کہ پٹھے گونے نشتا صفا خبری دی چھی تا مو دا گلا روغلا جزا خودی دی کنتا ہے لونو او جی پرائز داد آئے او موتا بدا پرائز چی دا اغایا شیلے شو دا او یہاں موتا رو کڑے دا قرمان لیس نب آوٹ سے بیابو دی ڈرس نشا ملی جی او دینا علاوہ اغا مینوال دادی مینوال سہولت دی پر ہے آفیشل دی پروگرام واٹس ایپ نمبر دا ہے دگی نمبر موجود دا 0332-9610-329 پروڈکٹ حوالے سر مو سر اب موجود میں پروڈکٹ حوالے سر کائنڈلی پشتنا ہے کوائے تو ستا کم پروڈکٹ روخوال ہے کلر دیتا ہے پاتا نے بھی پشتنا رونا وقت اچھے راز بھی دے کلر سرنگے دا تو سو بوارڈ سے منہ پروائیڈ کاؤں حت الوصحاب کو سچ کاؤں کہ تو سے ہر سوال جواب چی دا آغا تو ستا دیر کا باغیچے میں دیر کا بیا ہے انسان دا دے مو خپل دیر مصروفیات تھی اچھے دلش کی لیٹ شو پاگے بدنے گوڑے بخشنا مجدد انشاء کوشش بگاؤں کہ ہم ہائی تو آغا مسئلہ چینا آغاز ہاں دے واٹس ایپ تلارے حال کا 0332-9610-329 دگا واٹس ایپ آپ اشل دے صفات دگا پروگرام چکم دا اکشل شانتی پروگرام یعنی دا خکولا راز دیدی آپ اشل واٹس ایپ نمبر دے جی پروڈکٹ بھرے کے پشتنے کا واسے یا جی دوستہ دی پرائیس مسئلہوی رونا وقع پشتانا پرائس بہت اچھے ہوں یعنی دی تو سے سا مسئلہوی کنا دوست دوستے پر آئے دغا سہولت چی دا دغا موجود دا یعنی 0332-9610-329 مالے آفیشل واٹس ایپ نمبر ہاں کوئی دخی نمبر موجود دا صفات بارے کے تو سے معلومات چی دی مون تلو سکا والا چھے چی تو سے تا مسئلہ نہیں یا تو سے چیتا لوڑے ایڈریس دیتا ہے مسئلہ چی راز بھائی دغا زائی کیو مجھتا وہ دغا زائی کی کم دیکھو نا کہ ملاو چی قربان اغا زائی کے بے ڈریس تا شہن چی تو دستون زائی مسئلہ نہیں چی دی کندور تا ویر شا تو تا بہت صفات پروڈاک ٹھیک طریقے سرے ملاوی جی او پا خوشلی اغی خپل ریٹ مندے ملاوی جی اور دینا علاوہ جی صفات سم رہا پروڈکٹ ماشا اگر مدی خپل ریٹیل پرائس لکھ لائے رہا نو دم رہو ہر سڑے پائی جی نو پرائس خمخا گو رہے ہو کسی پروگرام کے ہو کسی خبر رہتا رہے لگی بگاب صاحب پرون والا ہے سوال چھ دائیں گا نا آگا بو سیم سوال وینن بیا بلکل جی آسون سوال وان او مینہ بول چھ دے گا نا
خود کام جوابونه رو کړو همیشه کوشش کوی ګوره زه دا وایم که سوال ندیر خیر ده غلط جواب رو کوی خود خپل ذهن چارو غلای ده ذهن اوده ماس ہوتاه کدا ذهن موچه تا اوده وسوتال کنا سائنس دا وی ز دا نا وی آیا میډیکل دا وی آیا چې کدا ذهن منه لته اوده سوته کنا لوډ پینا چای چار نه نو خلې بالکل پدی کې ذهن کې یو داسې سل لای یو داسې ماده موجوده ده کنا چاغه خاموشه کیږي ته چې کیم آغا ability آغا intelligence وی آغا ورور کمیزی تو کیم صورت کې چې تا کله د خپل ذهن استعمالوي نه د خپل ذهن باندې ډیر بوج چوي دا استعمالوي نو دا به نور کوله ویزی وسی کیږي به خو چې نالج کې به اضافه کیږي اسی وده ماس ہوتا ہے نقصان ده یقین وس ہوتا نو هم ها جواب رو کوي کوشش کوي خپل ذهن لړاو کوي چیټ جی پی ٹی گوگل ته ماس ہے خپل ذهن لښ کی لړاو کوي چې کله دا ذهن تاسو لړاو کوي کنه نو یقین وس ہوتا چې تاسو دا ذهن مزید کوله ویژه اوپن کیږي پھر کې متي خبره تا کو یقین وس ہوتا دا به تاسو زندگی چې دا نور ها شوشت کوي تاسو اکثر کاټي چې کوم خلک ډیر سبا کې زړه سره سبا کې نو هغه د ذهن ډیر کولاوي هغه ډیر تکړه وي سا د ذهن کمی جنا دا سینه نه چې تاسو وایئ چې دا وړي کې باندې سار دی کې وړي کې باندې موضوع دی دا بوچی ته ډاک شي نه ځکه چې نه څومره چې دې ته دی مواد ډیر چوي عمر دا کوله ویزي دا اوپن کیږي او کسي ته خالی سو دی کنه دا ود کیږي ود کوي ما نو پرون نو کام هغه جوابونه روکړی بس شاتونه وا خبره مو ته نرسي نه کنه کوشش کوي کوشش کوي چلو صحیح ده هغه جواب در کوم بل نه وسول ورو سوکا سوال وا غا ډیر سوکا سوال وو مو دا په سنه کړي وا پرون دا سوال وو مو ته ډیر مینوالو کوم جوابونه روکړی ټیک یې روکړی چا په غلا جواب نه روکړی ځکه سوکا سوال وو چا کیما مرغې ده کیما پرنده ده چا غا زکه دی لون دی او به ملو مولا شي نو آغا دی خود دیمش پی لکی که همی دا گوڑی چرگوی لکی زی او چه سرنگی پرون آیتی جنت وزیر رور می هاوی چه وزیرستانی لکی که همی دا گوڑی چرگوی لکی زی سار من دی تاجوی چلی شانتی آغا پرندادا تو سی بلی دلی وی اکسر خود چه دا ویتویی نو دا آغا پرندادا نن سوال پروگرام ولی چه آغا دغا دا کال طرف ته سم ډیر بخښنه مزه ډیر وخت نه کال ورنی بس زر کال طرف ته سم نه نه پروگرام کې دا سوال لګانا چې شناختی کارت هغه کوم ملک ته په دنیا کې هغه کوم ملک ته کنه چې پټولو نه پیلا په هغه کې د شناختی کارت اجرا شوی و شناختی کارت یې سٹارټ کړای وو په دنیا کې هغه کوم ملک ته چې دا د ټولو نه پیلا شناختی کارت اجرا کړی وا او د شناختی کارت د نظام چې دا سٹارټ کړای وو قربان رتویا بچا 0332-9610-329 دی لارے پروگرام کے اوکال شامل ہوا میسج وہ شامل ہوا میسج رو تک ہوا شاہ یا بدا سے نوی آئے چے مو میسج اس پوتے شوائیں کی میسج مو روغلی ہوئی کنا نو آخا با انشاءاللہ ضرور پروگرام کے شامل ہوا چے مو تر رسی دلی ہوئی چے پول یار ہوئی رسی دلی نمی کنا اچھے دیوا خبر پلے تھا ہوگا مینوال بھی یہی کنا چے مو خو میسج کرنا ہے وہ مو سے شامل نہ شاہ حقیقت خبر ہے تھا ہوگا غدا سے خبر ہے کنا چے کس بس ٹیم کے نیٹورک مسئلے ہوئی دلتا ہاں کی دلے سے چکین دنے تو سے میسج کال کا ہوئے التا ہاں کی دلے سے کلائے کلائے مقصدان مو دا میسج روشی شاہ تو سے کڑی پروگرام کی مقصدان روشی بس دا ہو تو سب ہاتھ دا دے نیٹورک کنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی تو یہ یو سلی بیا بالکل دخا نمبر من ہے 0332-9310-329 من ہے اوس دغه پروگرام آفیشل په دغه نمبر باندې واتس اپ هم موجود ده خپل مسالے دی پروډکټ بارے کې صفات کاسمیٹکس پاکستان پروډکټ بارے کې سه مسالې وچې کوشش وکاو چې تاسو ستونزه مسالہ پاسا نه باندې خلشي او ډیر اوریدونکو مینوال کسٹمر هغه به دې ته پریشان نه چې دغه پروډکټ څنګه کلر ده کدی ته کلر پریشانی هغه مو هین چلے کوشش کوی تاسو داستونه مسله هغه آن د سپاٹ خلکو چې ها جی تدا پروډکټ روخه له دې دا کلر ده شا پریشان کیسه بنا پروگرام کې تاسو میسج ته تاسو کال چې دغه شامل او دې نه علاوه ها تاسو معلومات تر لاسه کول غوړې ماشاءالله د صفات کاسمیٹکس پاکستان ډاکټر شاندي کبنه کاسمیٹکس کبنه هغه هیلپ لائن نمبر هم موجود ده
0313-97-55-005 دے پروڈکٹ برے کے سم رہا پروڈکٹ دے آگے بڑھ کے معلومات چلا آخستہ لسا اور دن علاوہ کچھ معلومات آخستہ لوڑ جہانگیر بھائی ٹول میں تیز جنائی چگا دے مشکی میں جنوبی اضلاع دے داغی ماشاء اللہ جس سے بات کا پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر تھا آغاز سر خاتوں سے وہ نمبر میں رابطہ چلا قبل سے سو فرسٹ کلر گو رہا چھ موسرا پروگرام کے لکی کلر دے دے نہ نہ پروگرام سوک دے دے ٹانک والے میرا وال نہ میری ہیر شاہ ہاں جی زکی ہوتا ہوا چچتا سے نہ ہوئے چھ راز بھائی کرک کے نوستا ہے امی جی ہیر شاہ نہ مہ ہیرا وسا او ما شاء اللہ ٹانک جی سمرا ہمیں نوال تو جڑا پورے دانا ہی ہے کرک والے نہ دے اس کو کرک والے جی میں جی نکڑے سمرا ہاں دے ریڈیو امن نیٹ ورک سمرا ہمیں نوال دے دیر بڑا پورے دیر کشلی اور دیر انٹیلیجنٹ دیر احترام سر

0: وای چې راز وی ویل دی نه یو دو دا غدې ته کال هوټل کا چې یو دو دی کنه دی یو دو ګورو چې څوک مو یو دی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جی څوک سره خبرې کوي کین زینا اچھا وڑی کے خورکے میں خبر کبھی وڑی کے خورکے استڑے ماشی صحیح وڑی کے خورکے زدے للا خبر کون ٹھیک چلائیں صحیح دائیں سرنگے چال دائیں. جی پروگرام کے سر سر شامل ہوئے اور پروگرام تدے تگوا کا یو جہان مننا ہے تینک یو سو ویری ویری مچ مگر مچ. جی ہاں پروگرام کے زر زر کرنا مینوال بھی زر زر خبروں کا نور مینوال بروسی. Hello. Okay, see. Thank you so very much for calling. Kacheta to se dadi khabaro. Agai mukane wi makawai kal ye gurman makawai kal. Oh, kal is rai shur wi makawai kal. Sahida. Dikal kawale. Yo jahan manai che sukho ji che wadi ke khor de ji. Thank you so very much ji. Tole me khwan di mashallah. Guru ne is kalar chim se kal lari suk di sab shamil wi. Assalam alaikum.
1: وعلیکم
0: السلام سرنگ صاحب ضرور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ سرنگ خبر کیم سنا ظاہر ماشے سندرا ہو میں تفلی کری ہے واہ خوشولا ہوئے کہنا بیا
1: ڈر خوان
0: دیا ہوا

0: کنه چې میس په واس کې وی کنه خامخا به ان شاء الله غچار ان شاء الله به توسته چې تو زه خوشاله زه خو چې میس واس کې زنه خبره واس کې نه وی کنه خوشحاله
1: نہ
0: پروگرام نہ اس میں وعدے دا پلے کڑا وینے داسے ہما اچھا کوشش کاو کوشش کاو شاتا ٹپا خرو تے ڈلائی کا اس کوئی ڈلائی کا مو ہوتا ہوئی چ کوشش کاو تے ٹپا رو تے ڈلائی کا مر دیتا مخا پکے سا دا صفات تی صفات صفات صفات ہاں ہاں صفات کا نہیں وینے کنے واٹا پا دے اوکڑا گا ہاں پکے خاطر چلے صفات تی صفات ہاں دگا یو زلبیا وا کا خیر دے صفات ہاں مختے ہاں گرو نیسٹ کلر چی مشرا دے کال لاری سوکتی سب شامل ہوئی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو ہلو السلام علیکم. اوکے جی نیٹورک بیزی شاہدہ نیٹورک مچار نہ وکڑا لائے قسمت مچار کڑے ہو نیٹورک جار نہ وکڑا. گرو نیکسٹ کلر السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کال مو ملاؤ جی خبر ہے وکے اوکے جی تو سے خبر چی دی سار دن اور اس دے ہمو پکے اس واس غلطی خنستا ہے واس میں خنستا ہے شاہ چی نیٹورک چار نہ کہے گا ایسا میں اس لوس نے ویراسی جی. گرو نیکسٹ کلر جی السلام علیکم. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. وہ دابو سوک ویر سر ہے دابو سوک ویر سر رحمان اللہ بو ویزا ہے جی
2: گرد گرد ماشاء اللہ
0: رحمان اللہ سر ماش گلاب گولا دی جنات گول شے زہو بالکل شے ماشاء اللہ رحمان اللہ دوم رہے موتا پادا لگی سوم رہے مینے سر تکال کا ویشا او کال دے ملاو خشی ماشاء اللہ
2: صحیح
0: صحیح ماشاءاللہ صحیح رحمن اللہ پروگرام تے سر وڑی قربان
2: پروگرام دا مسا منر وڑی دی
0: او پروگرام سرنگے دے من لاگی
2: پروگرام پھڈے زبردست جے انتہائی جو
0: رشتیاں
2: حقیقت
0: سارا مودے پر ما ویا صفات تے پر ویا
2: حقیقت بالکل حقیقت سارا دے زبردست
0: جے ماشاءاللہ دی من گرونیا
2: حقیقت سارا
0: سمرا سمرا دے من گرونیا گرون والی سا ہاتھ ہوئی کہنا میں زدے نہ لی دلائی نہ وہ درائی چی سوک چالی دلائی نہیں چرنگ سڑائی پر سڑی گرون شی وی چی سوک پر موتا رحمن اللہ علی تو سندر اس رائی لاغی نہ کہنا وی چی سوک پچا سرنگ گرانی گی مات چل نرازی صحیح رحمن اللہ گلاب خوشل رسول سمرہ دی من گرونیا دمرہ رو من گرونیا شاہ اغینا بے حد رو من گرونیا قرمان یو جہان منہ دو اگونی دیر رو تکوا شاہ قربان آخر کے جواب دیر کا بس تو والا جواب میں وہ لکھ لو داسی جواب رکو خیر دے غلط کے خوی کنا ہو رکو شاہ اوکے رحمان اللہ تھینک یو سو ویری مچ قربان دغه سے کمونه جواب نه پښتنه نه دینو کو خپل بګه هغه شامل وای رحمان اللہ چې ته رحمان اللہ گلاب گل دې زړه دې مینه پاته لاګي ګورو نه اسکلر چې سوکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو داستا سدفیم سابیم خود میں نیا دبی صفر 332-96-10-329 بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری دو ہو سکتا ہے کال میں ملاوشی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سی خورے کس طرح ماں سے لویا خزا شیخا چھے موتا دیں زبل کو شیخا چھے مو پروگرام تا دی کال وکڑو موتا سارا سو کال کبھی نہیں پروگرام تا چھے تو وکڑو کنا دیر امانا نا خورا کئے سو کرو سا خبر کئے کی ما خورا کئے منو میرو تر شیخا کنا منور سڑے ماں سے پیجندلے میں ویسا خموشے انہوں نے نماز سے آئے شاہ پھلا منہ نماز سے آگا شاہ بھی آؤ مینہ والو تے پتہ لگے شاہ منور سے رنگے دا شاہ دا زبیل کو ٹھیک ٹھاک کیا ماشاءاللہ منور خپل بھی جانتے دو گانے کوئی کا نہ کہ صفات تا دو گانے کوئی کا نہ کوئی جام رجی تا
2: دو گانے تا کام ہم
0: آمین آمین دو گانے پہ دیکھا رو تک نا چلو داخو چلو کی دیشی تو بھائی جان میں خوش پروگرام دے سکے دو گانے کو مجھ سے پروگرام کبھی خدا پہ دو گانے رو تک صفات پروڈکٹ میں دیتا ہے ماشاء اللہ دس اکشلا یو انتخاب رو وڑا دس اکشلا اکشلا انتخاب کرے دا باقی دو گانے رو تک ہے تو تک اس پاتا ہے وہ لگے دا کہنا تو وہ استعمال کرے پروڈکٹ تو پاتا وہ لگے دا خیر
2: موتا
0: بنا روکا پاتا نہ لگی کنا پاتا نہ لگی اکثر داسی ویری کنا چلش کی خیر دے موتا بنا روکا اس خبر ہے نا دا استعمال کا یقین ہو سکتا ہے بس مطلب سوکھ بھائی جان ابو چچا چوکھ روسی کزن بزور تروسی کا نا مطلب روڑائی کا نا صحیح دا یو جہان مننا تھینک یو سو جی ڈلائی کا غم زور ورشوی دی پمارا شی داسی تکلیف نہ دے آشنا مہنور گول یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ مخور جی سوکھ نہ ماخلی زڑ یا دونوں ماتا بیارا سی ہاں دیر دیو چلی شیرونا ہے جی والا جا سر سر سر سر
2: بس کیا شبتا ایمان تا خوشیحان تا خوشیحان تا نور سمرا ویدن
0: تا وازی اوکے خرک ہے اوکے اللہ حافظ تینکیو سو واری مچ جی بلکو حضرت ابھی آنچے آگا تو سی پروڈکٹ استعمال کئے بیا بو دیتا ہے پاتا لاغی شاہ اور موی دی خبری بہت دیتا پاتا بیا والا گی چی او راز بھائی کی من خبری کئی یادی مش صفات تاسمیٹ اس پاکستان کم آواز دائیں خروشتو نئے آواز دائیں تو سے کلے پروڈکٹ استعمال کیسا یا بدی خبریں تو سے پخپل تائید کوائے 0332-96-1329 کی دیشی اس خود چاہ پروگرام چی داغا چون کڑے وی کال مشہ ملو ہوں لیش کرو دویٹ وگئی چاہ اس خود داغا پروگرام چون کڑے وی کال کولے چی 0332-96-1329 دلا رہے اوز دے باندے دغے پروگرام صفات دغے کشلی شانتی پروگرام خود دخائی نمبر منے آفیشل واٹس ایپ نمبر سے ہم موجود تھا کیا غیر بانے بہت سے تو سے پروڈکٹ مانے متعلق کم استندے مسئلے بھی کی معلومات بھی آقا با انشاءاللہ کشش کرو چھے حل یہ کوجیں نیکس پر کھلر تے مقابر کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی ہائی نیٹورک کا سدے بندے وقت جی بالکل جی نیٹورک کے لئے کلے ڈیر ایشو کبھی ڈیر بخشنا مدا خوب یار دوسرے سے ٹرائی ہوا کال مو ملے دل شیشا نیش کا لڑتے مقابل کو جی سوکھتی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یا قربان یا قربان دش موبائل سامنے شاہ لگاتار درے کھلو نے روبا درے کھلو نے مسئلہ اکڑا شاہ بالکل موبائل میں چیکڑو چی موبائل ٹھیک تھا نیکسٹ کلر گرو چی خبر کیجیے کہنا السلام علیکم جی چوکا سا خبر کی کم زنا
2: ایمن
0: سڑے ماں سے شاہ ایمن مو دغه خبره کوله دی خورکی چې مطلب او ایمن خورکی می ډیره ستړي ستړي لاګی لکه چې ډیره په کال باندې وزوریدل نقصان رسائی چاہتے نقصان نہ رسائی سا صحیح ایمن ہاں یقینی چې داسې ټیم کې چاته ورځ غېدل به چار نه دي چې دومره خبرې جوړه کې سوتلې وي چې نن وکال گاوں به ځانې دا او کال خنه شي ملاو کنا جی
2: بھائی
0: خیر اوس په کال ملاو شو جی بھائی ټول
2: ډاکټر په ګل پروګرام
0: سره ها ها ان دا کایته
2: اوس موږ ته نو مهانر کوي چې مو پریز ناتر کری خوستالا خورمی از دروی رکتا
0: جی جی
2: یا مو آغای تر خوستالا تر کری چی موی تو رو آواز میو رو دل چیتا میرا آغای تو لکر پیکتر پی بلو رو
0: جی جی
2: مو چی تو آوز دو رو دل مو نگا سیچ بایو کل آغای و آتالی خوی
0: زندگی کے کلے کلے داسی کیجی شا اکثر داسی ہاں کلے کلے کیجی کنا انسان زون تے حیران چھے کلے کلے دیرو دیرو خال کو سرے داسی شیوی بھی اور مو سرے پلے داسی شیوی دی انسان دے کنا کلے کلے انسان بو لوس کے آگا چا شیوی ہو چھے دائی لٹوی شا داسی شیوی چھے دا انسان دے یو جہان مننا ایمن تھینک یو سو ویری مچ اور سول جاب روکاوے اور دینا علاوہ جی صفات دغه ټول شلیشانی پروڈکٹ حوالے سر اور ادن کو سمے سچ
2: بھائی اول پر زمو ایک کزن گڈ وکنا یہ بیچر گوشتیو دا خاصه فاتا
0: جی جی
2: مو چولا گال اندا سے 5-10 منٹ بعد سے مول دو فن اول اندا لے مول سے تو ششتا لگا صحیح کر لو اس کو میتول ہڑ کر
0: اچھا
2: مو یہ کال ہوا کھالا وے دی سارا ملوے دال نہ سے کو خاص لگا
0: اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح بس کلے خیر دے مطلب کال نشی ملاو کناگے کی چا واس نہ وی نیٹ ورک کی خدا سی شی بل ماشاءاللہ اور ادن کی دمر ڈیر دی کالر دمر ڈیر دی زیو جہان من کو اگے دی وجی بیا رش وی ڈیر جیو تا
2: بھائی
0: جی آواز صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ٹیم رو سر کام دکھو رکھے ایمن جی سول والے جاؤ برو کا اچھا اوکے جی صحیح دا ایدہ سے جاؤ برو کا والا جا زر زر والا جا جی زر زر والا جا اوکے وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ دکال کے والے یو جہان مننا ہے مشرا و ایمن ہور کہے جی ویچے ٹیچر چھ دا اب یو ٹیکریم روڑی ہو سکول کے مال اس کے نہ والا گوا اچھا ماشاءاللہ دیر شی ٹیچر مودی چھ تو سے تا ہغا پ سکول کے مطلب دغه سے ٹیچر کریم روڑی ماشا تو سے ہا ایمن ویچے موینا والا گوا او ماشاءاللہ مو لوس ہوتا ہے اچھا لوس ہو مننے میں کنا لیکن پوتیو لو سنا میں ہا ماشاءاللہ شوشتا کرا وہی میجا ٹیچروں ہلے چیتا بھی خوش ہو لے اسے کہنا بیک ٹو بیک ٹائم ہر اس طرح ہمیں بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری دو جی نیکسٹ کلر بگور چی مشر کال لاری سوکھتی سب شامل ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سوکر سا خبر کے کم زینا ہیلو جی جی سوکر سے خبر کی کیم زوینا قربان ہیلو سوکر سے خبر کی کیم زوینا اوکے جی تو سے آواز کا گڑ وڑ ہے آواز مو گڑ وڑ ہے بیارو تا ٹرائی کا ولش ہے نیس کلر تے مخاور کو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ستڑی ماس ہے بالکل خیم ماشاء اللہ خ خیم شخ خیم تنگ آئے غزل زار مینا والے او یا جی دے صفات مینا والے او یا دے بل پروگرام مینا والے خود مو مینا والے قربان دے شا قربان دے شا تو نا میں جار شا بالکل تو نا جار شما نمارو تو شا خوشا نو ما خورو تا خوزا وسه کنه نو ما زکه شه چې میز مینوالو تا وردون کو تماشا لا پاته لاګي
3: ما سعید غا ناهد وزیر دی نن ډوب نا
0: ناهد وزیر علی ناهد آ تو مخک مو سره خبرې شوې دي قربان کنه دي شوې کا پهله سال کی سي
3: نا نا پهله سال می دا
0: وا بیا هو دې وای چې راشه چې زړونه درته پیش کو د ګلونو بزه و ناهد خان بیا وسوای چې اخلاص په پښتنو کې نو نہیں تھا نا پروگرام سر گے مطلب لگے صحیح صحیح خبر ہے کہ
3: یار رستیا نہ رستیا مل گیا یا دمرا خوز مل لگے کا بیل ولا خپل پرور سے تھا لگے
0: واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوشور سے قربان سے چال یار کیسے روزگار کے
3: یار انا کیسے روزگار گاؤں
0: صحیح بات زون تا چتا چال یار روزگار وش وقت سا اگے فائدہ دا وی کنا چے یو ماشاء اللہ سڑی تا انکم خروسی او دینا علاوہ سڑائی مصروف ہوئی غٹا فائدہ ہے دادا چی مصروف ہوئی شا چی یو انسان کی مصروف ہوئی کنا بیا غص سے حد لشکی ٹھیک ہوئی شا
3: سائی دو
0: قربان چاہتا ہے دعا سلام زر زر پروگرام کے ٹیم رسورا کام دائی نور کلون بخشا ملا وان جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ نئی خانہ دے کال کا والے فرسٹ ٹائم کال کا والے مجھے تو ڈھیر ڈھیر حل کرے سڑی مچ یو جہان منا دے کال کا والے جگہ سے نوی نوی مینا واد یہی چی یو پروگرام دینا کر سکا دمرا مینا اے ہے ماشاء اللہ دمرا مینا ہے بڑی کا شانتی سڑا میدا او دا ٹھولا مینا ہے بگے مزائی کڑے دا شاہ زڑا دے تلائی شکریہ قربان مشما جار مشما سمر ہمی نوال دی کٹانگ دے لاری دی کرک دے لاری دی نیکس کلر گورو چیم سے کال لاری سوکتی سب شمیل بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام
0: ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ دا خوش مشر میں موسر آئی سوکتا ماشاء اللہ محیوب خان جی تھڑے ماشے خوش رہے مشر شک ہوئی گا نا ماشاء اللہ آسے درشن کی بھی آئی گنا چی کال نہ ملا بھی جیتا وقت سائے مودی خوش مشر سے دا پو دی عمر کال میں لاؤکڑو وائے اور وہ جی ماشاء اللہ تکڑا ہے شاہ ہاں ہاں وہ میں پیسہ انتا لے کنا ماں پہلے سال کال خود نہ رہے کنا آگا یہ کنا آگا ڈلونو والا ہے ماشاء اللہ اچھا وہ جو ڈلونو بھی آگوڑے خیر مشیرون خوب نہ خفا کہے گا نا بھائی چشی میں نہ خفا کرے شاہ مشیرون خوب مشیرون بھی کہنا دیکھو دی زندگی والا اللہ رہے مجھ دے پورا خاص کر کے دے تو ٹینشن خواستا ہے خیر دے کا مرشل دے کہنا خیر دے فرمائشی خو نہ دے کہنا ہو بیا تو چتے خفا کہو پی وہ سور رت دینے جو خفا کہ شاہ مچا گیز ہے ماں کہنا 65 سال عمر دا ہے بیا چیت اصل ہے کہنا جی بیا مطلب چیت ورزی دل ہوئے یا استڑے شو ہوئے زڑا دڑکن زیت شو ہوئے بیا بو زدیر خفا ہوا کہنا خیر دے کاٹ کے تا لو سوچا وشا دا غدی تا وامی لگا والکوروان خوش ہو رہا تا وسی

0: X distributor چې کوم دغه هر سره حاضر ده
1: سي زمایاري کوي
0: صرف اور صرف مہیلس اور وہ زینر کاسمیٹکس حوالے سے رہا تاسو سے قسم کا یعنی سولو مخ کی مجھ نکڑی آغا منن ٹول دیتا بھی آئیو ٹھیک تھا بولے چے اس پتہ نہ لگی جا سگنل ہو چرتا بھی چرتا بھنے بھی اور دینے لما دو وزیرستان خلق چی کوم دے زمان پا خیال اب دکی نیٹورک کار کوی تا سوالتا نا کال کولی شدین لما دا بنو چکیم خلق تی تاسو با مونگتا میسیج کوئے کچھر تاسو تر سگنلی کار کوی نو میسیج براتا ہو گئے ٹھیک تا
1: سوے بدل
0: او زمونږ دغه پروگرام داسې ما ویلی وو کنه چې یو ښکلی شان سرپرایز به درکړو ټیک ده کنه ځکه مې په مال خبر کړی وو موږ داسې نه چې بیا وروستو تاسو خفه وې چې موږ به خبر نه کوو خاموشۍ سره تاسو خپل سرپرایز مشتار راوړو دغه شان تاسو دا خبرېدو دپاره ما هفتې په ورځ پروګرام کې دا اناؤنسمنټ کړیو چې چا نه اورېدل هغه هم خفای او که چا او اورېدل هغه خفای ٹھیک ده
1: یارا نرا سرا اٹھا تار ما زما پورا کا نخرے مکا نخرے
0: خیر پارٹیسپیشن ہوتا سو کولی نشے اس خبر نیدا انن با در تمونگا خبر تری کو ٹوکی ٹکاری بکو در سرا اور ویر سرا چیتا سو سکی سمت تا پوسنی جو کل سگنلی روشی

اچھا ہاں خبر ہے تیرے بتاؤ سر کی تاؤ تو پتہ دام چین سگنل ہی چکن دی آگا بند شوی دی نیٹورک کار نہ نو پتے وہ جب آندے تھا سو صرف اور صرف گوازا ہو رہے بولی چیز ریکارڈنگ دیکھے نا ریکارڈنگ بتاؤ سب دن ہم پتہ لگی چچر تمخ کی دا سے ٹائم نہ دے رہا دا سے ٹائم نہ دے رہا چپا گئی ہما ویلی چی سگنل ہی کار نہ کی ہونا نا بس پتہ نہیں چلا اس پہ ان شاء اللہ دا سے رضی کہنا چی سنگی مخ کے وقت ہو اگر پیٹی سیل بندے بے کال گو یو بل تک نا اکشان وقت روان دے ان شاء اللہ صحیح تھا کلب یو پر ٹھیک رہو چتھی جی او دگا احتجاج ریلی وغیرہ دا بوسی اور نیٹورک پہ بند بھی دینے لوا کلب بل پور ٹی وی نمنگ بباز دا سے تاسو صرف اور صرف خبر کو ہوتا صبح اور رے او دا کو زمنگ دا حکومت سبت نیشت دا چدا کم وڑی کی طبقے خلق دا دے تو سمر تکلیف بھی دے دے وجے وہ بس خیر ایسا خبر نہیں چلتا تھا دوی تو بدا خکار خکاری ایسا مسئلہ نہیں چلتا احتجاج دا ہر چاہ حق تھے گورا دا خو بکی گی خو عوام دا تکلیف ہو نہ دا پچھ

0: شاہ جی السلام علیکم بخیر علی خر کلے خوش آمدید شاہ بربار یو مائک تے چار نہ کئی
1: مائک چار نہ کئی
0: نا دا ویلے مائک تے چھنے مائک چار نہ کئی

0: خاجی سلام نزلی بیا چو سیدا ایکس ڈسٹریبیوٹر صاحب چکم دغی ون اوردل السلام علیکم بخیر علی ہر کلی خوشم
1: دی وعلیکم السلام ریحان بھائی تو سرنگ شای برابر
0: خیر دا بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ڈسٹریبیوٹر صاحب سرنگ ایسا حالات و کیا طبیعت سے ہاتھ میں زائد ڈیر ٹائم بعد
1: الحمد للہ شب برابر بس حالات خدا جی بس اگنر نہ کڑکڑی لیش کی فرق کڑی انورا شمع زور دی
0: د کار ته لږ نن دا غزور وخت تر یو د کمینه محبت په پیدو کې و برزونه کې کني یاد خو ټول خپل موبایل د پروتي
1: نه لري هان به زور وخت نه لکه کیسه واده د پوه شوي
0: نه خو نن ریز غاسې دو تقریبا
1: ها غاسې دو چې افلاین کړی ټول
0: افلاین کړی ټول ټول په خپل کې سره نوستې سوچ سره کې نیو مایلس کې سوچ سره کې نیو مایلس کې اځه بس موبایل و ټیک ټاک په یا په فیسبوک و یا په بلوا
1: یار ریحان مې مایلس په خلکو ته راتم شهري
0: مایلس نہ ختم کی مثال کلی کی ملگر سرکشن بیا کورتا لوڑ سی بیا بار تب بیا وہ گرجے چیتا سونے چارے پسے لوڑ سی نو مایلس جڑی جی سونے چار رشتہ جی کا مخوری دلی
1: سونے چار مخورا ہو بس اگاڑی رار وترائی دو جو پریر زوالا
0: پروجیکٹ ختم شاہ
1: اچھا
0: سدا سے زکا دا سے بربار لاگے دا سے پتہ نہ چھے سٹائل غدی آر شاہ چنچکڑی دی اللہ دا خیر ہو کی
1: بس دا غرمر بنی چنچکڑی دی آر شاہ
2: ریحان
0: تو تو
1: چیز
0: بالکل روڈ بھی اسپیڈ پر شاخ نشتا ہو دم رکھنا ہی چاہے مطلب خبر میں تو تکڑے وا خبر میں تو تکڑے ہو چوڑی کوڑ کو تو کوا بہ نے کہی تو وہ چھ ما کوا بے پسلو کہی تو کہ اگا راکشتا دے وڑی کوڑ کو والا چھ مطلب تو وہ چھ بس کوا بے بنے کوے
1: دا سٹائل پر وا خبر تھا کہ زہو لاہور نرگلا پے شوش پشال زکم سٹائل بدل کھڑا دا

0: شهر سره نه
1: شهر خان به مالا سونو راځي چې زون مرو بسا نه لنګ مار ته چې شاید داسې شي شوري کړي دي پوه شو نه بند کړي دي سیګنل بند کړي دي بس موږ یې زون ورسو پروګرام ته
2: اچھا دا کې حال ګیلا کوي کنه سامان نشته دا دا وجه
0: اه بالکل لښ پدې باندې راځي ځکه چې ګیلا کوي بالکل دې کې څه شي
2: زه دې ذمہ دار سره نه جوړم
0: بالکل دا خبر ہے تو متبل پروگرام کے کھڑے ہوا کہ نا چر سلان یہ چیز رزلت کے خبر نشہ نہ خوستا نشہ استعمال ہوا نو دا پچارو چلا اور کی دای دا
2: دا سم مسالہ دا جس مول استعمال نشہ رسا
1: وای یا دا دا واج ہودی کی ڈیرے واج سی پوے شو سو گاٹا واج دا چے روڈو نہ باندھی اے دا واج نرسی
0: اچھا
1: بولا برا چ موزون رو صلی اللہ علیہ شکریہ او بتا دا پروگرام تے زون تر وای
0: موبائل چولا سوڑا دا سے بالکل
2: بالکل
0: بالکل شوق چا مطلب دا زنار کی شیمپو روشی صبح کٹا استعمال آئے میاست کی سو استعمال ہے میاست کی سو شیمپو استعمال ہے
1: نا نا دا گاٹ شیمپو کلا تقریبا 6-7 مہینے کو دے رہا ہوں
2: اچھا دا دا پرسن نو کر دا ہیر سیرم کی مسری دا پیمنٹ کئی کنا کئی
0: اس پیمنٹ کئی
1: پیمنٹ ہو یار ہیر سیرم نہ پہلا می کڑائی یہ ہوئی بات کی کنا مو پہلا ہی تا کڑائی
0: پہلا پیسے ہیر کرستے ہیر سیرم روک لے
2: دا رشتہ دی
1: دا خدا 100% رشتہ آیا
2: دا پرسن نو کر دستو
1: پرسن نو کا کال وکا کال وکا شمس دور پرسن نو کا سیگنل نہ اشتا اس کال نہ چھ گوا
2: بس زکر ہے سو
0: کا اس تا پکڑ لائے پھر دا نہ نہ نہ زمانہ ارسلانا تے دا سی بالکل او داسی
2: زبر
1: داسی نو خیر دا شدا نہیں
0: ریحان بھائی دوی نا بالکل پیسے ارسلان در کئی او پہلے پیسے در کیو استعمال
2: تو لیدلا دا
0: ہا
2: تو لیدلا دا
0: یار ارسلان نہ خوزو سره د توکو نه کوم چر سلان داسی نه ارسلان خو ماشاءالله زره
1: زدا در بیگ بار بیگونه پوه
2: شو تو پرسه پیسے شتا دی بلیر زرا
1: یار سټیری میر پرشتا دا
2: شتا دی کنا ها چلو صحیح دو
1: لگا چے لاہور نه میټر سامان وی دروازه دا
2: نه نه لاہور نه لاہور نه لاہور لاہور ته چروډه غای مو سامان دا اگے سره پیسے دے
1: ڈرائی فوڈ می تروڑی دی مو چلی کی سړای برابر شي
2: اگا ا پیسے
1: سوڑ روان دا کنا
2: ا پیسے ته پزور نظر کوم خو مو پر نور ها جنرل پیسے شتا دی
0: غدر صبر کا مو نمبر نہ کال دے رہا
2: میں ڈسٹ ہاسپٹل میں خوش ہوں مو
1: چھا غیر سے بس اپ اس پاس سے زبر وقت سمتا غار ہی ضروری دشی
0: صحیح دکان دا یو
2: یا یو دا سارے حروف ہاں یہ جی سارے حروف دا مت بلڈ
0: زوی دے دے مو ودو غلطی دو
2: چچا غلطی ہن تو سویڑے ور کولا
1: یرا اس پاس کے دا اس پاس پڑے کہ بتا وجہ کہ رہن بھائی اس پاس کے بلٹا کنا سٹا ای کے بس دا مکمل ٹول ہاں لگا یا ائی بتا ڈیڑھ سو پار ہو گیا چچا مو ائیلی فیس نہ دا چرکول پہ سواشی کی مو ہاں
0: شنا
1: مو نے سینر دا چدا کی دا مو نے ڈیڑھ صحیح
0: دا نو نو پہ سواشی کی دا یوز کڑا
2: دا ہبر ڈیڑھ صحیح وش فرج دا مائیک میں دا ہبر وش فلا کنا وژنه خلک وی خپل پروډکټ واجه من دی خبره پټای ایشونه دا خبره کوي چې موږ شعار شای خرڅیږي
0: اوا
2: موږ ته بالکل صفه هم ویلې دي او دا ارسلان ډیر شو کړ چې محمد خې ته هم ویل چې مو آیلی فیس نه ده نو مو غلطی کول چې موږ شعار کول فیس واشته منو والا
0: صحیح
2: نو دا واجه بالکل ټیک ته چې مو ته بل قسم ته ګیلا کوي کنه چې شعار کول فیس واشته نه وکړه
0: بالکل
2: چې ته پر نه دا پاته وی چې موږ خپل هغه نه ګیلا کوو موږ ته پاتې چې موږ ګیلا په زوی دوه کنه دوه ګیلا
0: ګور دا خو چې کسٹمر دی کندو ته سی هغه زپا خبره ته کوي چې فیس ته آیلی دا
2: یا نه دا سی هغه صرف صرف شای هسته یې
0: کنه ها بالکل
1: زنا کسٹمر خدا سی چې فیس نه خبر نه وي
2: خبر
0: ز یو خبره ته کو خندو خبره مت چې کله کسٹمر روشي ګره ز دا سی پښتنه نه کو لکه مطلب دا سکن ول ډاکټر نو سکن سپیشلیست نه دا سی پښتنه نه کوي چې مخ وند تر سرای دا کله سمره عمر دی دا مطلب دا ټوله پښتنه نو هغه نه بعد کې هغه شای ورک کنه کریم یا څه شو خولی یا فیس واش او د
2: کله چې ډاکټر دی ولګي
0: نه نه نه نه بالکل نه ز دې پر چې هغه مت په اعتماد باندې غلي
1: په دې
0: الان کې سچي کله سنو مایدو زچ خبر اورو زچ کله پروډکټ ورکم بالکل هیڅ نه دی ګرام زکه چې هغه ګل کې مو هغه مو تیلیو
2: اچھا
0: مو ته بیا کال کړو افیر مو بالکل ته ول چې ګورا دا پروډکټ دی
2: صحیح شو
0: ته دې کې خفګان سره غنشته ګورا چې کله رېزلټ یو شاید ډیر کیږي نه رېزلټ اې کدا کدا نه شي چې یاره هغه کې غلط شای استعمال شوې ته هغه غلطه ثابت باندې وکی
2: هغه ونه چې زیړ وکنه
0: ارا زیرتا زیرتا موچ دے سٹیرائیڈ انجیکشن ہے کنے دیر لگا
2: خبر اور زیڑ ریحانا زیڑ تو سر بل ہے نہ کنا زنمان کو نہ کا متا برینڈ بندا
0: ہا
2: دا کنا
0: ان نہ نہ نہ نہ
2: اوکے اچھا مو مو ویرا موج کرے
0: ایک اننا ایک اننا آئی لے دوال اننا چکم آئی دی گنا
2: بالکل اغا ہے دوال
0: آئی دوال
2: اس دی گنا چ زیڑ دا موچ زیڑ کی من موچ مون سپین دا اس نہ نہ زیڑ دا ہو سا زیڑ شاہ رون وا او پوګه کې دا څو شمو ته ترش صاحب وروکا درس صاحب وروکا زه هر نه کومه پرسنه کوم ته کوشش دا وکا چې ته مو ته پکچر اروستې صحیح
0: یو
2: پکچر اوسه زه وکس نه چې کوم څه ریحان نه پرسنه کوم ته شیر کړی دي
0: صحیح
2: مو ته مت چې دې چې کوم ته زبره دی بیا خوسته کې بیا جیس کې نه خوستم کنه
0: صحیح
2: مو چې کوم ته برا خوسته دا مو ته توي چې پوګه ما دا د لیکن شوی دي مو ته هغه شوی چې مته پوسه بده لیکن شي میاس کې بده غوي مطلب دس ہن
0: صحیح چشتانه د دې کې دا رسانه تو سره داشتانه
2: ټول اویلیبل دي چې اوس بل زه ونه وینم دلته
0: کې صحیح صحیح بالکل دوه داسې
2: خپل کور کې سره سپنه ګرامو نو زه خپل ورور ګرامو کنه
0: صحیح
2: هغه ته وشي ضرورت ته وشي ټیپ ورسي زه ټول ته خبره کوم
0: صحیح
2: ټیپ ورسي بیا هغه ما چینج کوي
0: صحیح
2: کله چې وشي نه ګرام لکه هغه اگر ته وای چې را دا شای ټیک نه ده بیا بالکل سیمه فل پوزي مور سره سیمه پروډکټ استعمال کوي
0: صحیح
2: ان شاء الله بالکل به نه مطمئن
0: بالکل دو دغه سه صفه خبره کول په چار وی او دین علاوه چې کوم پروډکټ یا سه سره خبره شي ګوره خبر مین دی ریزلٹ خبر ہے چکلا ریزلٹ غلط تے ملاو شی بالکل اگے متبلر ز چاو یل رشتہ پمائک بندے نے اور مت کسٹمر غلو چ فیس واش مین نوڑو اور اغا مطلب دا سیدا کنا چی س خبر ہے وکڑلا مت چریک تو پاس روڑا متا چی سمر دے استعمال کڑی چی بھائی ڈیر میں استعمال کنا مت چرو رئی س خبر نہ دو دب خپل اس کو مت چی زب بل دیر کا گے پوگے کی چی کیم تو خلے س خبر نشتا کی دے شوس خ مائک بند خبر اور بھی مدہ بالکل مت چرو رئی واپس س خبر نشتا چی سکسم تو مسئلہ زب خپل چیک کا دغه مسئلے بند کلا کلا کدلی شی مسئلہ پکی ونیم فیس واش کی خدا ز نہیں ہے چی مطلب اس 1000 پیس جڑی جی 1000 پیس ٹوڑ خراب تھی زدانہ شے ہے یو په پکې خرو پی دوا د درې دی بالکل دا مسله کې دی خو مو ته چې خیر مو په خپل باندې یوز دی او بقایا چې کوم دا رزلټ شاو
2: تاسو په ارسلان خبره کې وکړو خبره په کې ډیر شوه سي وځي نه شو لګا
0: بالکل او
2: چیرې خلک ګیلا کوي خو به دې ته نه کوي مو سره نسکین دا
0: بالکل دا خبره دو آیلی او
2: پروګرام بالکل دی دوی ته هم کا پښتنه کون پوښار دی یا ته دیشي خیال کون پوښار دی چې مو فیس سره نه مو سکین سره نه دا
0: صحیح
2: مو باندې کوم شایټی کړی مو باندې کوم برینډ ور شایټی کړی نتا اچھا منځ پټمې سو یو سو ګروندا یا تو زیو شای خواش تا یا تو غا پیکنگ خواش تا واغه هی چ شای ما خلا
0: صحیح
2: و دیو خلا چ کیم شای تو ټیکی دای شي چ کیم شای تو تا مطلب لکه تری پر صحیح ده اغا شای خستن بشاری
0: صحیح دا خبر دو خو غدی خیر مو دا خبر دی وجی تو کړه مو چ مطلب چ بلرزی موجا لیسنر یا موجا کسٹمر چ داس نی چ مطلب غلط شای مر کړه موجو نه ماسه پیسې کړه لې زیا کړه لې دی دی واجی خیر اردن کو خبر تری خو کیجی خو نن چې کومه تاسو ته مو خبره کړې وه هفتې پورې رضا هغه به هتو سره ویو ځکه چې خامخا هغه ضروري دو او دنیا لما په هغه باندې بل ډېرې خبرې کوو چې مطلب څه وجوهات داسې مانس ته روغړل او څه واجب وشولې میانس کې چې موږ مطلب دا خبرې توسې د پوره رو

0: Shah Ji. Ji, ex distributor sahab.
1: Asli dhan nama. Asli. Asli. Chaan sa rukla rake do ta.
0: Ali da. Deir tem baad ka pila za lao.
1: Deir tem baad de rukla
2: ta. Mah ke.
0: Ja gai ja. Ne ja gai dalai.
1: Da chi za la khur taro na ka nai tim. Khabar hai miz ki bez da kade.
0: Iki mudi di al chi. Sidi kawa nandi kawa la kala. Mudi al chi khabar kawa nandi kawa la kala.
1: Shah. Zuri khabar me kawa la da siram ubar ke. سیرم چې دې مونږ نه کړی کې هان ډېر زوت خلک ډیمانډ کوي کنه په شاور رسې
0: صحیح
1: پروف په هدا ته وشه کنه ریحان بیتو نو یې چې بیچ چې کیم دا هغه فول 100% ریزلټ ورکړه دا ستانه
0: صحیح چې
1: سو کې خایسته ملای
0: صحیح
1: وټامین سی چې دا هغه صحیح ده کنه موږ خپل استعمال او درې وړه خیر سیرم چې دا یا مزدور دا
0: صحیح
1: دا سیرمو کې هم نه بل ټکه نه ښه
0: کنه اچھا هیر سیرم چې کیم دا مطلب ایتو وشتو دی پر یوز کړه دا صحیح شولا یوز کوي ها کنه
1: یوز کوي ته محمد
0: اچھا صحیح ده ٹھیک ده او مطلب خشکی یا دې سرا وشتو خيږي سرنګي څه شي کی زوته ته چار کړې دو
1: یار هر شي کی چار کړې دو شاینینګ ویل کوي او ډنټ اف چې دا ختم کوي او مضبوطی حوی سره ویل کوي
0: صحیح ده
1: ٹھیک ده دا اوس پر زموږ خپل رزلټ ورکړه
0: صحیح ده ځکه دې وشته چمک کوي
1: پین چې ته محمد دی
0: بالکل دې دغه سه
2: حقیقت ته مخفل پروډکټ ده کنه خزینه استعمالو
0: نه د استعمال
2: کړه اسی مو ز استعمالونه پروډکټ څه شي لکه مو روټین نه ده
0: صحیح صحیح
2: وزره مو شي کنه به د استعمال کوم
0: او به ریګولر
2: ریګولر داس نه چې زه به خامخا سار سبي وزه استعمالو یا وزه پټه مې استعمالو کنه یا به خامخا اوس فیس واش ته خراب پوچار ها دو تین دفعه وی کنه پرې شي
0: او
2: بیا فیس صحیح وي خو مو نه د شاینې کیږي وا زچ مشکل سره ځلې هم فیس واش استعمال کوي ځکه دمه هغه ټاټه ری
1: بس سرم چیدی مجھو لکی ماہ تا ہفتے کے دو تین بار لگوا بیا صحیح
0: اچھا مطلب دس نے شکوا چھ سبھی لک زون تیروے درمی وشتو وین زین بات کی ڈیرے کول لگا
2: وشتو وین سن ڈیر ضروری بھی
1: اچھا وچ شی این آباد وچ شاو وچ
2: لگا کی پھر کی وچ کنا پھر وچ دس نے جتا 5 6 گھنٹے پتری شتا بیا ولا گئے ہم اغا مطلب شول
0: کنا صحیح صحیح صحیح
2: چھ بری دی مطلب چھ ولم بھی جی چھ بری گردا وغیرہ
1: دین حال کو اشتا زکہ ہی چھ دا غلط غلط شیمپو دے سی ملائی کنا یا تیل دا سی
0: صحیح صحیح
1: وارز یو تیل بول گیا وارز یو شای سے ملاوا تو اشتا جی دا بغی سرا اچھا با غشی
2: زبو زبو دا ہم کنا چھ سلام کیونکہ وسا لاہور تروڑال کنا مورا مائی گڑ پکڑا من دسی ملو دسنے ٹربل پکشتا دا اوکے اسے شو ندا دای ہا وس لوڑا لیو فیکٹری لائن تروڑال بل دا چھ کاسمیٹکس فیلڈ ہر گلا دا کنا او اوس تدی بر کی وے یا شرکا مورا سرنگ چار کو تا مطلب ٹورے کسے کنا پروسیس ہا کسے تیار شای کسے
0: صحیح
2: مورا سرنگ چار کو او بقایا مورا کسا فرق شتا دا مورا شارے کے تسے آئے
1: نہ زہو پارک نہ پکی وینا چې څوک راکې یاد اروشیال تکې چیک تکې خپل
2: صحیح او اکثر یو خلک ګیرا کوي چې تاسو کوالټی چینج نشي د بیرګ سوي ان ګورې چې راکا ته پیرا شروعات نه شای ویني اوس کو کوالټی چینج کړي زبر ټوټلی زبر سلام کرمو کچین کې
0: بالکل
2: تاسو دوه
1: کنه کوالټی ان شاء الله نه چینج کیږي سپری مو جو
2: دا څه څه نه کوم څه مطلب چینج کې
1: نه نه به شکاو
2: کمای وکړ دی آیل کمای وکړ
1: ای دینه به شکاو هو لکه
0: کوم لکه څنګه چې پیس واش کې څه شوی دا دا څه ده کنه زینایر ګلوټوایډ پیس واش کې ګیندا
2: اچھا ګلوټوایډ پیس واش چې زه اوس خپل باندې زه خو واش خپل باندې کسه کنه جوړون چې کوم مینفیکچرینګ او دا شپه د دې جو کې زه هم ګوشي باندې پر هم ساته ویل تکي هو ته اوس څه خیال لای چې راکا چار ماہ کس طرح کی طرح فیکٹری کے او اس طرح کی چار کیجیے تو سب بہترین وسلے دو کنا کو پروڈکٹ کے رکھا اس نن سب وہ بالکل ہاں کی لانا
0: مانیٹرنگ سرنگ کی ہے
2: مانیٹرنگ سرنگ سے ہی
1: وہ دیکھ رہے تھے 24 گھنٹے کے 15 گھنٹے مانیٹرنگ پہ گو
0: اچھا نہ مانیٹرنگ جس سخت تھا
1: نہ داسې مزاح نه
2: سره یو بری کیسه
0: داسې نه چې مطلب نه نه داسې نه چې امپلای تنګوي داسې نه چې امپلای تنګوي دا خبره نه کو مطلب کو پروډکټ کوالټی باندې کمپرمایز خبره کو
1: نه کمپرمایز نشتا کوالټی بو ان شاء الله دین شګو او دا شه دوه ها
0: چې
1: کی مرسی ها نیکسټ اچھا چې کی پروډکټ خدي
0: بس کو کتن سه ګرام ته روغ لاله اږي زمدار بتاوې
1: زمدار وځو
2: وایټ فیس واش او ګروټ وایټ کریم او وټامین سی فیس واش
0: داو
2: چستم رہا نمبر چکم پیرا پروڈکٹس رو کنا کرن اچ ایجنٹ فیشل وٹامن سی فیس واش دین بعد چستم رہا پروڈکٹس رو لالا یا راون دی کنا ایدی ذمہ دار سران دا
0: صحیح ہا مہا مانیٹرنگ تے پریش دا ایدی ذمہ دار بدائی
2: ہا پیکنگ کی صحیح شوی
1: ہا وا زک جس کی وا
2: پیکنگ کی صحیح شوی ایدی ذمہ دار تے
1: نا انشاءاللہ پیکنگ وینر سی ہو بس
0: بارہ خبر نستا ہم خبر وکړه هزار پیسر والے انسان نه غلطی کیږي خامہ خپو کولای کی یونیم کی وشی سے خبر نشته دا
1: اپ بلټای کی تک
0: کیږي بالکل لکه دا سرنګ چاغا تاسو دکن خبر وکړه دکن خبر نو خامہ خپ هغه کی ورکر نه غلطی کی دای شي او کله مطلب
2: سره کله دکن دور هغه سره باندې کی او به حروف شخصي به حروف شامل ته مونږ وړي دسر کی دای شي بالکل
0: دکندور خپل تاون دا تو نه خوست دا دکندور به خپل تاون دکندور تاین چې خپل تاون دا چې کله خپل خروب کیږي نه د دې غی تاون شل اغا تاون دی فکرای نه دا اغا تاون دی ورکر اغا تاون
1: ای کمپنی مالک نه دا سره هم یو خبر ته کزه فکرای کی شاید نه استعمال خپل یا چې کور کی استعمال خپل
0: اچھا د څه وجه کیدای شي
1: بس دی وجه خدا دا چې سای کور کې پتا خوانر کوي وری نه کوي لکه جوړی مستره ډیر پروډکټ یال لکه مو
2: ایز کوبر کرو نو سمستا یو شر میډیا کسره
1: نه نه
2: موږ هو ورکرې ها ماشاءالله موږ کرا کرا کلی کی خبر مند
0: ما خبر ہے جو سما ها
2: نه چې چې دسه دوی تری خبر ہے سره کی کنه شی خبر ہے بس بیا ته ورونه خلاصې اچھا موبایل خوستم کنه منو موبایل خوستال او شپټې مې خوستال دسه ورش پر سي موسترنګ موبایل سره وړل وسه بي ټيم کې اګه دوبای شي کې موبایل لږه مو میز باندې پروت وکنه
0: صحیح
2: نو موبایل هم ها سره سټینګ کوي ور کې چینجز وغیرہ وغیرہ کنه خپل مطابق نو موګه ډایرکټ پوګیز وکنه سپاٹ ار شي وکړه کنه موږ دوبای نه پدې شو اوس هغه دوبای دوی دې نو او علي سره کړي علي دې ویلو چې اویس پسې ور شي اویس مو ما هادي ولا څه بات خلوي
0: صحیح
2: اوس په ټوله فکر کې مو د خپل موبایل دوبای نه شمندای کوي دای سفر ته ویران چې سپورې شي کیز وغیرہ د نوی تر وړي موږ موبایل ته نه درکو او ځکه سم ته کوم کپ زور مندې ها دمره می اورډر کړل هر سمې سره وکړل مو دنه موبایل دوبای نه
0: وځره علي لوسونه
2: اچھا
0: علي لوسونه
2: علي اچھا مو سره وکړم مو اسی اډرونه دې پر کنه مو 15 مینا وکړ هو داسې نه چې څنګه مینا سره کوم دمه ته کار وکړ وسنه موبایل سره وړو وره کارت مې کړل کنه موبایل مو سره دوبای صرف دوی سره وکړم بیا هه دوی ته کسا هو پته نشته اوس ایمو په مخ کې نوسته و کنه ورګي اور کرا چې مندو کنه ایمو په مخ کې نوسته و لسنه هدا سکیو او موت موسرنګ پیسې اری سره نوستو کنه دا ټول اری پوی کړیو چې نه بیر کوي اری مت سویلا چورونه ونه خو له سرنګ طریقا ها کړو باندې خو له سی بات مېر کو او دوی ته بیر چې نه سی بات مېر خو له دا سی غي کړو چار سره کړو او سرنګ پیسې سویر کړلې سی بات والا چې مطلب بس اوس زند شرف اور وړو کنه بس زه مېر مجبور شول بل ای سواس مې سره نو چرجرې دوی سره هر شای دوی سره ډایرک پته نشته سرنګ جو دوبای دوی نه روته نه لوسنه او دوبای مته روکړه مخ مخ کې نو سره کسر چګه هنه شورا چې دا کمرې ته لړې وی و حال ته لړې وی نه ورخصه یې کنه او ټوله فیکټری مو وکړه غته مې وکړه هر شای مې وکړه مو مور ونه سره دوبای
0: بس سور پیسې دې ورکړې پدو کې ته پرشه وی وته وو
2: پته نشته دا او مو ته چې ټول الی ته دا سمې ته مو چې دې کې ز سره دوی سره دوی تکړه دي دا شې ته وکړنه دوی سره پاته ونه دوی لکه سره گی میسته ورغله
0: صحیح
2: دې نه دوبار تکړه دا خو دا تین چې لکه سمره شه غوسه سپوکي چې سمره غوسه پوکي خو بیا هم پته نشته څنګه هغه جواب بریډ دا چې هغه سره چې پولیس کرسي نه او تو سره سکه ادارته وایې سره ته په هیڅ کنه
1: کې هم دا یو خبره رو د شو دا څه پته باره کې ریحان بھائی تہ کی دیش پہ گوس پہ کی انوائٹ ہے
0: اچھا
1: اس کے بعد اس کی عمرہ رش کی بیزی ہو گنا نہیں رو دے سے بعد
0: اچھا
1: مدام موبائل جو فست دے سے بعد رکھا مو تہ خان در کھڑا تو در کھڑا
0: لک دا خبر میں کو
1: خبر انا نہ صبر
0: دا خبر میں کو لا خبر پر غلط سمجھ
1: پریلا رنگ خطو گیر شال اس
0: دا گیر شال دا ذہن تر غلی مو جس مج بس شین کی دو دنا
1: تے دا او تے کہ ور کرو تہ بعد ور کئی
2: سوکلا پیرا میں
1: نہ ور کرو تہ بعد ور کئی او مج تنر کئی
0: بولا نا صدائی دے وشتی وی صدائی دے وشتی وی
2: نا سنان مو سدمرا
1: اس ٹائم نہ دتر دوی میاشتې بیتری شي
0: دوی میاشتې بیتری شي دوی نه چیل علي کول دی تیږي
1: اوه دې مشته بات نه ده
0: چې په هغه ورکړو خړل مطلب مشته شي تل دای نه شو لکه موږ یې شای نه لکه د په نظر کې دا خبره شو لا
1: دای د خپل وای
2: شاسره کې سره د مو سره کې اوس نن موږ غوښره هوستل کنه نن موږ نوښم دې پروګرام ده اوس د بیا پوره شو لا دای سو کې اوس داسې جواب کې سماته دې دی چې څه څه سوخنه څه څه نه سوخنه کنه اغور چې کومه سی باز شي بس باز کرا کرا پیره پیسې زو راګم بده مو دې دای ته هغه سی باز شو به مو سواس نه وي نه سواس نه اوس په دې اورډر شو دې نه غل نه شي
0: نه په دې غل خبره سو چې دې واشه چې دو
2: دې ته اوس ما شي
1: شا ریحان به واشه ودا سی باز خو زو نه خورم او تو ته دې کی مو ته کړه مو دې سی
2: دا ته سور سره ته نه خورې چلو اوکے تو
0: ارسلان اوکے اوکے تو پیسے ویر کے تو بزرگ رما
2: ارسلان ارسلان نن ڈائریکٹ سے کمنٹ نہ اوکڑا کے وجہ سے دو جی ارسلان مو پلس پیسے دی چلو خوش
1: ہے ایسے پیسے دی بیا خدا خو مدینہ کپدی ونه تچ شاو خره گنای مدینہ گلاب جمع نہ بغره دای بدتا گوا ترخوا
0: دا سے خبر دو بالکل دا مننے والا نہ شکر نہ دا کئ شا
2: شکر ویر نہ دا کم یار
0: شکر دا خود کنا نہ دا خود کنا دا خو منی کنا ارسلانہ
1: تم اوس سے پتہ نہ تا سمرا غیر سرا
0: کڑا سر نہ نہ اوس دای ارسلانہ اوس دی خبر تا کم اوس دا سے بات چکم دا کنا دا سے دته په دې کې ماش میرا چې مطلب داسې بات د مشته موبایل بند کړل دا په دې کې منش میرا او یو منټه وایي یو منټه یو منټه
1: موږ ټول څه بده ورته ملاو دي موبایل
0: باندې موبایل باندې ملاو موبایل
2: باندې
0: ملاو نه نه نه ګوره ګوره مو ته یې کنه چې موږ ورکار یا موږ کم نه لکه زخه یو خیسا یې کنه او در یو منټه یو منټه
2: هغه مو مړلی یو چې داسره موږ مر پیسې مو نه پیسې مو قرآن کړی تکړه تاسو مر پیسې وینې تاسو سر بزا کسا
0: بالکل ارسلان مجھے سارا لگا کم نئے ورکر سے ہی اگے پسی مجھے نشور رسی دائی کدا خبران ثابت اشوالا ثابت اشوا کنا with evidence with evidence with evidence چی پخپل اخلی ہو گیا
1: یہ ندا سے خبرو بیادی نا ایری جینا
0: نئی ریجی چی پیسا ای جب نئی وارو پیل اگول یو کدا نا ایر اشلالا
2: مونا کس مو دم رزا ذہن مارشای وزی کنا
0: نو وزی جی خیدی نو وزی
2: خبر اور واز چې لرشم بیزی شو کنه مونږ زه نه عاشای وځي
0: پیسې دې زه نه نو وځي هر شای بده زه نه وځي وای وره پیسې ولاګای کنه نه دی وځي زه نه
2: دا سره کې دا نه شي
0: دا حقیقت
2: اصل نه عاشا جوک فرام می سایډ ترشتیا وایي دا ترشتیا دي چې مونږ پیسې مطلب لکه زه هغه مونږ نه ریږي
1: پیسې هو ځان چې هر چا نه ریږي پتی دنیا کې
2: نه لکه سو کہ ہے روی نہ کنا پیسے کی میں
1: پیسے ہو
2: تو سارا رہنا خبر ہم کا تو ہو تو جے کہ مرسان سر جتا کڑا دا کنا پگے ہوتا نہ
0: او دے زر زر پگے روشی شاہ صرف اگا خبر ہل دلے کرا صرف
1: سوائے زر گڑاؤں پے دل جا ختم گا
0: تو چا پنجا تو چا پنجا پے وہ فکر میں لے کھو کے دادا سے خبر ہی گئی
1: میں میں نہ زون سر لاہور نہ یو کٹا نہ نہ زون تا
0: نہ
1: کلی کی ویشا ایڈورٹائزمنٹ بہوا کا
0: داسے دا خبر دے صحیح ہو گیا شاہ دوسرا بدا سے چلے جے دسر په دسر دسر چې کله سیده سیده لري اختیار یې کړه دا نه چلیږي
2: دسر نه چې به وته وایي چې فکرای ګیټ پاس دوی نه هم خړوي دا نه چې به بری وځي به جوړ شي کینګیږي
1: نه هو بس سچال به ما کهو
0: ویلې خو ته وبیا نو د دونه بچت په غلطۍ سره میسج وکړي چې یاسې فیسواش تي کوم د ګوندور نه غوښتې دي کټن ویناره وبس با سدا ولا میسج ته وشه
1: پاس نه خو وځي مړه ته به روکه وایي چې مو پسې ودی کا هیر دا
0: بالکل ها
2: ته پسې انیر دا به کوي کنه چې او بالکل تم رستر کدا شې زړه کوي
0: بالکل سره له ټول د کونی ته دا نوریا ها نوریا د
2: کونی ته دا
0: بالکل ټول د کونی ته دا
2: صبر کو ان شاء الله چې دا تاسو کنه سټاپ مې دي کنه مې
0: ها
2: صبر
0: بالکل بالکل دا خو ته ګور
1: دا د کونی مو دا مو ته اوس وایي په ریډیو کې
0: بالکل اي که اوس شاګ نشته دا ګور تو د شنو وګر چې کمپنی کې مالک هوته وي اور تو دا سے مطلب وڑے خبر ہے تر اروا کڑ لے تر چگے لکڑے دا سی موبائل سی بات خوب تو پپٹ استر گوی تی او کے دبا دا سر اوخلا
2: دا سر کے دانش دے منو ویر کڑا دا
1: منو سر والا زج لاہور کے ودی نہ سے بات نہ دا اس طرح
0: زمانہ نا زمانہ نا
2: لاہور تے دیشو ز دیشو دے راون نی بیگم شاہ ز دیشو ز وہ مہا چلے سی سام تو میں سٹاپ مہا کم
1: نا مت ہو سی بات دا ز اور ریحان تا مدرے
2: ریحان سوکتا
0: اردن کو اور ادھر ٹولو ری ڈونن کڑی دی اور وای وردل دا خبره چې بالکل پاویز وای کی دا خبره
2: ده مثلا کې زیک زره هزار سلام سره سره خپل مونږ دیو نو داس کوټیری
0: اوس اوس اوس تا کوي سنه وایو پلشت بیا طبيعت درمشا شدار ته وای چې کوم مطلب مجه خبره ترې هم ډېر وکړي ا ټیم خر سره کام دا چې کوم خبره مجه کوله مین چې کوم خبره وا ارسلان ته مجلس ختم
2: نه اشرام مجلس
0: کلج مجلس تشته شالش مجھے جکما خبر کڑے وا ہفتے پور سپل اردن کو سرا مشیر کڑے وا چکچا شو اور دلا ہاں خفا بیا او کچا نو اور دلا غب خفائی بیا خو خبر داس دو چ پدی کے مطلب د افغان س خبر وینا او زک چ دا خو مطلب سی ار سی دا خبر اتر دا خو زندگی کی وی اور دین لوا بقایا چکما نور س پورا خبر دو اب خپل ویز بی دتو کی اور شو تر غڑا دا نو هغه مکمل ډیټیل سره خبره ته وکی چې مطلب څه خبره ده او دنه لبا موجه تاسو ویلو ویلو هغه خبره بو دته وکی جی اویز بھائی
2: اچھا اوس هو پروگرام کې سپیرل نه پدیش باندې حفا هو شوم پروگرام ته سه د شوشتا کړل بل ارسلان هر کلم او اصل کې ارسلان دمرا شنه کړتل

0: ہاں دغا یوا واچوا چلر سو ایشوز دی امورا دی زک چلی شی کنا
1: صحیح صحیح
0: اغا سرنگ سا ٹو ٹرین چلا مجبو دا پروگرام دو برا ریزیم کو مجبو دا پروگرام دو برا سٹ کو
1: صحیح
0: فی الحال دغا دا چ مجا پروگرام لش وندے بندو نہ دا
1: صحیح
0: اغا میاش تھا کدا شی اغا دو میاش تھا کدا شی ان شاء اللہ مجبو کوشش وی چ مشتا پدگی جو کی بیاز میں ملاو شی چمرا بیا پروگرام سٹارٹ کو
1: صحیح
0: کنی مورا چبل کیم ہا چینل وی مورا ودوی تا پروگرام بیا سٹارٹ کو
1: صحیح
0: او چیکرا ہمڑا دا مسئلے سو مورا مسئلے دی کنا
1: صحیح چا
0: سرن ہا حل شلے مورا بیا دا پروگرام دوبارہ بیا سٹارٹ کو
1: صحیح
0: حال دا دا چمرا پروگرام ڈیر ڈیر زت مورا پدی من ہفائی چمرا پروگرام ختم کو بس یو سو ایشو زاس دی چمرا تیرے میں ہتے ہے تو کتل کنا
1: صحیح
0: مورا بیا ہا چکی مرے من دونا وا اگے پوگے رے مردا فیصلہ وکړل چې مردا پروگرام بیا سٹارٹ کو
1: صحیح
0: کدا سې نه خدای مطلب ته غواړی
1: نه نه بالکل دا خبر
0: مردا کول چې مسئله به حل شي هو هغه چې دا سه حل نشول مردا پروگرام دا یو ها د میاشت کې متیر شول
1: صحیح
0: دا مردا ډیر زو ته په مسلو کې تیر کړل
1: صحیح
0: نو مردا اوس دا ویرا چې په الحال مردا د سه میاشت پروگرام دوی درې میاشت مردا باندې کو سم راهوي کوم مردا کا میاشت نه پله ها ای مسئله سره اوسو مردا پروگرام بیا سٹارٹ کو
1: صحیح
0: کاغه دا غا ټایم وی کبھی اگر ٹائم بل بھی کوشش دا کبھی چھ مڑا ٹائم ہدا کبھی اور مڑ سر وے ہتا
1: صحیح
0: مت ہفتے پورے سان تو چھ اناؤنسمنٹ کڑا مت پروگرام نو بات کی بیا سے میسج سٹارٹ فل چھ ریحان وے دا سے خبر او کرلا یا خدا سے لگی چھ پروگرام ختم کی جی او یا خدا سے لگی چھ ہلک نور رون دا چھ پکے سم میسج او کرل چھ سم میسج او کرل کنا
1: صحیح
0: چھ دا او ویرا چھ مڑا ریحان بھائی فوج میں پروگرام کا تالا اس پروگرام ختم کی جی مڑا ڈز بھافا وی من دے نو مو دا ویت مو اوت سجا بسن ویر کړل کنا ډیز غسن تا یو نن ته می ویر کړل هنر ته من کړل ویر
1: صحیح
0: ز خپل منه په فکه دلم
1: صحیح
0: من دي نو ا دوی نو ز تمره په دې منه حفایو په دې پروگرام ختم کوم نه من دي
1: صحیح
0: او ان شاء الله موږ شه بیا کله ها موږ پروډکټ په دې مارکیټ کې وی
1: صحیح
0: ان شاء الله موږ مارکیټینګ دا موږ ویډیوز په تورونه نه کیږي
1: صحیح
0: دوی به کسي موږ مارکیټینګ موږ افیشل پیجز نه مو کیږي
1: صحیح
0: موږ پروډکټ په دا مارکیټ کې وی او ان شاء الله چې کی مه دغه ان سٹاک او اؤټ اف سٹاک کې مسئله دي
1: صحیح
0: دا به ډیر زر سټ اؤټ شي
1: صحیح
0: نو ان شاء الله دې مارکیټ کې به موږ او دغه پروګرام ته موږ بیا واپس ورسو چاهه هغه دا چینل وی چاهه هغه بل چینل وی او چاهه هغه دا ټایم وی بل ټایم وی
1: صحیح
0: ان شاء الله موږ به دوی ترسو خامخا او چې موږ بیا کله هره وللو موږ به هغه ورسو مکمل ګنټه سره
1: ان شاء الله کخیر بھی اور کی جو بداسی اور دین لما سمرا اردن کی دی مت ہڈیر بلاشن میسج غلی چھ مطلب چس سے قسم تا
0: ریکویسٹ کو چھ تب مڈن نہ سے کلا ہاں
1: صحیح
0: چاہے تو مڈا سہیو زوی ہا پوچھار بھی ہوتا بھی مڈن نہ سے کلا ہاں
1: صحیح
0: دمو تٹول مو کی ریکویسٹ تا
1: صحیح
0: تب مڈ سراوے چھ کلا ہم مڈا پروگرام بیا دوبارہ سٹون نشی تب کیم جو کہے
1: صحیح
0: ان شاء اللہ کی ہر شب بندوبست ہو گئے کتا کرک میں ہوڑی ایزی دا
1: صحیح
0: تو بال تلانڈر سے
1: صحیح
0: کتا کرک نشتا بار بھی بیا بہا ان شاء اللہ تو مجھے بندوبست کو ہو ان شاء اللہ تب مسر آوے
1: ان شاء اللہ کا خیر بھی اللہ دا خیر کی اور دین لبا سمر ہا اردن کی دی اگو تا یو داغ ریکویست تا چھ مطلب اکثر داغ میسیج شیو چھ مجھ خوبی تو سی شو تا انتظار اور دین لبا مینہ مدو داغ چینل سر ہاں اور دین لبا داغ کاسمیٹک سرا اور تو سی سرا چھ مطلب تو سی پروگرام تر سے اور منگ تا پروگرام کوئے نو زدے ہوگو ٹولو یو جہان منن کون تقریباً پینزو شپیج میں آشتی داغا پروگرام مجھا وکڑالا اور پا داغا پروگرام کی زو بلکل دا کی دلیشی زخ انسانی تو ستپات دو مطلب چی غلطی کی دلیشی نو دا خبر رکو ما چھے مطلب تو سر بمو سختے کی خبر کڑی ہوئی اتے سرا سرا زنہ دا سوی چا غائی تو سے فائدی دے پر خبری لکا سرنگے پرون نبلر دے پروگرام کی مو سو خبر کڑی ہوئی پا غیبانے مو تو رستو فیڈ بیک ملو شو چھے مطلب دا تو سے شو اکرل زکا چھے اکثر یونی میں خبر دا سے وشی لیسنر طرف نا چا غا مطلب دی ریڈیو دی لیارے کولی نوی نو دیو کی نو آغی واجب مو تو سے دے پر دا خبری کڑی ہوئی آغی کے بودی تو سے فائدائی او دین علاوہ بکایا داغا پینزم میں آشتی کی آشپیج میں آشتی سمرہ پروگرام مو چل دان پودی کی ایمو طرف نہ داسی سے سخت خبر تو تشی وچ پغی بند تو سے ہفشی ہو اغا ہا تو سینا بہن مزرت زواڑا ٹھیک تا بقایا زمونگا داغا دکان چکم دی دا بالکل دغه پکرک کې موجود دی. تاسو څه قسم تا مطلب پروډکټ پوچاړ وی یا تاسو اردرومې نو بالکل دغه زوړ دغه اډریس ته پدې باندې تاسو ارتلای شو دغه زینر کاسمیټک سٹور پروډکټ پتو استعمالو ویږي دغه تل کې صحیح شو او هغه زوړ اډریس باندې بقایا تاسو سره نمبر هشتا دا په نمبر باندې تاسو نن خو چلو نیٹ ورک چار نه کوي بقایا تاسو ورستو بیا میسج اور کال هم کول شي دین علاوه معلومات تو خستل غوړو یا تاسو په دین علاوه د بنو ډیویژن سره تعلق ساتي یا د کوهاټ ډیویژن سره مطلب د ډیسټریکټ کرکنا یا د بنو نا تاسو څه قسم ته معلومات یا د سره سره پروډکټ حواله سره فیډ بیک ورکول غوړو نو هغه نمبر دا 0311 84 74 746 باندې به تاسو په دې نمبر باندې اویس بھائی ته فیډ بیک ورکوي او دین علاوه زمونږ چې کوم نمبر دی چې مطلب تاسو دکونه تر غوړو دکونه والا ایڈریس یا دے سرا پروڈکٹ پختنہ کول یا دے مونگا پختنہ کول اگر مونگا اگر نمبر دے چکما مونگا شو کی کڑو 0336-94-0764 اگر ضرور نمبر دے پاگے بانے ہاں تو سی معلومات تو خستری شے یا زمان نمبر نلگی یا زو چطورا دے سرا تو سویز بینہ بے معلومات کولے شے سیدہ اب تو اس تا مکمل معلومات در کوی پاگی نا تو سی بیا پختنہ کولے شے نو انشاءاللہ تو سر بو چکم دے بیا ہاں دا ویز بے سرنگی خبر رو کرتا چھے سو دسے ایشوز چی چھے آگا مطلب مخت پروگرام جری ستلت پرا نشی کی دلچ مطلب آگا ایشوز وی سو رہی نو پا دے وجہ باندے پتہ نہ لگی کہ دائشی پا دے کہ دوے میاشتے ہو وطلے میاشتو وطلہ درے ہو وطلے سب پتہ نہ لگی وہ پاس پہ سٹٹ کیجی اور دیتا ہوئی خویل چی گھنٹا پروگرام پہ سٹٹ کیجی صحیح شوالا نو بقایا چسمر خور دن کی دی مب خیال نن بدوی دیر زیاد ورتا داغا ہل کڑی وی داغا کوشش پی وی چی مجھے کال کے حصہ اخلو خو پروگرام کے بے حصہ نہیں ہو خوستے آگا دے وجہ چی سگنل مسئلہ دا نو خیر دے چی کلہ ہاں سگنل روشی تو سی داغا زورا نمبر چی کم دی منگولا پا دے بانے کھنٹیک کولی شی تو سی دا دین لما جی ارسلان بھائی سویل غوڑے
2: زه د ویار غوړه چې اویس متا کالر وکړل لاهور کې وزا د مایلس مسره کول وخت نه
1: صحیح
2: او بیا د غارز د کلن پروګرام نه وي ته غارز موږ وکړه کنه ډیسایډ کړه
1: صحیح
2: او زړه عزت په خپاش وو چې روغلا دغه
1: صحیح صحیح
2: مایلس مس مګولو نو بل دا چې زه ډیر شکر ادا کوم لسنرونو او سمره حالت کې سمره مینه مشترک کړه
1: صحیح
2: عزت شکریہ ادا کرو
1: صحیح ڈیر جو تو مننا ارسلان بھائی اور دین علاوہ چ مطلب تو سے مین لرے داغا اسٹیشن چسم رہا لسنر دی مجھے ویلی جدا فیملی چینل دے او دا فیملی چینل چشوال نو مشتر چ سم رہا کسٹمر پارٹیسپیٹ کرے دے یا کول گوڑی اٹول دی مجھے فیملی دا نو پدی وجہ باندے تو سی سمر مینا مشتر کللا نو پدی وندے زو دے تو سی ٹولو یو جہان مننا شکریہ ادا کرو جی

0: اچھا زاں دا وین ضرور ہونا کنا چھ مشت کی ممی نے میرا مشورہ دے لسنر سائیڈ نا نمبر سمرا کسٹمرز دی مشتا کیم مجنا اگا بیا بات کے پوچھتا نہ کہ پروگرام نہ بات کیا اگے نے لو مجھے کیم پروڈکٹ وچ رے دال کنا
1: صحیح
0: نو آغاز بالکل ہن شبے نو ہے مو دسے بالکل ہاں دا مسرا خیال نو چھ مڑا پروڈکٹ دمرا سمہ کی سی
1: صحیح
0: او چھ کیم دو طرف نہ مشتا مینا ملا وشولا دو بچ کیم کا پروڈکٹ دے ہستا لینا ہستا نا دوی صرف اور صرف مجھے پروگرام رے دل دا زے پتہ مے ہاں دوڑے شکریہ ادا کراں
1: صحیح
0: میں سرا سرا پدئی ٹائم کے چونکہ دا پروگرام ختم کی جی مطلب وہ مجھا گپ شپ ڈیز لگا ہو ریحان کا نا
1: صحیح
0: اور سلام مجھا گپ شپ ڈیز لگا ہو
1: بالکل
0: او پوری گپ شپ کے اکثر حلق دا ہوئی جتو دا کستان کھڑا دا یا ریحان تو سب دا ہوئی جتو اویس پہ تان کھڑا دا مجھا پدی میں حفائیو کنا مجھا سو کوئی چھر مجھا ریحان نہ حفائیو تے تان کھڑ لے
1: صحیح
0: خوز دا ہو بیان گوڑا چھ مجھا میانس کے اوڈیر شب باند دا
1: صحیح
0: مجھے میانس کے اوڈیر شب تعلق دا
1: بالکل
0: دا تعلق زا پخپلا مدھا سارا نویان گوڑا چھ زن اگا دا تعلق جوڑ کن چاگایو دے آنر یا دے ورکر یا دس سوکھا مارکیٹنگ ٹیم اگے میں سکھم تعلق ہوئی تھا نا آگا دس تعلق سارا وہاں نا مجھے یو دے ملگر میں سے تعلق جوڑ رہا ہوں نو مجھے جکم ہمارے سکڑ بھی اگنا سوکھا فشا ہوئی جاگے بالکل معذرت کہوں اس طرح سر جاگے معذرت کہوں کم ہاں سے مجھے الفاظ اس طرح سے پوری پروگرام کے پانچ مہینے پروگرام مجھے ہو چلے دال پوری پانچ مہینے کے ہم ہا دس الفاظ بولی شی ہوئی چیمن میں سوکھا فشا ہوئی بالکل اگے نہ داوا ہیں چاہ بالکل ہاں مجھا اگا سا ارادہ نہ ہوا اگا انٹینشن لینی مجھے نہ دی کڑی
1: صحیح
0: سب مجھے ولی وی نو پوزا آگے مندے بالکل معذرت کہوں ویسرا ویسرا گپ پو لگتا ننہا گپ پو لگے دال اور سران سرائے موہ لگے دال تو سرائے موہ لگے دال تو سرائے موہ سرائے موہ لگے دال نظر تو سنہا فائیا مامو نو تو سرائے فکر روئے
1: صحیح
0: دا یو صرف اور صرف گپ ہوں ٹھیک ہے دا پروگرام مجھا بالکل دل پر نو چلونا چی دا پروڈکٹ دا سی دا

ان خو دې کافرانو نډیر سخت دي د دوی سره والی جنگ نکو نبی علیہ السلام ته فرمای اے عمر پریدا دا ان الناس يتحدثون ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابا پریدا عمر دا موجنا خلق بوای چې نبی علیہ السلام بیا دی چې محمد صلى الله عليه وسلم خپل ملګری قتل کړل زکا زبان سره خودی کلمه وای اگر چې پزل کې ایمان نشتا ظاهر کې ملګرته همونګه سره کوي منځونم کوي او د سونم کوي مونږ سره جهادونم کوي خو پزل کې ایمان نشته دی نو اے پی اے عمره چوته موایا منافقان مقتلوا ولی چې به به خلک وای چې پیغمبر د خپل ملګری اوجل حالانکه حقیقت به خلکو ته معلوم نه وي بدنامۍ ذریعہ به وګرځي فتربصوا انما کم متربصوا انتظار کوي مونږ هم تاسو نه الله حکم برش نو الله رب العالمین دا آیاتونه به تورې تسلی نازلی قل ورته ووایه پیغمبر لن یصیبنا هرگز نه رسیږي مونږ ته الا ما کتب الله لنا مگر هغه چې مقرر کړي دي الله پاک زموږ دپاره هغه به رسیږي هو مولانا دغه الله زموږ مددگار دی وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله باندې په کار دا چې توکل وکړي مؤمنان قل ورته ووایه پیغمبره هل تربصون بنا الا احد الحسنيين انتظار نه کوي تاسو په مونږ باندې مگر د دوو نیکو نه چې یو نیکی شهادت دی او بل غنیمت دی ونحن نتربص بكم او مونږ انتظار کوو په تاسو باندې اند دې خبرې یصیبکم الله بعذاب من عنده چې اورسوي به تاسو ته الله عذاب د خپل جانبه او بی ایدینا یا پلاسونو زمونگ بانده فتربسو ان معاکم متربسون انتظار کوئی تاسو بیشک مونگم لتاسو سر انتظار کون کنیو قلوتوا پیانبرا انفقو طاون او کرها لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین نو اللہ رب العالمین فرمائی کو تاسو خرچ کوئی او خیرات کوئی تاون پا خوشالی سرا او کرها یا پو بدزل سرا هرگز با قبول نشی تاسو نا دا غمال زکا چی دا قبولیت دا پارا بنیادی شرط ایمان دے او ایمان ستاسو پزلونو کشتا ندے منافقانو بکل کلا د جهاد د پاره چندې مور کولې صحابه او تبعزان مخلصي صحابه نو چندې به مور کولې چې دا پیسې هم خرج کړي پیغمبر الله وی ایمان نوي هیڅ یو عمل الله وی قابل قبول نه دی او یاد منافقانو بارک نازل شو چی دیبا دا مال او پیسی کل دا مسلمان خلافم لگاولی کافرانو با لگاولی نو مراد دا دین دا دی چی دا حکم عام دی چی سو کم مال پا ناروا کی کار کی لگئی یا محض دریا کاری او دا نیک نامی پا غرز لگئی نو الله وی قبول بتی نشی لکه څنګه چې ریاکاری به پکې دی منافقانو کوله قل ورته ووایه پیغمبره انفقو طاعون او کرها خیراتونه کوئ تاسو که په خوشحالۍ سره او که په خفګان سره یعنی خپله مرضۍ سره او که په جبر او زور سره لن یتقبل منکم قبول به نه کړی شي له تاسو نه انکم کنتم قوما فاسقین بشک تاسو یو قوم نافرمانه وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله
ولا يأتون الصلاة إلا وهم كارهون. منافقان با مختلف موقعو کی چندے اور کولی دکلاوی دا پارا چکل با خلق دیر حاضر نمخ کے اللہ دا آدم قبولیت حکم لگو لن يتقبل منکم. اس دی آیت کی دا آدم قبولیت وجہ بیانی گی چی دو دین با دا خیراتون او صداقی دا ولی نقبلی گی وی دا ذکر نقبلی گی چی دو انکار پا اللہ و رسول کی کرن. قبولیت دا عمل دا پار شرط ایمان دا کفر حالت کی چند اور کول او دینی مدد کول سا حیثیت نلری نیک عمل الا قبلی گی چی کل ایمانی چی ایمان نشتا یو نیکی ملا تا قبول ندا نا قولی نا فعلی نا مالی نا بدنی او د ایمان نه بعد دویم سیز د اخلاص. اخلاص هم نوریه کاری د پاره د کلاوی د پاره د نوم او د شهرت د پاره دا به مقصود. نو چې هر کله په یو عمل کې ریا نمود راشي ګناه سره لازمی ثواب هم څه میلاو نشو. دریم سیز د عمل د قبولیت د پاره اتباع د سنت ته سنت پیروی کې یو عمل کیږي الله ته قبول دی کو بدعت او رسم کیږي د کې ثواب نشته پای بانے گرفت دے. نو اللہ پاک کا عدم قبولیت چے قبول نشد دین خیراتون او صدقی وجہ صدا ایمان اللہ بانے نشتا کفر کی اللہ و رسول باندے او دغشان دو دی علامت دا ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا نا ادا کی منز مگر دا سی حالت کی چے سوس پوستی پومونز کی سستی کا ولدان منافقانو کار دے. اسقل الصلاة علی المنافق پو منافق بدا منز دیر درونی بے خاص کر دو منزو نا دا ماسخوتا نو دا سہار. مومن بطول دا دنیا کارو نا پریدی منز طرف تبرازی منافق بہانی جوڑی ولا ينفقون الا وهم كارهون کو خرچہ کئی ناپسند زلنے نہیں دکلاوی د پاری نہ دے وجنا نقبل گریا پکرالا کله چ پیا عمل کریا کاری وی اخلاص نوی دا عمل اللہ نہ قبل صداقی پزیلتون ہوتا سو اور خدا شرائط تو سریات ساتئی ریا کاری بپکی نہیں زبات نہ بنئی آغ فقیر تب تکلیف ور کول نہیں دا قرآن پاک دا شرائط داغی نا معلومی گی سوری بقرہ کی تاسو گوری حل تا شرائط ذکر دی حل با دا صداق قبلی گی چو اخلاص رک لا تبدل صداقاتکم بالمن والآذا پل صداق خیرات احسان کولو باندی تکلیف ور کولو باندی پا دی بین بربادی او بلچی د مال حلال نه صدقه حلال مال نه صدقه وکي به پزایلی مخ اورو چې دومره ثواب دې دونه ثواب دې چې حرام مالی او بټول ورکی حرام مالی ور په بدن سره نه پرې دې ټول به ورکی ذمہ به د خپل ځان نه با دا ګن لري کې نه چې د مال حلال نه صدقه نه به داستای ور په چې دې په وسو غننه باندې بدلیږي یا انچاس کرول بانی بدلی چی کلا خو سپاوی کنا چی حلال ندی حرام مال دی سبا قبول شی. وما مناهم ان تقبل منهم نفقاتهم او ندی منی کلی دوی لدا ان تقبل منهم نفقاتهم او ندی منی کلی دوی لدا دینا چه قبول کلیشی دو دی خیراتونا الا مگر منی کلی دی چشی الا انهم کفرو باللہ مگر دی خبری منی کلی دی چی دی کفر کی پا اللہ باندی و بی رسولی ہی او دی اللہ پا پیامبر باندی ولا یعطون الصلاة او نرازی مستا الا وهم کسالا مگر دی سستی کئی پا منز کی ولا ينفقون الا وهم كارهون او نفقن اور کیدی مگر دینا خو خی پزلکی
انریا کاری د دکلا وی د پارا ور کئ مال اخلاص سره نه ور کئ زلی پہ خوشحال نه زلی پس خپای نه دا صدقه نه قبلیگی صدقه اغه قبلیگی چې د زله خوشالۍ نه ور کئ د زله د گهرای نه ور کئ اخرت تا ثواب تا پته م باندې شي چې الله بار ته اجر را کئ نیک اخلاص هم دی او صدقه خزه مصرف هم دی او مالم حلال دینو الله بدلی به ور کئ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون اس اللہ رب العالمین فرمائی اے پیغمبر فلا تعجب کا اموالهم ولا اولادهم پتعجب کی دیوان چی اے پیغمبر مالو ند دے کافرانو اولاد ند دی جی دی توالی زونا مال ملاو دے سونا اولاد ملاو دی تعجب پدے مکوا انما یرید اللہ بے شک ہم خبر دادا چی راد لری اللہ لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا چی عذاب ورکی دوی لرا پا دی مالونو سرا پا جوند دنیا کی دی مالونو اولادونو دو وجنا دنیا زندگی کی عذاب ورکی و تزحق انفسهم وهم کافرون او روزی ارواح دو دی دخپلو نفسونو نا پا دا سی حالت کی چی دی کافرانی دوی دا ساگانی چکل ورکی کفر کی نو گره دا دو دوی دا پاره یو قسم گونه عذاب شو یو خود مال مشقت گتولو که اول تکلیف تیر کی بی حفاظت کی بی دا اولاد غتولو مشقت برداشت کی ایمان نشت دا مشقتو ندی خدا مشقتو نا پا آخرت کم پا کار نشی ورت لی پا خلاب دا مومن بانی چی کم تکلیف پا مسلمان رازی نو دا تکلیف دا مسلمان دا پاره د ګناه د ختمول او د درجې د اوچتول ثواب او ذریعہ ګرځي هغه ته په الله پاک ثواب ورکي مسلمان ته په الله ثواب ورکي تر دې چې یو حدیث مبارک کې راځي چې یو مسلمان ایول وانه یو غفر والی او خپلې بیبي ته په خله کې ورکي الله دې بانیم دی خاون تا د صدقې برابر ثواب لیکی اوور کئی حالنکی ده دی سڑی بانی ده دی بی بی ده خرچه پرز ده خوراک لباس مهیا کول ده پرز دی خوبیا هم چی ده اللہ و تپ دی باندیم ثواب اور کئی ده مومن ار یو کار عبادت دی خوچی مومن سی نیت بانی مومن زان سی مومن جول کی ده ده ار یو خبر خر یو عمل دا دا باعث دا ثواب گرزی دیش 24 گھنٹے تا ثواب عبادت کی زان لگوی چې د پیغمبر په طریقې زندگی تیراوا ستا دا 40 گھنٹے دا عمر دے ټول عبادت کی دی خوراک دا پیغمبر په طریقہ کوا اسکاک دا پیغمبر په طریقہ کوا مل جل پیغمبر په طریقہ بک ناس تا پاس دا پیغمبر په طریقہ کوا خلق سره ملاقات دا پیغمبر په طریقہ کوا پا زبان کی لگ خجلت پیدا کا پا زبان کی لگ نرمی پیدا کا پا زلک کی شفقت مربانی پیدا کا نظر خکت ساتا پردو زنانو تا مگورا پاک دامانی راولا ستادا 24 گھنٹے عبادت دے نا دا لگ دا دنیا دا دے لذتون نزان بچ اساتا آخرت تا ہمیشہ لذتون عبادتا ملاوشی پا دنیا دی معمولی لذت بانی دا دائمی لذت دا مبدلوا دنیا معمولی وان دی مال و دولت بانی دا آخرت سوابونا دا مپریدا اجرون مقامات و مراتب چکم اللہ پاک دی مسلمان تور کئی دا دنیا پا دی اعمال و باندی آغین پای دا دنیا کیوالا و تزحق انفسهم وهم کافرون روزی با اروحون دو دی پا دا سی حالت کی چی وی با دی کافران و یحلفون باللہ انہم لمنکم وما هم منکم ولیکنہم قوم یفرقون اس اللہ فرمائی دی برازی دا منافقان اے پیغمبر استاولان دی با قسمون کی چی مومنانیو اگر خبردار دی مومنان ندی
دا یو قوم دی ډرپوک قوم دی ډرپوک اریدونکو قوم دی ويحلفون بالله قسمون بخريدي په الله په ذات باندې نو دروغ او قسمونه کول دا د منافقانو نشانی ده انهم لمنکم چې بشک دی وای مونږ له تاسو سره یو و ما هم منکم او حال دا دا چې ندی دوی له تاسو سره ولکنهم قوم یفرقون لیکن دوی یو قوم دی چې ویریږي له تاسو نه لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخل لولوا الیه وهم یجمحون کچرته دی مندل زید پنا ملجأ زید پنا او مغارات یا یو سورنګ په غرونو کې او غار په غرونو کې دایمن دلې او مدخلا یا د داخلي دلو یو بل زی لولو خامخابدی او لیدلې وی اغه طرف ته هم یجمعون او دی با تیزی سره ورتلې اغه زیتا ان دی بډه تیزی ستلې چې داسې سټیکانه مندلې چې مونږ ته التنه پټ شو دا دومره ډر په قوم دی دی jihad نشي کولې ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رزوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون أو زين ده دي منافقانو نا أغا دي چه أغا با بدوا استا پا صدقو غنمتونو كي اي پا تقسيم باني با احتراز كي نبي عليه السلام تا مال را لنمالي غنمت وانا تقسيم يوكو دير خلق راجم دي نو دا خلقو دا حیثیت مطابق مالی تقسیمی وکو ارچا تا خپل خپلا چنا سیو حیثیت چی دیا ملاو شو نو یو کسو ابو الجواز منافق او دا اعتراض وکو دا نبی علیہ السلام پا تقسیم او دا وتوی ما عدلت فی القسمت یا محمد تقسیم کې د انصاف ونه کوې محمد صلی الله علیه وسلم یو قسمه هغه ولګو نبی علیہ السلام انصاف وکړ پیغمبر انصاف نه کی څوک به انصاف پیغمبر علیہ السلام تقسیم انصاف سره کړو د بیجای اعتراض وکړو بیجای اعتراض نه الله پاک فرمای کو چرته ته د تصور کې دا به خوشاله چې څو تور نه کړي صدقاتونه او صرف مستحقین ته ورکه نه بيدا خپشي ګوچرته دا راضی شوی په هغه څه چې کوم پیغمبر ورکړل ورکړی وته هو د ویل چې دا کم دي انصاف نه د کاروانه خوستو خپل رشتہ دارانو ته عزت کو بيجا اعتراض یو نه الله پاک چې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ځینې خلق بستا په تقسیم باندې اعتراض کوي کچرته دوی راضی شوی وی دی دا ویلی وی چې موږ د پر الله کافی دی نور به الله وی ورکړي خودی به جای اعتراض کو منافق و منهم من يلمزك في الصدقات او زین د دینه هغه څوک دی چې بد وای او غیب لګی ستا په تقسیم کې صدقو کې یعنی کم صدقې او غنیمتونه چې ته تقسیموي په هغه کې غیب لګی فان اعطوا من حرزو کو ورکول شي دی لره هغه څو نو چې دی خوشاله شي و ان لم یعطا منها او کچرتا ورنکلې شي دی لره اغه تقسیمنا اذا هم یسخطون نو ناګهانه دی چې دی ناراضوي ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله کچرته دی راضی شوی په اغه سباندې چې کم ورکړل الله پاک او د الله رسول وقالو او ویلې وی حسبنا الله موږ د پر الله کافی دی سیؤتین الله زرد چرابه کی مونږه ته الله پاک من فضله د خپل د فضل او رسوله خپل فضل نا او رسول ددنا ان و رسوله او رسول دد مونږ ترا کی ان الى الله راغبون بشک مو خاص الله پاک ته دا رغبت کوون کیو نو دا بددی په حق کې بهتره وی چې دا سی ویل وی خو دې دا سی ونه کړل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين.

0: راغلی دی او چاشت منز لگرست پکار دی چکل دسترگ پورا مکمل راوخی جی او اگے کی گھنٹہ دو تیر شی
1: جی
0: لکد اشراق ٹیم خوچے دے ستر گرا خطر مکروہ ٹیم لس پنجل لس رز پنجل لس منٹ تیر شو
1: جی
0: بس بیا ہو دے اشراق ٹیم شروع شو
1: جی او شروع شو
0: او لکد جمی پہ موسم کی دس نہ لس بجے منس کول
1: جی
0: دگے تے چاش منس ویلے
1: شو جی
0: نہ بجے لس بجے منس کول
1: جی
0: دا چ کم دے تے چاش منس
1: جی
0: گرمی موسم کی دا ٹیموں لگ رست وی
1: رست
0: بیا دا کو ات بجے باندے چاش منس کول شی ات بجے زکہ اگا ٹیم باندے سحر سلور سلور نیمے تے جمی وی
1: سلور سلور
0: نیمے لہذا اگا ٹیم باندے ات نیمے بجے رست چاش منس اگا ٹیم جائز دی
1: جی
0: جمی پ موسم کی چون کی دا جم رست لاڑ شی دا بش پگو بجو تر عزیز اس کرش پگ نیمو تو رسی جی نبی دے ٹیم کے نہ بجے او لس بجے دا سی کی منس کول دس جمی پ موسم کی دا ٹیم دے چاش منس ٹیم دے
1: جی موتی صاحب دس رہی یو دغل مذہب لگا ٹائم پر چکم نے خبر پر فلا ذہن کے سوال رل دا کم سجد دے کم سجد تلاوت کم سجدا دا کم کم ٹائم کی دسی چکم مکرو اگا ٹائم کنے کی
0: بس چکم ٹیم باندھ دینا نو نفل مکرو ہادی سحر ٹیم کی دس کر گرا خاطر ٹیم کی
1: جی
0: اگر میں ٹیم کی چکل دانور اسمان میں اس طرح شی زوال نشوی د مسبخی منس ٹیم نہیں داخل
1: جی
0: دقا ٹیم دا لس پنجل لس منٹ دو لس منٹ دا مکرو ہادی مزیگر ٹیم دا مکروہ اوقات کی سجدہ تلاوت ہم نشی کولے نور پہ حالات نور حالات کی کولے شی لکا عام طور دا مزیگر من درست نہ پل نشی کولے قضائی منظر اگر زولے شی او دا غنگ سجدہ تلاوت کولے شی جنازہ کولے شی او چکم دا درے غٹ مکروہ اوقات تین پدی کنا جنازہ سجدہ نہ سجدہ تلاوت سجدہ او نہ پکنو نہ پل کولے شی او نہ قضائی منز کولے
1: شی موتی صدا ایوا لکا مزیگر کل منز ٹائم دوش لکنا چ چنل منز کدا شما مزیگر منز نہ بعد لگا کردا
0: کولے شی قضائی منز امین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
1: دي ارجنگ بالدبل كل دم سر متي سب تصار قران مجي ترجمه هم تفصيل سر بن كل دين لو جكم ستات سوالات جوابات خو قال رانغ لو خو ما سر جكم دي خپل كوم د سي سوالات چ اغا درج ضروري ما وغنل چر متي سب نه دي پختنه کي کيدش چا پو زين کي د سوالات اغا پختنه وغلا نور دين ټایمر سر ختم شو ان شاء الله خير وو بل پروگرام کي سو متي سب يعني سبا او لبل ارز کوم پروگرام کي بيدر سر زري کو تر وخت پر مون خپل دوغان کي ضروري ستي چر سے خاد صحبر سے دلو یلا فمان
2: تاس اور ریڈیو امن تاس اور ریڈیو امن
3: It's 2 o'clock.

0: आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 खड़क, आपकी अपनी आवाज।
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہ ہر اور شیشت گورم پمہ میں ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چے کورنا باہر وزم
3: ہورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ ہما ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
3: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: جانزی ټریلر د مامان د نظم پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو وایز ګریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرکری
5: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ ڈنڈو خیل بن نا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم چارسدینا اور زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سنیا قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زما نم دے ڈاکٹر نعیم خان زد پورن شنگلینا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
16: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بار کمبار دائی
1: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
9: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس نبی سر
13: السلام علیکم دانی اکنی زوانے کی ننکی دا بازی خلقو باندے دا 14-15 سال نا سٹارٹ شی کناری نوی کا زنانے بھی یعنی الگ دے او کا جنہی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تا سوائی سوک بدر تا سوائی نو بس 250 روپے خرچاو کا زن لا اشما اکنی ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کا وچ دانی او کا گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹوں نہ جوڑ دیں نزکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلک کے دے دانا دا یا دے دستر کو پخوا کے دانا دا او کا یا دستر پویختو کے دنن دانی دی بس اشما ایک نیو ڈراپ بھائی دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما ایک نیو ڈراپ زان لے مارکیٹ نہ ترلا سکی پدا گوتا باندے رکھلی چپ کم زی دانا دا پاگی باندے لگوی مزید معلومات دا پارا 0342-311-2292 زمون کپنے ہی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 زمون کپنے السلام علیکم دانی اکنی زوانے کی ننکی دا بازی خلقو باندے دا 14-15 سال

سٹارٹ شی کناری نے بھی کہ زنانہ بھی یعنی الگ دے او کہ جنہی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تا سوائی سوک بدر تا سوائی نو بس دو نیم سو روپے خرچاو کا زان لا اشما ایک نیو ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر ایک نیو ڈراپ دے اسپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کہ وچ دانی او کہ گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے نو زکا کہ وک کے دے دانا دا کہ پوزا کے دے دانا دا کہ خلے کے دے دانا دا یا دے دسترگو پخوا کے دانا دا او کہ یا د سر پویختو کے دننہ دانی دی بس اشما ایک نیو ڈراپ بے دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما ایک نیو ڈراپ زان لا مارکیٹ نہ ترلا سکی پدا گوتا باندے رخلی چ پکم زی دانا دا پاغي باندے لگوی مزید معلومات دا پارا 0342 311 2292 زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342 311 2292 زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے او دا دانو دشمن اشما ایک نیو ڈراپ یادو ساتے

د ایشما کاسمیټکس پاکستان کمالات دی اور برکت دے چې موږ تاسو ربیا پروګرامونه کو اور زمونږ پروګرامونه تاسو باندې خلېږي زمونږ خبرې تاسو باندې خلېږي زمونږ پروډکټ چې کوم دی تاسو باندې خلېږي ځکه چې په پروډکټو کې چې کوم دی کنا نو ریزلټ دی ها تو آیا زمونږ په پروډکټو کې علامه کدا سی ریزلټ نه وي اور یا جی کم دنو دا سی فائدہ نا وسا ہر ماہ سر پروگرام کی او رور ناسو پا دینور چینل بتا سو بردلی بھی کم جسا ہر دس نا گیارہ پوری کی گی ڈاکٹر دے پا پورن بازار کی چکم دنو دکان دے پا زل لے شانگل کے درخل کے بے پی جینی وائی چھے ایشما کاسمیٹکس واحد دا سی کم نی دا کما چال ہم ورکڑے وی زما سمر ہم چکم دنو پا دی دکان کے مطلب خپل ایکسپیرینس دے کو آغا دا ڈاکٹر رہی دے کو آغا دا فارماسیس دے نو وی ډیر چې کوم دی نو پروډکټ داسې کومه چاله ورکو نو لم پی اغ رنگ نه واحد ایشما دی که زه تاسو پروډکټ چاله ورکم نو په خندا په خوشحالي راځي سٹارټ کې بویدا سی واډر نه ته مسلې به ماته وي چې ما بس تاسو پروډکټ چاله ورکو چا براته ویل چې زما دا مسله ده اور نو ما بوله کو ایشما ورکل کو غتیلو کو ایکو اسیدو او زمنګ چې کوم دی نو پرمې سید د مېدی بیماران ډیر زیات راځي د مېدی چې کومه دا مطلب ګولې وی انټي بایوټیک وی سمره هم وی نو دا روس چکم دینو گورا نقصان کئی واحد چکم دینو اشما مطلب زخم دا میدی شربت دے ایکواسیڈ نیم چکم دے مونگ اخی دے آغا بالکل ہر بلی اس صدا سے نقصان نکئی الحمدللہ فائدہ بدر کئی دلا نقصان بنے کئی کوئی اشما ہر بلائی لی فائدہ بدر کئی نقصان بنے کئی نو روس تا کئی اور نا چکم دینو گورا مخی کئی ہاں وہ واحد چکم دینو دا اشما ایکواسیڈ شربت دے کمنگ چالا ورکڑے دے نو دینی دی ویلی چې موږ دا سره کړی سٹارټ کې موږ ډیر ځاتې ریدو چلکه دا ورکما اور کوم مریض وراله موږ مو ته پوسټ ډیر یې سره کولو چلکه دا تاسو چې کوم مطلب یا ایشما موږ له سم هټم چې راکړی دی نو موږ ته بیا ریه تاسو کو څنګه چلو موږ ته ویل چې بس ډیر زیات چې کوم موږ خوشاله یو الحمدلله ډیر ځت خپل پروډکټ دی راکړی دی نو اوس چې کوم نو په ډاډه سره باندې ورکو صحیح ده تاسو پر ریډیو باندې یو کسمر را لېږي یا دورا لېږي یا چې کوم دی نو پنځره لېږي نو موږ یې 500 کسانو لا د خپل طرف نه ورکو چې دا واخله اور دومره په ذمہواری ورکو چې اوس ورته وایو کو څوک وایي چې لگا خوا دی خوا کوي نو موږ ته چې ګوره پیسې نه اخلو صحیح ده پیسیم نه اخلو خو دا پروډکټ واخله استعمال کوي موږ ته پته چې دا پروډکټ به واخلي اور دا به استعمال کی اور دا به خوشحالي خوشحالي چې کوم دی نو راځي

خجی نورا بشو پروگرام لکه تاسو ما ته کال کول غواړی نو ډیر زیات اسانه د پروگرام چې کوم زمنګ میسج لیکه دا نو ډیر زیات اسانه لیکه دا تاسو کو مطلب سمپل میسج پری دے تاسو په سیم کې صحیح ده سر خلک وای چې پری میسج دی خو نه دی داسې پری نه وی ها که تاسو پیکج لگے ویلی لکه عام نمبر ته څنګه میسج کیږي تاسو دا نمبر نه ہم دک کریں گے منگ تم میسج کی گی سر اس قسم کی وزائبی ٹیکس پی نیشن خپل موبائل رائٹ اپشن دولار شے یلتا بیشمہ اولی کئی خپل دزے اور خپل دکلی نوم بولی کئی منگ تا بیرولی گئی پا 0342-311-2292 یعنی سپر 342-311-2292 میں ایشما ہر یو پروڈکٹ دبر دا نمبر لکھ لے دے ہیلپ لائن نمبر دے زمان نمبر دے ویڈس ایپ بھی ہم دے کو آئیتا سو ماتا پا ویڈس ایپ باندے میسج کول غواڑی نو بلکل کولے شے ہاں نمبر جگم دے کنا ایشما ہر یو پروڈکٹ دبر موجود بتا سو راوالے اور ما پورے راور اسوے بتا سو کال کول غواڑی نو سپر 342-311-2292 میں سپر 315-94-72-30 دو میں دوڑ منتا سو ماتا کال کول تر 4 بجو پورے با زمنگ استاد سو ملگرتیا کی فکس تر 4 بجو پر بتا سو ماتا میسج کول غواڑی آیا کال کول غواڑی نو بالکل کول شي ها باقي زمونږ پروډکټ دی الحمدلله په هر ځکه ملایوي دا سی یو علاقه بنوي چې هلته تاسو ریډیو لګولې اور دا سی یو کور بنوي چې هلته تاسو ریډیو لګولې ولته پروډکټ نه استعمالي ګوندي رضیاته ناممکن خبر ده دا سی ریزلټیبل پروډکټ او دا سی د ریزلټ نه ډک پروډکټ او ارزان قیمت سره ملایوي اور دا د ګارانټي زموري پروډکټ چې دومره پوری زموري هرشي آیا تاسو له یو 500 روپو له بلیچ تاسو له کارونو کو آیا تاسو ټول عمر بلیچ استعمال کړی دي هغه ریډیو تاسو کتلې وي تاسو د ایشما بلیچ واخلی دری ساشی دی دا دریون تاسو خپل کې مکس کای اور استعمال کای تاسو به د رزلټ پته لګی ها تاسو به مونږ ته وځ آیا واکی د کرنګ رزلټ پکې دی د ټورن خدي ک خن دی ک خو استعمال وکي خنو نو 500 روپے مت ملایوي ها دا زمونږ سمر هم ایټه مې دی ارجن فیشل له ملتانی میټی دا سن بلاګ دی ک تاسو نور د غرزی را غرزی په کچن کې کار کوي تاسو ورز دی کیږي یو مخم چې کم دی نو سورکی خرابې ایشما سن بلاګ استعمال وای ها

0: हरी रजई कालु कई पसी पर 315 94 72 30 2 0 342 311 22 92 माखवल जदा मशुमानो बगनन कमदनो बेवकु मशुमान मकेल कई खबर हल जकमदनो टाइम हम लाडो यो 20 मिनट तिर शुल और गट गट मामा गान बजरगान पे किराजी काल कई खो खैर देखा नेक्स्ट कम मंडे वी इंशाल्लाह मौका नो ब्याव के दासी की हां इंशाल्लाह सही तो थोड़ा सही हर सो काल के वाले शई बसी पर 315 94 72 30 2 पूर द काल वली कर सर सूख दिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू सड़े मशे मामा पखेर आले सोख खबरी कवे द कम जिना پخیر ناصر خان ماما ناصر خان ماما ادا تجزی اخیر بلاڑ شو ما تا گڑی پگڑی مو ہے چھ زما
1: مخی انتا ترین کرے وہ منگ سادا اشما ارکت ما
0: آو بلکل سو ماما ناصر خان تو ماشاءاللہ ملاقاتم شوے دے پا ڈرائی کی ماشاءاللہ جان پی جانم شوے دے او سو با دی خان مخا پی جانم خان انشاءاللہ لگ ملاوی ڈیر ملاوی گی ناصر خان ماما خان محمد مشین کالونی ماشاء اللہ خان نور خبر کی ہو بس تخت رانا اور محبت بانے جی کم دنوں کال کرے دے خبریں تیرے خوب کی کنا اس لگے دے خبریں خوب کہوں یو دو درے منٹ خوب در کہوں کنا ماشاء اللہ گورا ستاسو خبریں جی کم دے گورا قیمتی دی ماشاء اللہ مشر بزر گے بیا جی کم دے گورا پروڈکٹ خر سے زموں گا قابل احترام ہی بالکل بالکل نو دا تو زموں ڈرانا مخ کے بدین پروگراموں اور دل زما کنا او تا بھائی جلک کال کوم نے اس کے نو اسی سنگ بدو جدا بس سنگ انسانی سنگ بھائی
1: بالکل منگ دی بکو کار کا وہ ولتا بٹے کے بارے نا سما اس کا پروگرام ہوتا تھا میں کبھی سانہ مخ کی کم دینو دو دگا
0: اکرام
1: نا اکرام لگا بل
0: کھا بس پرے دا ہاں آ پیسہ دا
1: پیسہ لو پیسہ کی کم دے سر کو میں تیرے ملا شو یور میں تا سم کال کا وہ
0: بس میرا استاد ماشاء اللہ خدے ہاں میرا استاد گو رکھ دے اینی ٹائم درد لے شی پیسل پسی بچر تھا گرجرا گرجی
1: میرا
0: سنگ استاسو خلق خوشحال دی مشین کالونی والا کنا دا ایشمانا
1: بالکل
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مرانا مشرد کال کا بولو خوشحال اسی ان شاء اللہ تو یاد ہے کہ کم پتہ رہے مات لگا زین تدن کوشی مشین کالونی خان محمد ماما
1: خان محمد مشین
0: اچھا خان محمد مشین اور ناصر خان ماما خان محمد چکم ماشاء اللہ گور زمنگا ماما دے پنی ہوئی کلی کی ناصر خان چکم خاص ہم ناصر خان ماما اور مشین کالو نہیں ہاں خان محمد ماما دیو پی جندو کنا ڈرا کی چرا دغا چولے واغا پگڑے چولے واغا خان محمد ماما دیو پی جندو کنا اگر ڈرا کی چاہتا پگڑے چولے وا اکا خان محمد ماما دی ماشاء اللہ زمونگا خد گپ چیدو ماما دی خان دیر مننا خوشحال ہو سی دیر خوشحال گڑی رزیاتا مننا تینکیو خوشحال ہو سی ناصر ماما ناصر پلائن دے دی ناصر ماما دکان اور کور چکم زی کی دے گیا دا پا مشین کالونی دے سید مشین کالونی چکم دا کنن دا پا کم زی کی دا پا خان ماما دا خان محمد گڑے کی دا ہاں بلگور کال بلی کا رسوک دیا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسنگ با انعام زمان استر گیواڑ دی
0: وا وا وسنگ با انعام زمان استر گیواڑ دی
2: سنگ سنگ با انعام صاحب زمان استر گیواڑ دی ما ور ل پچار دو محبت استر گی گنڈلی
0: وا وا وا میرا استاد وا وا
2: او انعام صاحب دا سے خواگ خواگر اگوری
0: ہاں سلام جواب ہم نرا کبھی اور میرا سنگ ہے آواز میں صحیح درجی پر ریڈیو کا نا
2: آواز بالکل صحیح را جی گورے دا خان محمد ماما گورے دے گورے دا گوڑے نم خوب دے خا شات تو تقابو دے
0: نو ما خورتے ویل کنا گورے میرا استاد مل کال لکڑے تخت ہوما کنا مل خبر اتری کو ماشاءاللہ
2: نو دا دل ہو ما لا دغه فیرد نورتا نہ دے غش دل بز فیرد ور سرا لا من دی بیا تکڑے شی بیا بت بس خیر دی بوچ ما بس کوا
0: ناو کنا بیا بوچ ما بس کوا صبر کا
2: دا خو سٹارٹنگ کې ټول د غسی کنا بیا روس تخشی خان محمد بابا ماشاءاللہ ډیر گپ شتی سړی دی مشر سړی دی او دا گوڑا زکنه یادم چې دا باز پنجابی گوڑا یتر وی او دا شات خواگی ینو
0: خان
2: محمد ماما دا شات پشانت دی خواه
0: ماشاءاللہ خسر دی ماشاءاللہ ها
2: او دا چکم دینو خان محمد مشین کالونه ناصر خان ماما سر زمون دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گیون پا دی الفاظ دا سنگ چی ماوی دسی بزمون دا خوب ماما کمرشل که خواه
0: خماشه دی یو پیر بیایت کزا یو پیر بیایت که خان محمد ماما
2: دا چکم دینو خان محمد مشین کالونه
0: خان محمد مشین کالونه
2: ناصر خان ماما سر بزمون دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
2: نو دا انعام صاحب نور خیر دی مونږ په خبرو شو په شیرونو شو تانم دا خیر خیریت تاسو نو که څنګه یې
0: الحمدلله شکر دی میرا استاد بس گزارا شوی ټک ټکو بیماری موسم سره بدلی را بدلی نور الحمدلله ټول خدي بس تاسو دوه غین تاسو خې حالات واقعیات خدي
2: خیر دی بالکل دا خزو خبر وی دا غری وی بیا دړو مخ روان
0: نه ان شاء الله درځو بدل ان شاء الله درځو میرا استاد منا چې تالند روبل بچا درځو بیمار گزارے میں بالکل شو دا نو بس انسان بھائی حالات کے نوی
2: بالکل بالکل انسان سے جوڑی دے وہ جوڑے شی کنا نو بس بیا چی کم دے توجہ دا شو کو اللہ پاک دے بس جگ جوڑ کا اللہ پاک دے دا خپل نیکو اعمال دا پارا
0: آمین آمین
2: او دا وقو دا بیماری نہیں خدا بیماری چی کم دے کنا نو بس دا دا اللہ پاک دا طرف نہیں نو پدی خوشحالی دل پکار دی
0: خوشحالی دل پکاری بالکل
2: لیکن چی زیادہ تزمیختون و زیادہ بیماری اللہ رب العزت پر نیکان و پر خکل و پر خوف پر آولی
0: یارم دا سے
2: دا دا خبر ہوئی پا بد بوٹی باندی نور دا تنه نو لکه بد انسان چې کنده هغه بد یغا الله پاک وتوی سمشه سمشه نسنیږي خو دا غندګي او غلاظت نورم سیوا کیشته الله دې تباہ برباد کینو الله دې دې سنې کې ټول مسلمانات الله هدایت نصیب کی خبره مې دا کوله چې په خو خلکو از میفتونو بیمارې راځي مونږ به صبر کوو الله به صبر بدل راکړي
0: امين
2: امين انعام صاحب نو خیرونه دي کنه
0: شکر الحمدلله مې احساس دعاګانې
2: دي انعام صاحب کو تاسو خو خو خبره مو ډیره مزه کړې دا
0: خدای
2: میرا پیرسدوسمیٹکٹ پابل کی چکم دے خان زرین شوز کے بل رو ناستی نو دے دوانو سر زمون دا اشما کاسمیٹک مطلب دادی چھ سامان ٹول ملاوی کی دنین علاوہ پا پیرسدو اڈے مخامخ رسول شاہ کاسمیٹک اینڈ چپل سٹور دس رام زمون دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اور پا پیرسدو شہیدان و محلہ کے عارفین امیر صاحب سر پا کور و پا دکان کے دوانو سر زمون دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اور دنین علاوہ پا سواد گنیار کے محمد سلیم کریانہ سٹور سر ملاوی گی پا درگے مین روڈ ښار پلازا کې عجب خان لالا سره ملاویږي، په شیرګڑھ مین روډ اسماعیل کریانا سٹور کې ملاویږي، او په تبلیغی مرکز ته مخامخ سید الیکٹرانکس جلال جرنستور سره بالکل فیوس د سره چې کم دی نو تبلیغی مرکز ته مخامخ د سید الیکٹرانک کې ملاویږي، او پس خاکوټ کې نومان میډیکو سره ملاویږي، او په کوجرو گڑے باڑی چم کې چې کم دی سہیل قاری صاحب سره ملاویږي، زموږ دیش ما تمام پروډکټ په بالولی چوک کې کامران کریانا سٹور سره ملاویږي، په بالولی په بالولی چوک په گلاباد چوک کې اسد مسالہ جات د سره زموږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي، پچوا کوچی و آئس کریم سره ملاویږي، پټکر روډ سیدا گل حاجی صاحب سره ملاویږي، شاہد میڈیکو سرم پتغدے کې ملاویږي، او پټکر کې حاجی زرنوش مارکیټ کې اسد مولانا صاحب سره ملاویږي، سدا بہار کالونی د پزلی بات او د ټکر پمنس کې دا پدې کې پوجی ماما دي سره پکور کې ملاویږي، د گیسونو کار کوي، او په لونخوړ مینا بازار کې جان محمد او دوست محمد بھائی سره ملاویږي، او رسال کاسمیٹک سٹور سره هم ملاویږي، او سردار کاسمیٹک سٹور گارمنٹس دام په لونخوړ کې دې سره ملاویږي، او د دین علاوه پنره ولکی عبدالرحیم کریانا سٹور د سره ملاویږي، او په شانور پول کیڈٹ کالج ته مخامخ نیو ماډل کالونه هارون کریانا سٹور د سره ملاویږي، او په خان مئی زاهد آباد کې مدثر جنرل سٹور د سره ملاویږي، او د دین علاوه په لوڼخوړ مینا بازار شہزاد جنرل سٹور دا مینا بازار کې دا شہزاد جنرل سٹور پکې امشته دي سره ملاویږي، او په کډی غړې کې شاه زمیر بانډا کې علمشیر کرینا سٹور سره ملاویږي.
0: سم ملاویږي استاد، نوم خوښ لگا نه
2: زمونږ د ایشما پاکستان تمام کاسمیٹک ملاویږي، هغه دا خو ډېر خپلی پته راکړه ها ملاویگی شکیل کریانا سٹور دا پکې نو دی په کوزا ایثار کلی کې شکیل کریانا سٹور انور لالا سره ملاویږي، او په مدی بابا جو کې شمشاد الیکٹرانک د سر زموږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي، او مولانا عبدالله صاحب سره هم ملاویږي، په چراغ دین کلی کې شاه حسین قاری صاحب سره هم زموږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي، په ډکی علاقه کې چې کم دی چوک کې تاج فارمیسی یعنی پڈکی علاقہ دا چکم دے نو داود کے لیے دیکھو بس اس دیکھ بہار حالو تاج فارمیسی دادو کے لیے پڈکی علاقہ دا دادو کے لیے دی دادو کے لیے چوک کی تاج فارمیسی سر زموں دیش میں تمام پروڈکٹ ابل اور اویلیبل شو، اور پتنگی دواخان مارکیٹ کے پتہ پھر دسرم اویلیبل شو پتنگی دواخان مارکیٹ کے اکبر جان کاسمیٹک دسر زموں دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی، اور ددین علاوہ چکن دے پا شیرپاو کی شیرپاو میڈیکو سر ملاوے گی،
0: شیرپاؤ دورہ میں ڈیرا گٹ ہے شیر ہوا تھا مڑا سکے ہو رہے گا.

0: خواهد چه دیگه پاول در آدره و شیرپاو که شیرپاو میڈیکل سر ملاوی گو پا امرزو که اصیب پارمیسی پا امرزو که اصیب پارمیسی پا مین روڈ دا پاس بلکل دا امرزو پا بازار که دا سر ملاوی گی
1: بلکل آو
0: کاسمیتک پاکستان طول سامان او پا چار سده که جواد کاسمیتک استاسو زمون دا طول و ڈیسٹیبیوٹر ده انشاءاللہ دا سر خو ملاوی گی ملاوی گی او دا دین علاوات کم ده پا جوڑ پجوڑ کے نئیم سپر سٹور پجوڑ دا دلوغوڑ علاقہ دا پجوڑ کے نئیم سپر سٹور سر ملاوی گی اور پجمال گڑے سنٹر میگا مارٹ کے شاہ خالد صاحب سر ملاوی گی اور پمیا کلی سرکاری جرم جو سر نذیر محمد دی پکور کے دمیا کلی دمیا کلی سرکاری جرم جو سرا د نظیر محمد دی پکور کی چیز زمون دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی او دا ٹولو نا اہم خبر دادا زیارت کاکا سیب کاکا سیب ما پدی 52 سال کی نولی دیلی ماشاءاللہ دا اش ما دا مطنم یا بنا ورز اولی دا زیارت کاکا سیب کی چکم دیکھ زیارت کاکا سیب بازار کی جابیر انور کریا نطور دا دا زیارت کاکا سیب بازار دی پدی بے ختم کو او ماشاءاللہ ہی تمی پراڈک عمر کو او بیا میں دا زیارت کاکا سیب خواتا یو جامی مسجد و دا جمعی مزمی مکو او بیا میں دا زیارت کاکا سیب ماشاءاللہ ماشاءاللہ پرون بی پیرا چکم دینو آغا دیدار میں مکو آغی تمیم دعا اکڑا زان تمیم اکڑا او بیا را روز کا تم شمو بیا دا شپیر اورا فیدو
1: زان میرا روز آزا اللہ دیر زیاد خوشحال کس تلمشی راس روکم میرا روز آزا پا مخا دیخوا میرا استاد اور سر دا فضل آواز نو ماشاءاللہ گور دکانوں نمونہ چکن دینو واور دل

0: باجور کې کوم هاین درونه زما आवाज اوري نو ډاکټر علي خان دکان دی یو دکان دی اډمور پم کې دی بل ډاخانه غوسه کې دی خو خوګه چې نه کې کور هم دی نو زما आवाज اوري باجور په خار بازار کې تمام پروډکټ ډاکټر علي خان کاسمیټک سٹور دی سره ملایوي اډمور پم کې اور بڑا خانے کسی کی دکان دے اناج کلی کی بینک مارکیٹ کی کاری تیسن اللہ دکان دے اور ایسا تمام پروڈکٹ ملائی گورو کال پلی کر اثر سوگ دی ہم تاسم کال کے ولی شیئی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام علیکم ستڑی مشی پخیر علی سوگ خبری کبھی دکم جنا ماشاءاللہ دا خروڑے رزیاد اللہ رزیاد کال کڑے دے اور دا یخ علاقیاں دے کال کڑے یخ لگی بادوں نے کنستازو پا بونیر کی بشاور کے موسم دے نو پکلی کی جون جولائی کے داسی موسم وی اس زمنگ پکی تا بس گزار کی گی خبر خبر خور اسی پروگرام تا سب شامل ہوئی
1: جی بس ما انعام بھائی پروگرام
0: بس خیر دے منے لگا سٹے کٹو کے بیماری ہوا اور باقی انسان دے جو اندے بس کلے بخوی اور کلے بے بیماری ہو چرو ہوئی کنا نو بتا گٹا خبر دا
1: او جی جی بس دا خبر ہے صحیح
0: نہ او کنا پورا یو تپسم دا سر زماج سمر خیال پروگرام ہو کنا
1: او جی اورم
0: او پروگرام من سنگ لگی زما ریشا ریشا بے خلی یو کنا خن لگی
1: او جی مثلا ہے لگی کنا تو ہم نے لگی دیگن تپس نہ کوئی پروگرام
0: لگا دا چا ویلیو چ خلی گی خوشحال او د ټولنو خلک هتا سمې چې دریو نمونه والا نه او دریو نمونه ستا پېوړې د ټیک د زما خور ډیره مننه خوشاله اوسې ها
1: حجي لای بهاني تا ګلشن افغان تا او سیدران عمرات سپیشل سلام
0: په شریکه کنه بیل بیل
1: په شریکه
0: باندې ها په شریکه زړه ټیک د ها ډیره مننه ثانک یو خوشاله اوسې
1: الله
0: پامان اوکې الله پامان ډیره زیاته مننه بونیر کې سواڑی بازار کی ستار شاہ بادشاہ مارکیٹ دے تمام پروڈکٹ سر ملائی کی باجوڑ کی پسالارزو کارڈو کی دا عجب خان زما خوگر دکان دے دے سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی کم خیند زما آواز ضروری سالارزو کارڈو کی عجب خان سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی ہاں

0: کال رخ لمبیاس تاسو خپل میسج ریکوم درغیب ور بتا سو ماته میسج کوي 0342 311 22 میں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ستړی مشه په خیر علی جوړ تازه برابر طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډین څنګه دي؟
1: بس خیر خوشاله من کافی استخه سلام علی خان پوری
0: الله دې خیر کړه. ولې ته خپاس دي؟ کم دے ہمارا تام چلا کر چون داخل میں لکڑی دی نو ان شاء اللہ درزو بخا بشپیل ب درزو تا خوال بم درزو اور اسپیشل ہمارا تا خوال درزو تسل خپ کی تو زمونگا اسپیشل دکاندار ہے
1: بس ان شاء اللہ نی بھائی دکان کے ناس ہیں وہ کہ فاش کی تیرا واخ ہے تل ساس پروگرام نو اور جو ڈیرا سورہ دے نہیں تے بیمار
0: ہے ہاؤ کنا یار بیمار ہو مو سٹ مالی بھائی سنگ دے خدے کنا گزارا کئی
1: ماشاءاللہ نو
0: ڈاکٹر کو ماشاءاللہ زوان دے ہاں او دام خلق تا نو چلک دا زوی میں وعدہ ہو راش بیا خلق وہ چلک دونوں بوڑھے یا سے چکم دے نو زوان ما زوان ما سکاری ور ماشاءاللہ زوی میں وعدہ شوے خبری ماشاء
1: اللہ
0: جرمانے بالکل بالکل ڈیر زیادہ من زمارو رس دوا سلام پیغام ور کوي اور دن کولا
1: بسینان سے علی خان سره دو خبر
0: وکي اور کری خان لورګه.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب څنګه واغه ټپه او زه خو جار نو خیا دوم ختم نه یادوي
1: ډیر یقین وکړه انعام سے پمنګ باندې ډیر دبدان قدردان سے بو منګ ته هر وخت یادوي ختم
0: عمدہ خبر ہے بالکل. بس باجوڑ سے کر رہا ہے شنو بیا خود اور خام خا یاد ہو نہ نہ بس ہوشو کا نا ڈاکٹر صاحب ہوشو نور سا حال ہے ڈاکٹر صاحب دکان دے سنگ روان دے
1: یار روان فنده په دې دې ټول نه پکې نشته نور ماشاءالله دا سودا حواله سره ډېر زبردست دی او بیا هیڅ ما خو ماشاءالله دا ښکاره خبره ده تاسو د چیرمن او تاسو خپل دې معلوم دي چې دې کسٹمر زما کسٹمر ځانګړي دي هیڅ ما
0: ماشاءالله ماشاءالله خلک خوشاله دي تاسو د مطلب با جوړ خلک زموږ د پروډکټ نه
1: دسی مطمئن دا وز دازما دا ملگای دا جب گل چرا گلی دل می پیسوا شور کو نمال اول می دکتور بای واقع تیمال بای دسر قدر نسر مال بای بای یاسم استعماله جی پروی آتا می لاشوی دی ما چی پیسوی بات و تا سر بی قدری تا سر بری جنم کلی در که یو بی با تب قدر سر استعماله نو رای پیسوا شمال ور کو وسی آج انشاءاللہ یو دور دی پاس بیا تیزی پی بی کلم و تا سر بلا یو آچی رسن چا دی بدلون بکر آگلی دی اپنو دی را گلی
0: امدہ سے دا امدہ سے دا دیر زیادہ منا زمارو دکان ایڈرس زیادہ چی پا کمز کی برن خلق تر لاسکی پروڈکٹ
1: زما دکان خو انعام بھائی دادا کے کم دیکھنا سے ماں اخار بازار ایڈمور فم یعنی کالج کو سا یہ دکان دار دے کے دے دکان خار بازار امگا ڈاکانے والے گلی اگر کے دے دیش ماں تمام پروڈکٹ میرا بھی گیا بل ڈریم آپشن داغا خل کو دفارا چکم بازار تتلو نے ریائی دتلو دگوینو داغوی دفارا دری آپشن زمان امبدی خار کی یعنی فگچی نے کی زمان کور کی یو کوری دکاس میں دکان دے نو ضرورت تول سامان اویش ماں بکی کپ پاس پوزیشن کرتی گی
0: مالا یو بیرم میرا بندی خوگی چینی نو بونس کی چلک پر شیخ ہوگا چینی نو کنا سے ہوئے
1: یہ خلق بوتل یادی کنا اوزے بدل پا اچھا تو بیلر ہوتا ہے کو ڈرم ہوتا ہے اگر دل دل دا کوما یقین وقت داو بتاو اس کے لیے دے باغا
0: بس صحیح ہے ان شاء اللہ. ہاں ڈیرا من نہ ڈاکٹر سے خوشحال ہو سے
1: ڈیرا من نہ خوشحال ہو سے تاؤ اکرام بھائی تاؤ شہاب بھائی تیر سلام احترامات. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہاب زما دا خوگرو دکان دے پاس ہا بابا روڈ پگڑنگی کے خویندنو زما آواز ضروری اصحاب بابا روڈ گڑنگی کی شہاب سر ملائی کی کاشیپ کاسمیٹک سٹور دے پیراڈائز مارکیٹ پپا گر کل کی کم خویندنو زما آواز ضروری کاشیپ کاسمیٹک سٹور پیراڈائز مارکیٹ پپا گر کل کی بادشاہ سر پا بخشو پل کی ملائی کی ندیم سر پا شگئی بازار ایف سی کلا نشا تھا زنانو مارکیٹ دے ندیم کاسمیٹک سٹور دے سر تمام دیشما پروڈکٹ ملائی تغبئی کی کم خیندر زما آواز ضروری نپٹ بابا دے زونگ ٹاور سر بالکل نزد جاسم دکاندار دے جاسم اینڈ بردر دے پٹ بابا کی زونگ ٹاور سر بالکل نزد سپر مارکیٹ کی جاسم دکاندار سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی جی ہیلو موسٹ ویلکم مائی ڈیئر بردر ہاؤ آر یو آئی لائک یور شو آئی لائک یور سویٹ کیوٹ امیزنگ وائس آن اوکے فریکوینسی ماڈلیشن 90.80 سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور

جی نملا بھائی اشما ہیئر کلر بکلا لانچ کی گی او اکوڑا خٹک بازار تا اشما وٹامن سی فیس واش تاسو را لے گلے انشاءاللہ قریب درزی ہاں نن نو سبا کی صحیح

کو فنی جمع کړی دی را بغلې وی چا سره جمع کړی کوم دکاندار سره جمع کړی دی نو خارو راځي کوم نو کو فنی جمع کوي صرف د آیلو والا خان سیدا السلام علیکم انام بھائی علیش با ایاز یم د کاټلنګ نا هډ ماسټر صاحب تاسو څنګه یې شو می اور د سم ډیر نایس دا آل لیسنر ته می سلام یو زما رور خوګ دکان دے پ سالارزو کاډو کې عجب خان دکان دے سر تمام پروڈکٹ ملایوی کې سالارزو کاډو کې ها السلام علیکم انام صاحب څنګه یې خی زدی با جوړنه فرمان الله کرا کری ولې سلامونه میکو بیا ما سر تمام پروڈکٹ ملایوی السلام علیکم بھائی څنګه فواد جانی د لړیر نه محله جلبیوال کې تمام پروڈکٹ ملایوی فواد دی بګور بیوټیفل اینڈ کیوټ انام سر څنګه پروگرام هو سم حد دے اور سم زبردست دے تاسو په شان دی ابوزر فروم بیوټیفل شنکر نړۍ ته زیاته مننه خوشحال اوسې خان سلام دعا می کېبل گا شمال ریډیو باجوړ باندې آواز او کې ریحان خیل جی هم دوغان سلامونه می کېبل گا عائشہ او السلام علیکم سر څنګه السلام علیکم کیسے ہو بھائی آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے نازما فروم ٹانگ ٹانگ کی سلام لگے منصور جنرل سٹور سے تمام بڑوں کے سر ملا گئی السلام علیکم انکل آئی ایم ہنسا سوہا اینڈ زوہا فروم فضل آباد آل پروڈکٹ سو امیزنگ اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹ عائشہ آپ ہی عائشہ باجی اچھا فاطمہ آپ ہی سومبل آپ ہی آسما آپ ہی سونیا آپ ہی ہینا آپ ہی سنا سارا ٹول تم سلام سلیمان نور اینڈ سلیمان نور تم السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سر سنگ ایشما ہر بلائل راول دی ماشاء اللہ ریزلٹ پکے دے ہاں اور انعام بھائی ڈبی باندھے نیم اور فون نمبر نشتا لکھ بار ہلو لکھا اور کم دکاندار نے کل دے جمع کہ ہاں السلام علیکم عریشا یا مجھے دبنجر انعام بھائی پروگرام دے آور ہم ہاں پشاور اٹک ریڈیو بند آواز بالکل کلیئر دے دیتے جاتا ہم تین کے خوشحال ہو سی کائنات السلام علیکم بالکل سے کائنات السلام علیکم انعام بھائی عبداللہ ہم چراڈ ماجر بازار نا بھائی دل تے سرب نشتا زبیر سرا اور مونگ ٹول پروڈکٹ استعمال ہو زبیر سر بن چلا سر ملائی گیا ماجر بازار دے چراڈ روڈ اور تمام پروڈکٹ سر ملائی گیا سلام می قبول کا وفا یا مدد تغبائنا ما بتاو سنگ تغبائی کی زونگ ٹاور سر بالکل نزی سوپر مارکیٹ کی جاسم میرے بدر دکاندار دے دسر دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی گی کان کم خوین دنو زمان آواز ہوری نو دسر دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی گی سیدہ دین علاوہ جی کم دیم تاسو زمان آواز ہوری پا مردان کی پا شہیدان و بازار کی ایسی دکاندار دے دسر تمام پروڈکٹ ملائی گی سیدہ اور دین علاوہ جی کم دے تغبئی بازار کی پٹ بابا جی کم دے زونگ ٹاور سر بالکل نزدی سوپر مارکیٹ دے دسر دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں

ویلکم بیگ پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم ڈیرا ذات مہربانی شکریہ تے جکر پروگرام دی لکھی انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان ما دی لکھی ہمزار نہ پے قربان تو تے لکھی سو سو کو چوک چوک دچر دچر تنا بالکل پدی پیغام پدی پروگرام دوں سے بالکل پارٹیسپیٹ کرے 5037032127 بنے بالکل زمو سر جکم دی قربان پروگرام کی شرکت کرے دی ہلا بڑی تما باندھی جی بالکل زمو سر شریک کی بیا ہم گدا سو کو زمو سر پروگرام کی پارٹیسپیٹ کرو والے 5037032127 بنے بالکل زمو سر پروگرام کی پارٹیسپیٹ کرو لیشی شریکول شی زمو سر خپل پیغامات پل رائے خپل سجیشن خپل وندونه بالکل زمو سر قربان شریکول شی پادی خاطر باندھی چی پروگرام تو لکھی کہ انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان زان سر یو واری چکم دی زمنگا دے ٹیلی فون نمبر ہم نوٹ کی یو زان زان زان سر یو واری زان سر یو واری چکم دی قربان زان سر پروگرام کے چکم دی زمنگا یو پیغام ہم زان سر نوٹ کی چھے مہربان ہا سوک ڈیر زیاد کڑی دلی دی ڈیر زیاد میں اسی دی ڈیر زیاد مختلف قسم پراڈکٹ استعمال کڑی دی ڈیر مختلف قسم استعمال نہ بعد چکم دی تاسو زلم مکمل قربان میں اسی دی ڈیر زیاد تاسو پر خشو یہ ڈیر زیاد درد دلی یہ مکمل تاسو مایوس ہے کنا حق چتا وایم سوک چ مایوس دی چا چخبل ہمت بیل لی دی چا چخبل طاقت بیل لی دی سوک چ وای جی مکمل قربان پراڈکٹس نہیں استعمال ہوما مکمل زما مخ الرجک تی اور دی خاطر ڈیر سزون چکم دی ہا اگر قربان نشی مخبل اولی دل خاطر ڈیر سیزون چکم دی ہا ما بیل لی دی ڈیر سیزون چکم دی مکمل بے پرواہ ما ڈیر سیزون چکم دی قربان نشی مکولی دل خاطر ڈیر سیزون چکم دی تیار نہیں ما مہربانی زما په مخ باندې ایک نیز دی پمپلز دی ڈاٹس دی تیر سری دی چای یا جو تو لکھی گی یا چکم دی بلیک ہٹس دی وائٹ ہٹس دی رینکلز دی په مخ باندې ډیر زیات چکم دی نه غتور تور میخونه بلیک ہٹ راغلی دی خاتمی نے برسو کما سنگ طریقوں کما سنگ مشورہ کما مال بالکل دا مشورہ بکار دا بالکل قربان جان سردا خبر نوٹ کے دس یوز استعمال کی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان واحد مکمل جمارے اور اعتماد نامہ دا جو ہم داس سری زموږ سره پروگرام کې پوسټ ایم باندې پارټیسیپیټ کول غواړي یا د انډیا نه کاسمیټکس پاکستان حوالے سره معلومات اغستل غواړي هغه ته وایم چې کو چرتا استا سو پام مخ باندې اکنیز دی پمپلز دی ډاٹس دی تیرسری دی رینکلز دی بلیک ہٹس دی وائٹ ہٹس دی یا سم ڈی رضیات چکم دی مخ باندې توروال دی مخ مکمل چکم دی ستړتیا د وجه چکم دی هغه گونجوال راغلی دی عمر مډیر زیات کم دی وخکاری کې پوره ډی رضیات وخکاری کې داخله خاطر ډیر زیات پریشان نه بالکل تاسو کولی شئ چې انډیا نه کاسمیټکس پاکستان تاسو یو وار استعمال کی انڈیانا وائٹنگ کریم انڈیانا وٹامن سی فیس واش تاسو یو در استعمال کی مکمل بس تاسو په مخ کې چکم دی قربان چینج راولی او دغه چین به تاسو لکل راولی کلی تاسو استعمال کې ذکر استعمال نه پهل تاسو ډیر زیات خبر زمان سره شریک کنه بالکل به بنیاد وی خان زمونږ ډیر زیات نازولی ناجبین اردن کې زمونږ سره پروگرام وری وای چې احمد زار مونږ یو وار استعمال وکړو مونږ رزلټ رانه کو کنه نو بیا با څنګه کار کوو بالکل کو تاسو رزلټ در نه کنه تاسو یو یو روپے تاسو یو روپے بچ قربان زموار یو ٹیلی فون کال برا تک لائیو پروگرام کی خاص 0370325127 باندې چاله کارونو کا مکمل بو تخپل ټول پیسې واپس کیږي

تاسو بیا مکمل قربان دسی چې مکمل به تاسو په دې ټول خبرو باندې ویګه چې موږ لکه پکار سي موږ به کوس موږ لبا سو طریق کار پکار دی او د دې هر څه خاطر به تاسو ډیر زیات قربان مې وسکېږي بیا ښه بالکل درته وایم چې دوران انډیانا کاسمیٹکس پاکستان ځان سرنامه یاد ساتي انډیانا کاسمیٹکس پاکستان کې انډیانا وایټنینګ کریم انډیانا وټامن سی فیس واش که تاسو باندې دغه مختلف قسم مسلې مسایل وي ډیر زیات مایوس وي مکمل ریزلټیبل مکمل منی بیک ګارنټي والا دي تاسو استعمال کې مخ باندې ولګوي ریزلټ ادھر کړو مکمل دغه پیغامات نور خلکو ته هم ورکې خپل خپلوانو یاران دوستانو کزنس پڑوسیانو ته گاونډیانو ته بالکل پیغامات ورکې او کو ریزلټ ادھر نه کړو بس 0307032517 باندې لائف ٹیلی فون کالو کی قربان خا افیر منه کوي بالکل انی اور راتو وای چې هزار مونږ استعمال کړی دي مونږ له مکمل قربان لښ کې ریزلټ هم نه درا کړی زستا سره ټوډو خبر قربان پابند یم خا انڈیانا وائٹ نکریم نے استعمال نمک بتاسو انڈیانا وٹامن سی فیس واش لازم استعمال ہوئے انڈیانا وٹامن سی فیس واش کمالات دا دی کنا دا بستا سو دا مخ نجکما گندگی دا کم ڈسٹ اینٹی ایکنی دی اینٹی جرم دی یا جکم ستا سو مخ کیا گا گنجوال دی چنوال دی حقیب بین بتاسو پیل اخپل فیس واش دا نائٹ کی دشپی پر دوران کی جکلو دکھی کے ہاتھ دوران کی بولے کو جکل تاسو اولے گول استعمال میں قربان تاسو بیا لش کی بات گورے کنا ان شاء اللہ لکھ ٹیمن اوپر بتاؤ تو مکمل پتولی کو دس معلومات دردوش کندا تو مکمل پتولی کی واقعی سمر ډیر زیاد بعد زما په مخ کې کوم نه هغه نکار او خلا هغه بیوټ نسو هغه مکمل قربان په پرځه پاتې شوی ده ښا دین لاو کدا شو والا جی احمد زار ما مخ مکمل او کې ټیک ټاک او فټ پارت برابر دی خو زما په وشت مخ کې کوم دی صرف قربان مخ باندې صرف او صرف دانی راغلی دي د دانو سم ډیر زیات ورن قربان پریشان یم نشم کولی چې دانی په بس طریق باندې خدمت کی ما در کریم استعمال مکمل ضرورت نشتا مخ میں مکمل وائٹ دی مکمل سفید دی مکمل برابر دی خو خبر ادا سیدھا چی مخ میں مکمل جیر زیاد چی کم دی حقا د داغونو نه د دانو نه مکمل خالی نه دغه ځوانه کې پیرازی او غماتی کې یا چې کم دی زمونږ په وجود باندې خارخ ډیر زیات راغلی دی دانی پر اغلی دی داغی دا پر سوک زمونږ انډیانا اکنی کریم او انډیانا اکنی فیس واش چې کم دی ځان د پر راولا کستا مخ باندې دانی به صرف انډیانا اکنی فیس واش باندې مخ وینځ بیا بعد کې چې کم دی انډیانا اکنی کریم لگاوا مگر ایک بات سچ بھی ہے خو گزر دستا په مخ باندې مکمل دسی وی کنا کستا مخ باندې مکمل

کبه چر دستا مخ باندې صرف داسې و چې صرف انډیانا ایک نی کریم استعمال غواړي صرف مخ باندې دانی دین او هغه د بر استعمال کول شي د انډیانا ایک نی کریم سره چې صرف په هغه دانو باندې لګواسته په هغه دانو باندې مکار کوي خدا به د هغه برنګ قربان نه استعمالوي ښا د انډیانا وایټنینګ کریم او د انډیانا ایک نی کریم حواله سره لګون دي چینج لګون دي فرق به لري ښا انډیانا وایټنینګ کریم ترې استعمال داسې چې پهل بخپل مخ باندې انډیانا وټامین سی فیس واش باندې وینځي چکل دے مخ مکمل اوس چوپ رومال دمسال تولیا ٹیشو بانے مکمل مخ اوس کے کنا غینا بعد داغینا بعد تے بخپل مخ باندے داغینا بعد تو کلا بخپل مخ باندے انڈیانا وائٹنگ کریم لگئی کنا نوہ کا بتو پپوزا مخ اننگو تندی بزن بانے بہ ہلکا ہلکا لگے مکمل طریقے سے بہ میساج کو تے میساج کول نہ بعد با کم از کم بیا 10-20 منٹ انتظارو کے لذیذ خاطر جستا مخ کے مکمل ہاگا جذب شی جذب کے دونوں بعد میں دوبارہ تکریم روالے بھاگا جنو باندھے بولے گئے چرتے جاسر ایک نیز دی پمپل جی ڈاٹ سے تیر سری دی دغل تے دوبارہ لے کو دوبارہ بھی مکمل میساج کہ وینرس بے ڈک ڈک پری دوی سحر سبا جی پاسی قربان کنا نخپل مخ پا انڈیانا ایک نی فیس واش نا پ انڈیانا وٹامن سی فیس واش باندھی وینجے

0: ډیر زیات مهرباني شکریا ته شکر زما ډیر زیات خو غرور مننه چې کمال انفام کم کنه بالکل ډیر زیات مننه شکریا بالکل ماته لیش کلیش کی معلوماتو خو ما ول زبس چار غور وجه سکیږي او مان بغیر نه کیږي سم غور وجه سکیږي او مان بغیر نه کیږي استا مینا استا وادي غور وجه سکیږي او مان بغیر نه کیږي استا مینا استا وادي
1: سم کتل
0: تا سره جوړ نه کیږي هغه سدی وشي چې هغه سدی وشي چې دل ته کیچ نه کیږي ستا خبرې ستا مینا ډیر راته بزل کیږي او دل ته پښتو رواج دل ته پښتو رواج دل ته زندانی کیږي هغه سړی خوار ګرځي سړی خوار ګرځي او جون کې چې درانه ګوري ویلکم یو پروگرام کې واره بیا موست ویلکم ډیرا زیات مننه شکریا ته شکر کوم پروگرام کې ته بالکل وایم چې زمنګ د انډیانا کاسمټکس پاکستان یو بل لا جواب پروډکټس کوم د ولیکي کې انډیانا کیراټاین شیمپو انډیانا کیراټاین شیمپو د چاره پر د استعمال وسو کوم ځان سره خبر کوم قربان بالکل نوٹ کیږي زما کوشش بتاوي کنه چې تاسو ته بالکل پروگرام کې داسې پروډکټس راوړم چې تاسو د کور تاسو د چاپریال تاسو د مین د وخت بخ حالات واقعیات ډیر زیات وختونه بالکل پدی باندې قربان سر تور سے قرار قرار بانے پدی خبر بانے پوچھ جی انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان کے واحد نہ صرف انڈیا نا ایک نی کریم دی انڈیا نا ایک نی فیس واش تھی نہ انڈیا نا وٹامن سی فیس واش تھی انڈیا نا وائٹ نی کریم دی بلکہ زمسر ڈیر زیاد مفید اوبل پروڈکٹس موجود دی کم دے چوری کی گئی کم دے چی وائل کی گئی انڈیا نا انڈیانا کی ریٹائن شیمپو تاسو یقین ہو کہ دا حق چرا پر دی کنا دا چاپا سکن کی چی دا چاپا وشتانو کی چی سم ډیر زیات خارخ دی یا به سم ډیر زیات خشکی دا یا ور سره کم دی مخ کی په وشتانو کی قربان سورای سی راغلی دی خان تاسو سورای سی مطلب سپول ویل کی کنا چمبل چ ودو ویل کی دارا دیس دی کنا چې دا تاسو په وشتانو کی پټ پپټا مسامونی کی کم روټس ته بده کی خورشی وی کنا دا غی دی وجه

ویلکم بیگ پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ شکر پروگرام تو لکھی کہ انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان میں لکھی کہ مزار نہ پوئی کہ مدد لکھی کہ سوک سوک دا چرتا چرتا نا بالکل پروگرام نا سادہ کا سروا دوا دیتا سب سر پروگرام کی پارٹیسپیٹ کوری چی 5037032517 پاندی وائی چی تو ہم راضی نو زما زلل قرار نہ راضی تو ہم راضی نو زما زلل قرار نہ راضی مسئلہ دادا مال چل دے انتظار نہ راضی تو ہم راضی نو زما زلہ قرار ناراضی مسئلہ دا دمال چل دے انتظار ناراضی خلق راضی اور اتوائی چی پری خو دی یی زما دا خلقو پا خبر اعتبار ناراضی تو ہم راضی نو زما زلہ قرار ناراضی مسئلہ دا دمال چل دے انتظار ناراضی خلق راضی اور اتوائی چی پری خو دی یی زما دا خلقو پا خبر اعتبار ناراضی چڈیر یہ نوی نے مخر بمتری زل صبر شی چڈیر یہ نوی نے مخر بمتری زل صبر شی ہغه سو پوی کلیچ زمنگ د کور پلار ناراضی او دومره مو پریک دی چې د خپل وجود اختیار خو لرو دومره مو پریک دی چې د خپل وجود اختیار خو لرو په خپل خوره هم هڅ هم اختیار ناراضی ته هم راضی نو زما زل قرار ناراضی مسئلہ دادا مسئلہ دا دمال چل دے انتظار ناراضی ویلکم بیک پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم ڈیر زیات مہربانی شکریہ تے شکر پروگرام کی دا ٹیلی فون کال او میسج کولو خوای چ یو میسج راغلی دی چی خڑیر زیات مندر زما خیال دے سگنل ڈیر زیات نن ایشو دور سگنل دوجے صرف و صرف تاس یو میسج راغلی دی زما پہ خیال دے منگا آواز بچ کم دین سبا نور ہم اوری خوای بچی بھائی بالکل ٹیلی فون کال ہم گوما میسج ہم گوما خو سگنل راس رنشتا دل ربا بہ ہم ٹیلی فون کال کبھی خو میسج سگنل بوشر نہیں کنا مہنور گڑے بہ ہم راضی خو آئزل بہ ہم راضی آئزل دی کو آئزل دی دب ہم راضی خو د انڈیا نه کاسمیٹکس پاکستان د پرونه کم نه زمون په خیال زمون نه ټول روز نه جوړ کم نه هغه ډیر زیات کم نه کوم نه کم ټیم کله الحمدلله شروعات کړی دي او دغه شروعات کم نه مونږ دغه مخ کې بوزوم وګور تاسو په دغه سره پارټیسپیټ کوي یو خبره یو پیغام مې ډیر زیات فخی کاغذ تاسو د کاغذ زما د کاغذ هر چا دی ګور یو پیغام داري کنا چې په جون کې کریم کم یو کار هم تاسو کوي نو بالکل په ډاډه زل باندې کوي په نیک نیت باندې کوي په اخلاص باندې کوي کله چې تاسو په جون کې اخلاص ختم شو کله چې تاسو په ځل کې کم نه اخلاص ختم شو کړی بتا کی باور اعتماد یقین او وغستا کې بولنس ختم شو کنه کله تا کې بولنس ختم شو اټس مین چې تر دنیا د ډیرو زیات خلکو مخ کې د حق خبره نشي کولې دستا به مخ کې کله د بولنس اغاسرات ختم شول دستا به مخ کې وچ کم نه د یری د دوغ لاپن د دروغو د چال چلن والے کم دی اغاسرات کار کیږي پکور کې یک بهر یک لوی یک واړی یک هر څوک یې خو یو ځان سره خبره نوٹ کې رختیا رختیا سپا سپا خبره کوي د خلکو مخ کې د حق خبره کوي د حق خبر نه کله هم مرسته کیږي چې بزرګونو خلک ولاړی کنه بالکل سپا د حق خبره کوي او څوک چې د حق خبره نشي کولی کنه هغه زموږ ټول نه زیات لوی عظیم دشمن دی زما بر خلاف دې سوګدا سے خبرو کې زما بر خلاف وی زما کې هغه غیب به خو حق خبر وی بالکل مې زړه سر دی خو زما دوست زما په غیر زما موجودګي کې هم زما کم دی بیجا صفات کوي کنا زوایو چې دامه دشمن دی حق سونه چې ما کې نوی او هغه سونه چې حق نوی هغه دا سوایي کنا د بل په حقیقت سره بالکل قربان لاري به له مخ خو زنه واړم چې مړای تاسو نه لشک لشک خپښ مخه ٹیلیفون کال کولی شی 0037032517 پانے زمون ټول پیغامات زمون ټول درای چکم تاسو سره شریک کیږي 0037032517 پانے زمون ډیر زیات نه زولې زمون ډیر زیات نه زولې ګډیا نه خو نه مې نه مشران کې سلام زمون आवाज وخت کوي کنه په کورنۍ کې بناسي او مازګری وخت کنه اوای چی مازګری دې خیری مکړه مازګری دې خیری مکړه ته بده ناز خیری کبیر اختیار بشي نه تاسو ته مه ته کوم چې سلام بای زو خوشبو یما د کرکنه وعلیکم السلام خوشبو دغه دم مرډیر سخت مرحلو نتا میسج څنګه کړی قربان دار ته وایا او زبیا دې هم دې رضاعت مننه کنه زموږ سره فرست ډے باندې خوشبو راغلی بول الحمدلله موږ سره دغه سم دلازه جگم دې پروگرام کې پارټیسیپیټ کوي خپل مهنت کوي زموږ سره جگم دې ملګرتیا جواز نه پری دی کنه او وای کو حالات هر څنګه وی کنه خوشبا تا یادو ما بالکل
کابل پی خبر ته دوست ویلکم وای مخا پېښور ته پېښور ته چکل هم راضی کنه سر ته ویلکم وای مخا پېښور خو پېښور دی قربان تاسو زلو سر دی خاص او د پېښور په خار کې ورکا د پېښور په خار کې ورکا مسافر آشنا یادی ددی میرو راتک ہم سوک دی یادی ددی میرو راتک دی ہم نصیب شاہ

हाय हाय अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानू मेरा खुदा जाने, जो सर मांगी तो हाजिर हूँ, जो जर मांगी तो बेजर हूँ। خبر میں دا کولے کنا گستاسو پاسکن کے مختلف قسمہ ملٹیپل ڈیزیز راغلی و پاسکن کا تاسو بار بار وائے چمنگ استعمال ہوئی ہمتزار منگ لمخ خراب نکی زمنگ گڑیر جا تو نیازبین گلالی گوڑیا نے مشومان خویان دیمین دی مشران کے شران دا سی ہوئی چی وائے چی پراڈکس پا دیروڑو خکمنگ لی ریزلٹ رانا کرن بیا بس خبر ہوئی بلکل قربان زمان دا کلو کلیر کا واضح خبر تاوز دا پارا دا کنا ریزلٹ ادھر نہ کو بالکل تاسو استعمال کولی شی زمنگ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان تاسو استعمال کو پر ایک تاسو انڈیانا وائٹنگ کریم استعمال کی انڈیانا وائٹنگ کریم سرم انڈیانا وٹامن سی پیس واچ استعمال کو اور بیا درته هم ریزلٹ ملونش داغی دا خاطر بیا تاسو یو پیغام در کوم چی تاسو استعمال کی دا زان دا پارا انڈیانا وائٹنگ کریم او انڈیانا وٹامن سی پیس واچ پورا فیس واش د کریم نمک استعمال اول ډیر زیات لازم ډیر زیات مفید دی ښا دغه تاسو کریم د پاره کوم یو خاص ترتیب تیار کی یو خاص لار تیار کی او دغه ترتیب دغه لار رسته کوم تاسو بسین کی مکمل هغه ټول هر څه کوم دی قربان کنا هغه مکمل شي برابر شي ښا ویٹامن سی فیس واش کوم کم دی موجود دی ویٹامن سی ویٹامن بی 3 گلوٹاتایان او سره کوم دی پدی کی مکمل مرکری موجود نہیں تھا پدی کی چکم نہیں ہاگا سٹیرائڈ بگنیشتی مکمل ارگینک تو ارگینک پروڈکٹس دا سبھی کنا تا دی چسمر میں استعمال ہوئے نو تاسلے و پیدا در کبھی خود تاسلے مکمل نقصان ندر کبھی خواہ دیس تر ازم ستاسو دیر زیاد چکم دی ممخ کی ایک نیز پیمپلز ڈارس رینکلز چائی یا ترسری بلیک ہیڈ وائیڈ ہیڈ زو ان شاء اللہ مکمل بزمواری سے ختم ہوئی صرف اور صرف تاسو یو ہفتے استعمال کی کتاس تر ریزلٹ ملاون چھ تاسو ٹول پیسے واپس کی گی پاسی پر 3705125275 دے اور وٹامن سی فیس واش کمالات پک دا ہم نکنا کہ کم مخل کو مخ پانی جکم دی داغ سرمن اڑی رزت ڈبر شی وی عمر پنزل شل کال وی خکاری کی پرد سلوی خ تو کال خکاری کی دماغ سرمن سم اڑی رزت ڈبر وی یستا سو مخ کی غستغان نا غلی وی کنا غ واڑ واڑ جکم دی پئی کیا غ پٹی راغلی یا بکیا غ واڑ واڑ جکم دی موڑی جوڑی شی وی ڈی زیاد پریشان ہے کنا او وای چ سی استعمال کو سنگ استعمال کو پکم ڈول استعمال کو سم ڈی زیاد ورنہ پریشان یو سو کو بالکل تاسو یو وارد ازمائش پشرت پانی استعمال کے او پورے یو ہفتہ جکم دی ڈبے استعمال دکاندار نے انڈیانا اکنی کریم چکم دی ہغول لگاوے خدا کے نلوان دی خپل مخ انڈیانا اکنی فیس واش پنے کلیر صفو وینځي دغه طریقې استعمال چې کوم دي انډیانا وایټنګ کریم هم دي انډیانا وایټنګ کریم به صرف فرق دار شي هغه مکمل مخ پانی مساج کوي او انډیانا ایک نی کریم چې کوم دي یک دفعه مساج کول هیڅ قسمه ضرورت نشته په دې خاطر باندې چې هغه په دانو باندې ولې کوم هغه ځکه ویپری د چرته چتا لګول دي سحر سواج قربان تر پاسې کې کنه نو خپل مخ په انډیانا ایک نی فیس واش باندې انډیانا وټامن سی فیس واش باندې مکمل کلیر صفو وینځي

0: اي هاي بابا وايس والدي سو
1: زدي دتور سر بودير شرمي دما
0: خزا تاسو د خپلې کیسې کوي او درته اډرس وایم ځان سره اډرس نوٹ کړئ ککره کې لګ مروتی بونیر یا نورنګیان یې یا زموږ سره د خټک رونه بایغان دي کنه ځان سره زما اډرس نوٹ کړئ زما نه بالکل د خپل کلی علاقې اډرس نوٹ کړئ زما اډرس بالکل نوٹ کړئ ښه په مین کرک سټی کې په مین کرک سټی کې حاجی فاروق خان زموږ مین ډسټریبیوټر دی په دوبی پلازا بیسمنٹ کې موجود وي د هغه کرک کې موجود دی سره هغه سره هم رابطه کولی شي دین علاوه محب کاسمیٹکس مصطفی خان مارکیټ کرک کې هم ملاویږي طیب گارمنٹس چینا پلازا کرک کے ہم ملاوے گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کے ہم ملاوے گی آصف خٹک ہاؤس کرک کے ہم ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کے ہم ملاوے گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کے ہم ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چینا پلازا کرک کے ہم ملاوے گی صابر آباد کی جواد اینڈ عمران کاسمیٹکس صابر آباد کے ہم ملاوے گی میٹاخیڑی کی دوبئی کاسمیٹکس میٹاخیڑی کی ہم ملاوے گی خدیت کاسمیٹکس میٹاخیڑی کی ہم ملاوے گی جیل چوک کی عادل سپر اسٹور جیل چوک کی ہم ملاوے گی نواب سپر اسٹور جیل چوک کی ہم ملاوے گی گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ہم ملاوے گی تخت نصرتی کی ملاوے گی فہیم ہول سیلر سرا نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر سر ہم ملاوے گی ڈومیل بازار کے صدف کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی ورسرو سر امبیری کلا کی عمران اینڈ بیکری سر ہم ملاوے گی عروس شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوے گی رحمت آباد میلے کی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سر ملاوے گی رحمت آباد کی ملاوے گی واحد کاسمیٹکس سر اور جیل چوک کی سوری بہادر خیڑ کی ملاوے گی عاشق کاسمیٹکس سر

سبل ګډې داسې ملګری چې هغه مخافوي چې یانه د کال بل نه لګېږي، نو هغې ته به یوځل بیا ده وایي چې نیټورک ایشو ده او سیګنل مسله راغلې ده، غیر معین نه مدت لپاره بند کړي شوي دي. او بالکل څه ورته وایي، امید ده چې ډېر ضرب بحال شي، ځکه ډېر داسې ملګري چې هغه خپل کورونه بهر دي او خپل خپلوانو سره رابطه کول غواړي خو رابطه یې نه کېږي، پریشان به هم وي که نه. هو بالکل پریشان کېدلو ضرورت نشته، هر څه بالکل ټیک ټاک دي، خو بس صرف او صرف سیگنل چې کوم دی ایشو ده، سیگنل مسله ده، خو خفه کېږي به بالکل نه، ریډیو امن تاسو سره ده. جی نیکسٹ پروگرام کے بعد درسر کی چیز بھی ہم ملاقات کرائی پر منگت وگان کی آست ہے، اور انجوائے کولی شی دا سانگ پا خیر کے اچھا جی آپ کی کالز ابھی بھی اور رہے ہیں لیکن اب ٹائم کم ہے، جسٹ 3 منٹ باقی ہیں، سو اس 3 منٹ میں آپ کے کال میں پروگرام میں شامل نہیں کر سکتا. کدے سی داسی لگا بھی چھ اگے لکی نا مطلب الگ سگنل کار کے بھی لگا سنگا مطلب رزمک کی چکم دے چار کے بھی سکے جیسا بیر وزیر کال کرے او دا کالر روان دی خو مطلب دارا دپت نہیں دبا کم سگنل کال کبھی خو سگنل فی الحال کرک لکی بنو دے کے بندی شمالی وزیرستان دے کے بندی پوائنشل ڈیزرب بحال سی خدی خپل دواګانو کې مویوسو دی، اور ان شاء الله نیکسٹ پروگرام کے بعد درس رکھی جی یوزل بیا ملاقات. نن ډیر وا خمشي سر پروگرام روزل وی نن دواګانو کې استه دی کا پروگرام کې صدا سے خبر شي چې باندې تاسو خو بشي وای ناګه پر سوري فور دیٹ نو نند منڈی انٹرٹینمنٹ شو کی بھائی ان شاء اللہ سبوتا تو سر یوزل بیا ملاقات کیجیے، ترے پورے ٹیک کیئر، بابا پاکستان سے نام

خبر کو دا لوب دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاس وی یا ستاس دا چاپیریال، رسوبا ستاس وغد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمدزار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، ژوند، رنگ او امن.

0: تاسو اورې ریډیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: دا اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټې کاڼې لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یوه لویه نیکي ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولسي خیر ښېګڼې لپاره واورېدو.
3: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: حاجی نو ته تاسو وی ای
1: متوجه حذیفه
0: حذیفه خان
2: خوستم مشال یما
0: دا خو یی ته زو خوستم مشال یما
3: سندره خونن شه پرمونه شه ډیر دروند اور وی اور دین کی اور ویته اور وی وان تر تا وی کنه
1: زه ته انجل په اخر شه
3: الله
1: او کارو لا
3: صبر مینه کی شي
1: کله شه بهوت
3: وی نور صبر مینه کیږي مینه ته مجړه کیږي
1: نن خو بیا شه ته مه ګرمي ده
3: نه ګرمي ګور ادا موسمی تبدیلی دیتا وی چې کله هپو وطن موسمی تبدیلی روشي نو نه دی وڑی پتا لګي نه دی ژمی پتا لګي
1: بالکل
3: ول دی نه مطلب وخت سړمی نه دی سړد هاي خو دې مشته سه ګرمي
1: ګرمي شي پارین درځي تا ګرمي و
3: د سر ابي مورای هاي هاي دا سر سی کنا لک لک لک لک مطلب ویلې شي اپ سمندر شي چې بدرې می کنا
1: بس الله پاک تمو ته رګلاري
3: امين
1: کی مشته سر ډیول جی ادا خپل پک رګلاري چې ګر نه بچ
3: ای وچی الا دا خوشلاري او بل داس مې نه چیزو خو چې انتظار مار بندې کا
1: انتظار نه دی
3: نه کیږي
1: بیا ورچې یو چې
3: نه ما دا په ورچا ولو نه راغی ای په دا لکه اوس یو ګلاب جامن پلیټ چې کله مخه ته دا پروت وی کنه بے سوک دا نوی ہے جی مانے لشکی در پسٹ کا
1: سر سر
3: ہر سڑا ویچ لشکی رنش دے کا
1: بالکل
3: نو اس دستو چے لکا تہر
1: تے دا وی جی پر پروڈکٹ بندو ہجا کر
3: اپرا ڈک پریر دا پروڈکٹ بندو ہجا کر جی اے لکا مطلب میں دا و کنا چے یو خو ہجا ہون دے دست سر تارا نمبر تا و کر اب ایر تا و کر
1: پر زندگی میں کڑی نہیں سترنگ رمند کی
3: نو خو پر زندگی چا کڑی وی پورا یو گلوکار چے وی کنا او کلا پہلا سندر وی ائی نو اغه چیرې په زندگی کې دی وی
1: مته شهید خان مې اوردل خلانو ورګای کنه
3: اچھا
1: اوس دکړې نه جن دي
3: نه اوس دکړې چا دي یو کلا وړی کډن کای سکول ته داخل کې کنه
1: بالکل
3: بیگ تا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دانه ورسی کنه نو ماستر ته چا لا تیرا وا ایک مته وی دا کوڅه ایک 2 3 9 دا کسې ونه ورې ورې بیا اخري دا سړي چا ماستر ته ور وښای چې استاد جی دا سول په غلط و دیګا دا سام کا نو زاسو کا چې تیر تا ویا
1: رحمت دل ویل غای بزنس دا کی پن
3: نه بس او بیا ورسته لګي اچھا چلو بس ټیک شولا سندره او پدې زی پرېش دی کنه چیرې د پښه خبره ورو دلی وی
1: خوږه خبره
3: اها
1: خوږه خبره خمه ډېر ورو دلی الحمدلله
3: کی مې ودر ورو دلی
1: دا مې ودلی جابر
3: اها
1: اچھا بلر ته سامان راغلا
3: سرنګ
1: چې ته سامان راوړای وکاسه
3: ای ویلې
1: امه کې ا میں کرتا رہا کڑا کو نہیں تر وڑا گو جی

0: حسن
1: مقابلہ
0: دا حسن په بازار کې نن د خلکو مقابله په ټولو جنکو کې خسته زمونه دا
1: بالکل دا
0: سندره دا
1: دا
0: دا حسن په بازار کې خدا خو جلش کی تورته زمزمہ کړی وای کنه
1: نه نه متول الفرخ
0: تو یې کنه
1: ته ور لیکه ساړه دې په انتظار دي خلک سیګنل چار نو کداس نه داس پر وځي
0: اچھا بدا فرمایش خو مونږ هچا کړای و ها خدا خو مو پیرا کړای و
1: چاول جنانا بیا دار چاہیے
0: وہ تو کہا کہ چھٹے کھا کھو نہ تو خسے کرا چھٹے کھا یو خسے دو
1: ادا گنا لگا
0: اچھا

0: اچھا جی دا خو یورو ته خبره لوړه ده چې بس
1: بس رغه رغه دا
0: غي لطیفه کې لکه چې
1: لطیفه
0: ته لطیفه کې ک لطیفه لا کې
1: یرا فتیولا وګي
0: فتیولا وګه خو چې وای کې
1: شهید خان به کا شخ ته کېدل بیا
0: ای بیا شراره دې تک
1: بس شهید خان ای چې یو کس نه دوه چر ګنر شوی کنه پښتین و بیا ګړ ور سره دنه مینداول
0: ګړ ور
1: ډېر پښتین ګړ ور دا نشتا نشتا پلیار سے انگریز چرگن ورتی وٹ
0: خبر ہاں پر ریڈیو بنے اکثر منا اور دن کی فرمائشی نے کہ خبر ابیا ہوا کا خبر ابیا ہوا
1: کا خبر ہے کا
0: اے خود مسر ابھی کلا کلا ٹیم مینا زکا چھ خو قسم
1: کلینا ڈیر وی
0: کلینا ڈیر وی خبر ہے ڈیر وی
1: قسم لیس کا خبر ہے
0: بیا دادا اس وی کنا چلا کا دو مال گری وی کنا
1: شاہ
0: خو وی مشرون گوندے سرا مجلس ہے رٹ کھان در کو
1: شاہ
0: چرتا پلا سم کلی شو مجلس
1: وکا دو راون وی ہاں
0: لوٹسی او زون خو بيداس ویچه کا ساری رمنس کا هاو کنه کو دل خدای لا بغړ ایوی کنه بے زون رسول ایوی کای واس خپل و یو چا خپل پروا نه لری کنه خیر دې دوړ د سالو ډلا او په دایو چې کی ما دو په دې ټیم شه تازه سار گنجای کړه او شرم سره مکمل یش وی کړه
1: کړه وا
0: بداس وچ
1: خای شه فضل بر ولګی
0: لکه مطلب بالکل شیشه و کنه سیدا بالا تو بالا پسو اگا سار شبی بالا پلی دا شان کے دا
1: او تازه تازه
0: تازه غړو خیر مجلس ته تلوډ نه پښتانه لکاو چې څوک مجلس ته ته شته ترې به خامہ خچای ما جی
1: به بالکل
0: اور کای او سیدی چې کلا خښین استل د گنجای او د بل مل کرے کنا به دا سه چای ور کړلا اوسه چای خو تر موسه بالکل تازه نو ور یستل او شاته سرات او داوا چې کلا چای پیلې دې تا ور کړلې اوس چای تری کنا ودې مشته زې لکه خلک خدا غټه غټه کچاله پیلې وي دا وړې وړې نه وي دا
1: مرته کوپی نه یا
0: چا خپل کوپی نه هغه ډاکو یتا چې په دې ټیم شي ډزو دیتا ولا غدا ډزو دیتا ورا مجلس او ډزې نه خلک شریک کړل غنا اوس د یو چې کی ما دکان د گنجای دې کاټو خو ته لوند نه نه وتا کاټ تا لوند چې مطلب ډزې نه مله ونه لګې ولکه لوند کاټ خو ته نه نه دبل ملګری چې ولې د چې گنجې کاپوڑا لوند کاٹ خو تنا نہ ہوتاش اسے دپ لوس خو اسرا تا ودا چای وا پ کوپ ڈاک و کنا اسے چکی مدو اگا چای پ سا پر تی اکڑا پدا گنجی سارا اسرا تا ودا وا اسے د خپل سار پدا گنجای پتا سار وٹا سو وے پلوسی وے کنا او چے زون سارا کو چے دال ڈا زو د دال یار ولا گے درا دال ڈا زو د دال یار ولا گے درا گرا او لے دل کو اسرا تا ودا چای وا او پ دی ٹیم شدی بل دتا منڈا کڑی دی کنا زونی بچ کو زونی خلص وا اخو هغه کړ پښا موتا و دغه یو سیرونه دا سر وتلای وکنه خط پیسې پاشه دیتا شاخه شو زر براش وکړه دوی کچا ونی ولې سټنه دوی دوی دغه نه نه نه نه نه زنه دا بل دې کټ خو تر نه تلای دا در نه زه زنه یا نو دا سه دو سکل کلا دا سه چال کی
1: بالکل شیر خان بھائی او بل اکثر کا سن پر تو سب مالنګ خبره دی ولا کا سن
0: کی مدام
1: سم مالنګ تو جب نو رنگ چل دلا کا سوا
0: نورنگ بازور سے سر راون یو ملانگ میں دیتا ہوں خیریتی نہ چه دیتا او میلی دا نه دلیل یارار تکرلا نه دلیل یارار تکرلا واسکاتی خوشلای او گوسته خوشلای واسکاتی او گوسته خدا سو واسکات نه واسه خوشلای او منه
1: گذره اکڑا
0: واسکاتی دا مو چه دا واسکاتی ملانگ دیشا خیر غصه دیتا رلالا خمو چه ودارا چه گوتا بسرا وکی زدا ستا ورغللا وس مخلص وتا ونی دغه خلک ته لوس نیو کنه چې الله په نومرو کا او دو دمت داس سنگلر پر ولا چې کنه ته خو سنگ ته غشتل ول زر ډیر یو کنه خیر اخری مورته چې کدا واسکاټ رو کوي به سنگ ته کې شو دای کو چې نه نه واسکاټ پر هو نه واد او بلا دو خیر واسکاټ چې کړه د تر وېس او زخه په شارم شه ګیر شول مو چې اوس واسکاټ خدر کچ وینه غند به باد خبره دو کنه او یار چې واسکاټ خو دې تر یو ستاپو چې کیم بیوی نه تلا او نشد به وشا شوای وګا نه اے مو چې ودا راو ساسه په شهر غلې خیر خو هغه واسکاټ په سره غاګو اوس بیا مو دغه سلو سوتا سکاول چا لا پنو کنه دای کوچ یو خو دې واسکاټر نه وکړ دور اوس بیا درې مه نه درې مه نه لړکې شه کنه مرته چې نه او تل مې چې اوس په دغه غوند زو اوس وچ وتا سیخ شو لته مې دا واسکاټ خډر خو اندر سره وګا نه او غادو اخری ته دا منې چې منې زړه نه پښه به وشا کې ته دره پر دور به نه تلا واسکاٹ پہ دیتا ہو کہ شدتا ویر میں کہ کنے وی اگا دی خود لگا دس وچ اگا ساپلے یا چاپلے نیم پری وی گنا لگا مطلب دس سر ار وتلی اس میں دس مو خو پلے ساپلے دس ویر وس لگا دس میں سیٹ تک لگا دس تا پیرا ہو دے دپ چاپل سے میں زونتے تا شاہ کر دا کاٹا ہوتا خوش میں خوش والا ڈیرہ باد اور سے دلا سورا میں گوڑا کڑا کنا پشو بلاو چل دای میں زون سارا نسکور کزے پسا پیرا گلل کنا درتا کچھ نہ سمے نے کجور سوا ہے چ پمو پشے دنن رو کوتے کلا واس کا ڈنر نہ گوڑے کلا چ کیما تو سولی نہ کے او دور دے وچ اٹی کر بوتا ہے لرے کسا ہوتا ہے چلو نوڈل شا او میں ورس اس رکھ پہ بعد ماں بے چ کلا ایک نظر بیا پر لالا بیا میں بیا دیتا والے دا ہن نرد سوتا میں سری پہ گٹل دی دای کو چ بس دل تا بیا خیر نہ گوڑا کنا دا گا میں ڈیرا مت ہے چ بس نہ بیا نظر بندر سو اس پشتنا میں نہ کلا خوا ملنگ دا سے ملنگ چ جائے جنا نہ ملنگ
1: مرسته چه واسکاره ده کلایی ده خود بی
0: یرا دیگه برزی نام اخپل واسکارتا زده نکده شبه وند
1: زکه واسکارتا خونده
0: نه نه نه بس بیوشا شوه یو پشنر ده
1: بس دست وگه شید خان بایی شمو تو خودره خبره وگره ده
0: گرمی ده سادا
1: بیا بلا گنه تره لگه ده خواه شوشا تو را ده جلکه ای
0: تو را ده جلکه
1: ای
0: سپینیشی نه
1: خالی منجه ده خواش کی زر کده شون دی رکا گرمی دو برلگاوه به توخه بنده زار دی یه سیگنل چار نکو
0: بیاو یا
1: برلگاوه
0: لگا شین خال لے کتور دا
1: کا شین کے شین کے خال
0: شین دا
1: شین
0: شین ہونا دا
1: کتر
0: او سے ترتا وشا کنا کیم کھول دا
1: کیم یور لگا وے بتا
0: شین سدا کتور سدا
1: دوڑے سدی
0: نا یو وشا
1: یارا شین سدا
0: شین
1: اے
0: دی چا پا وسے دو
1: یہ فیمے دے ویلی دو نو میر نے
0: سڑائی سٹا وسرا
1: اے سٹا وسرا
0: شاہ دا پہ خان دے بیا ہاں زور یا ویلی دو دا پہ خان او زور یا
1: آ دو
0: ہو اگا خو بل خال یو دوی
1: تے کیو گئی ور ولا ہتا
0: پن ور ولا اے
1: شام
0: زه کڅه چې ملاو خوشیر ته غنا چې هغه چیرې پښه ته نن سبا خو ډېر زیات لکه په یو سندره پوندې پوسه ډېر کسونی وي کنا وزا هغه اوریجنل سونګ د ترغوډه چې هغه کیم اوریجنل دی دا فیک
1: پس اوریجنل ورغوډه اوریجنل
0: زوریا اخای شته یو خبر ورته وکا
1: زه من پر ډک وته ورایم
0: نارو یقین وکه په شین دې مې میجیس په جسا چالو شو
1: ښه بس خو زه خپل کیم اوریدین کی دیدا ته آیا چې می شفا کیم پروډکټ دی هغه استعمال کسته کنه کا شفا تل وی شفا کریم وی شفا رایس فیس واش وی شفا ویټامین سی فیس واش وی اغه نه علاوه سکن پالش وی خام مهای استعمال کوي انتظار ما ده کته یو ورتا پچس ته کنه ساری نه دی شي یم په مخم دانې روخ یزي نو تو څه بچاتو چې شفا پروډکټ استعمال کسته ریزلت نه ګدر میجه زما واری دی کان دور ته تو څه پاس پله پیسې درکوي شیر خان بھائی کا سوی بدن خوشا کی ساوی
0: نہ
1: پیسے واپس پھر گئے زر نو کو
0: بالکل
1: اور دامر بنی کے سائی چکیاں پاش ٹوکنے دی آگا لازمی جمع کر
0: خٹک سے پاؤس سے دوں
1: شاہ وہ کی میں شیر خان بھائی ٹوکنے دی کہنا ٹوکنے دانا ور کبھی
0: ٹوکنے ضروری دی
1: ٹوکنے لگا ضروری دی بیسٹ بیسٹ انعامات ہوتے ملاوی جی کشوری کشوری انعامات
0: شاہ ارسا تیرا دا جل کھو
1: دغا دو
0: بالکل.

دگی مخص پوری کی دل ہمیشہ دا پارا ختم کوی دا دینا علاوہ دا صفات رائس فیس واش پا استعمال سرا تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او دا مخ تا دانو او دا غنو پا صفا کولو کی مهم رول ادا کوی نو انتظار دا سه خبری او سوز خپل نزدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ دا نورو معلوماتو لپاره دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئ 0301 80 84 300

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل صبح پر تاریخ حاضر شو تو خیر مات شو امید ارمه چې سمره هم مینه والدی هغه به ټیک ټاک فټ فټ خوشاله اوسه کاله به وي او دین لوا نن ورځ چې مدو او شاه زبردست تیر کړی وشه مزو شو تیر کړی او دین لوا بغیر د کال او بغیر د موبایل به تیر کړی ټیک شو ځکه چې نن چې کوم د نت ورک بند دی او ډیر ځینې چې مطلب چار نه کوي او دل نو سمرا ہند ریڈیو مر پروگرام نی دی ورشل سدا چ کوم پروگرام دی دیٹے منے دوسو پیش کیجی دا بہن تو خاموشی سر ور وے وجہ دادو سی نیٹ ورک چ کوم دی اگدی بان ٹھیک چھا او دین لبا چکلا نیٹ ورک بان می او دین لو یادی موبائل کی پیکیج نی گنے انٹرنیٹ نی نا موبائل دا سی سڑی تا بعد ور لگی جی گنا چ مطلب یار موبائل در سر نہ پکی پیکیج دا نور بن کال کول چھ گنا نو سڑی تا موبائل دا سی خوان نہ ور کی ٹھیک چھا او بیا چ انٹرنیٹ مطلب چار نہ کی نو نن پروگرام چ کوم دی خاموشی سر ور او دین لو پروگرام نی چ کوم دی خاموشی سر ور وے زکہ جی نیٹ ورک چار نہ کی ڈیر لگے چار نہ کی خو دا خو خیر پتن لگی کلا بحال کی خو اصلا دی جزر بحال شي خیر نن کوم پروگرام دی معلوماتی انشاءالله پروگرام بوی او دا هم شي سره تاسو بالکل اور وای کال چکم دا اسی هم تو سن شي کولا کچر دا مطلب نیٹ ورک چار کوي مطلب کمی لکه کی نیٹ ورک چار کوي نو بالکل کال کولی شي په پی ڈی سیل نمبر باندې ٹھیک شو نو پی ڈی سیل نمبر چکم دا الریډی هلکو ته پته دی نو 0927291292 باندې بالکل لایو چکم پروگرام شي کال کولی ٹھیک شو او چکم پرونا سرپرائز وا هو اناؤنس الریډی او دین نو کم کم مطلب چاہتا کم سورت انعام ورته وتلای دی نو هغه ته بالکل هغه انعام

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar.
2: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
3: پورے حس حفظان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
4: زخم خنجر و مسور
5: پرواز میں دا وزر و خط میں دا
3: پورے انہوں ہو بیا سکول تنے تلے اللہ دے خیرو کی
2: احمد بھائی سکول تزکنے ام تلے چ سکول کی ما پر ٹولے جنہ کے خاندہ کبھی چستال لسنا پی تور دی
3: خورے چی بالکل خفا نشے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رگلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لسنا پہ ہائستشی

څنګه چې له خی طبیعتونو مزاجونو حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډیان او پورا یو هفته بعد یعنی د شپې ټایم کرونا چې سره کومه نو زموږ سره خیال لګي کوم چې دا تیر پیرو یعنی نیکسټ کم او تیر پیر پر راغلی یو پروګرام سره کړی او بیا د کدي پیر چې کم نه راغلی نو په دې منځ کې سره پروګرام نو کړی ها کلا کلا لاسي هم کیږي ها کوشش کوو کنه چې دا سی دوه ورځې درې ورځې سره کم سے کم پروګرام هو چې کم نه نو تاسو سره او کم ها بس مز شان زبردست پروگرام کے چکم دے نو پرک دارے کے نا پختو کے ادا چلا کے پرک پکے دارے دزم کے ادا سمان اگی جگہ رائش ہو خپل پروڈکٹ بانی شروع کی خپل پروڈکٹ بانی چکم دے گورا ختم کی منگ چکم رائش نو سٹارٹ کے لگ ہوں تو چلا کا زخپل پروگرام یادوں میں چلا کا ایشما کاسمیٹکس پاکستان طرف نو ایشما نیم بتا سو بنا ڈیر زیادہ کھلے گی ولی بلے گی تاسو گورو پروڈکٹ استعمال کری تاسو آلریڈی الحمد للہ زمنگ دا پروڈکٹ نہ خبر ہے سیدا تاسو بانی پروڈکٹ کھلے گی تاسو بانی زمنگا خبر ہی کھلے گی اور تاسو بانی زمنگا پروگرام کھلے گی منگا برداشت کوئی ولی برداشت کوئی مطلب تاسو بس سنگ چلک سنگا برداشت کوئی یو گنڈ جی گور تاسو پروگرام تو ہوگی خیوی تاسو دونوں خواری کوئی کالونم کوئی میسجم کوئی پکی گلیم کوئی پکی خپم شو چلک زمنگا کال نہیں ملائی ہوئی کیونکہ صرف دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے داسی جی کم دے انہوں کی خواہ ولی چٹور خل کا پروڈکٹ استعمال ہے الحمد للہ دا ایشما پروڈکٹ چکم دے کہنا نو خلق استعمال ہے نو بیا دا ایشما پروڈکٹ سو کے استعمال ہے ظاہر خبر ہے چی دی بٹ چکم دے نو بس مطلب مطمئن نہیں نو دی مجبوری کی چمنگ ریڈیو تا کالو کو دا ایشما پروگرام کے کالو کو دا ایشما پروگرام وورو دی سر منگ چکم دے نو خپل دا ریزلٹ چکم دے نو گور شیئر کو سحر نہ والا در شپ ٹائم پور زمنگ پ ہیلپ لائن مان دی چکم رنگو نی ہم دک رنگو نی وائی چی ستا سو ایشما فارمولا کریم ڈے زیاد بیس دی سیدا سکس میں کی زمنگ مسلی وی د سکن منگ استعمال ہو نو اے ون ریزلٹ دے بالکل بگی چکن نو گور خبر نشتا کدا سے اشما ہر بلائل واخل الحمدللہ بلاش بیماریاں نو کے کار کے ود دین دے زیات الحمدللہ ریزلٹ راضی دا سے ہر بل سپرے شو زمنگ اسپیشلی کریک کریم شول چکم زمنگ ہر بل پروڈکٹ دیا ایک نی ڈراپ شلو یا زمنگ چکم دا نور ایٹم دی ایکس وائی زیڈ نو الحمدللہ د یو بل د پاس دی دا سی یو پروڈکٹ بگی نشتا چا منگ لانچ کڑے وی اور اگر تاسو استعمال کڑے وی تاسو بیوٹی کریم بیا چی ایشما فارمولا کریم منگا لانچ کری او دلم فارمولا نوم کی غصو ولی مولا کی غصو چی تیار فارمولا دا پا مارکیٹ کی منگا خطل قتل خلقو بدا سی او پینزا شپک کریمونا جکم دنو ٹول را ٹول کل آغیر بے یو فارمولا جکم دنو گور سازا کم اکثر بدا دکانداران دا سی کی گنا کمی خوین دی لاری شی ورطا ہوئی چلا که فارمولا را کانو آغیر دکا فارمولا والا پا 1000 روپے ورگی یا والا پا 2000 ورگی پا 1500 ورگی پا اللہ ادبارو کچی امدک شیوی څنګه زمنګ دا فارمولا کریم دی ندینه با چې کم دی نو زدانه او مچ ندینه با بیکار وی صحیح ده دغه اون ته ریزلټ به خودوم را ګوره ګران کو اته سو په 0 روپۍ په 1500 روپۍ باندې خلای نو الحمدلله پاغه باندې زمنګ پیند شپګ ډبی تاسو مې لایوي ټول کریمونه چې کم دی نو ګوره مکس کړي وی صحیح ده پلان کې مشهور مشهور کریم راغستې وی هغه مکس کړي وی به کې سیرم یا چولې نه لري فارمولا سازه کړي وی نو هغه کو دوه دریو کسانو باندې کارو کې نو په سلورم پینځم باندې کار نه کې ولی دا ټول برابر د سکن مسئلے وی اگے بس سکن چکم نو گور کریم نو منی نو دا چکم نو ہٹ کے خبر ادا صحیح دا خو نقصان بجی کم نو گور نظر کئ باقی بہ ہر چال ریزلٹ ور کئ اگ خویند اگ رونا چے بلا شی فارمولی استعمال کڑی وی اور کریم پہ کار نہ کی وی
نو هغوی دپاره ایشما فارمول کریم په مارکیټ کې موجود دی. 300 روپۍ قیمت دی، تاسو واخلئ، یو ډبه استعمال کوئ. دا نه چې هلکه تاسو به لس ډبې استعمالوئ، تاسو به 15 ډبې استعمالوئ، تاسو به ډیلی استعمالوئ، تاسو به روزانه 11 روز سر به سر استعمالوئ. یو رزم چې کوم دی نو تاسو خدا استعمال کړئ، سحر را پاسئ، نو خپل ځان ته پیسې کې ګورئ. صحیح ده، ادمو د پښتو متل کنه هغه یو وایي چې لکه ما شل گزه ټوپ والا گزو دا میدان څنګه متل ور متل نه راځي. نو

ایدہ گرمی بھی دہر چا سکن دویم کا سکم دے انسکل آئی لیوی غڑوالی کبھی خوالو دا وجن وغیرہ پر منگا چکم دے مطلب ڈرائی یعنی دا سی سپور پارمول سازو سیدہ نارمل موسم دا پر منگا نارمل سازو نو الحمدللہ تاسو لو زکر زڑ در کبھی یو نیما چکم دکاندار سارا کریم پا دیشی دا یخنی وی تاسو پا گرمی کی استعمال کئی یا دا گرمی وی تاسو چکم دنو پا یخنی کی استعمال کئی اگا ایک اتو کا تاسو چکم دنو سا مسئلہ در گی دا سا مسئلہ شتا نا سیدہ کسنا تو سکن چکم دنو گور سو رکی گی یا بتا سو نورتا گرزی یا بتا سو پکیچن کی جکم دے کار کوئی اور تب اور دیکھے گئی نو اغیر پر اشما کاسمیٹک سکم دے سن بلاک پر مارکیٹ کے لانچ کری سن بلاک استعمال ہوئی سیدہ دنور را خطو دنور کو جدو پوری تاسو دا اشما سن بلاک استعمال ہوئی سیدہ نہ بس سکن سر کی گی نہ بہ خرابی گی نہ بہ نور دس بلا مسئلے راضی دا اشما سن بلاک دا وجی وائٹنگ بچ سے تاسو پمخ کرا پیدا کوئی تاسو کریم استعمال ہوئی نہ استعمال ہوئی سن بلاک لگول تاسو سکن ڈیر زیادہ ضروری تاسو سکن میں جکم دے گور سیفٹی ساتھی پہ یخنے کی ہوم پہ گرمی کی ہوم سیدہ کہ تاسو وائی چمنگ کریم نہ لگو فیس واش لگو نو اشما رائس فیس واش روڑے پکوت کے راوا چوئی او یو دو دری منٹ میں مساج ہو گئی سمن مساج کوئی تاسو پیشے کی زان تو گورے کہ تاسو ارجن کی رزنٹ واڑے سیدا کہ تاسو ارجن کی خکلا واڑے نو اشما رائس فیس واش استعمال کی ہوتا تو چرتا فنکشن لزئی سیدا تاسو بیوٹی پارلر تن شیت لے ڈر جاتی پیسی اخلی پکور کے زان تاسو دا اشما پنے من دی بیوٹی پارلر ساز ہوئی زان لے بلیچ روڑے دی بلیچ کی ددری وانا ساشی جی کمی دی دا تاسو خپلو کې مکس کوي بیا اولے گوی دری سمرا ہر ٹائم بھی تاسو خویندې خپ ہوئے گئی آگ عمر ٹائم ور کئی اشما ملتانی مٹی اولے گوی یو بیس منٹ دا ملتانی مٹی چکم دا پلس ماس چکم دے رائس ملتانی مٹی دا دا پخپل چہرہ باندې یو بیس منٹ چکل اولے گوی نو غینہ پس دا اشما فیس واش صابون باندې تاسو خپل چہرہ وینځي سیدا بیا زانا رائس چکم فشر لے اگر اولے دا دوان تاسو خپلو کې مکس کئی چکل تاسو دوان خپلو کې مکس کئی نو دا یو پنځه منٹ پدې چہرہ باندې پرې دی غینہ پس چکم دے نو گوتو سرا خص صحیح طریقې سره و لس منٹ مساج ہوئی سمر زیاد مساج تاسو کوئی دومر بتا سو خلا ملا ہوئی کہ سیدا تاسو بلیک ماس سم استعمال ہوئی شئی تے کم دا واڑا واڑا ویخت دی اسنا سو پتی سکین کی ندا بتی کم دنو بلکل ختمی گی اور کتا سو وائی چی مونگا دے بلکل چی کم دے سکین چمک ہوئی سیدا سکین دے چی کم دنو چمک ہوئی زمانگ سکین دے پولیشی نزالا سکین پولیش روڑی سکین پولیش دا سی ریزرڈ دے کستا سو پکور کی بٹھائیں دی سیدا یا چپڑی دی یا سپلائی دی اگر دوڑو نڑے زیاد گندے دی اور تاسو اگر پالش کئی کپڑے سارا پالش سارا چمک وخی نو سکن پالش سارا بس تاسو سکن دک کریں گے چمک وخی سیدہ دیکھیں دا دریوانا بوتلی دی اکثر خواہیں دیرونا چکم دیونا معلومات کیوئی چی دی سنگ طریقہ دا دریوانا بتاسو خپلو کے مکس کئی دا دریم بوتل چکم زمانگا ویزا پی وی کنا دا سیرم پلس بوسٹ سر دے سیدہ دا با امدے مقدار کے اچھا ہوئی سمر چی دا نور اچھا ہوئی خیر دے دا پوڈر چکم دی دا لگ اچھا ہوئی سیدہ دا نور لگوں تک زیاد اچھا ہوئی اکثر خواہیں دی ہوئی چی منگا دا چکم سیرم دے یا دا بلیچ والا یا دا ملتانی مٹی والا یا سکن پالش والا دا کریمو کیا چولے چا دا کریمو کنے چا چولے ہاں کریمو دا پر جکم دے نو بیل سیرم دے اور زمنگ سکن پالش دا پر اومدک سیرم دے تے سیرم پلس بوسٹر دا وجہ استاد سکن چکم دے کنا 24 گھنٹے چمک وہی سیدا 24 گھنٹے بعد تا سو دوبارہ ہم سکن پالش لگے ولے چھ روزانہ ہم جکم دے نو کولے چھ واجت بن راضی انشاءاللہ درے سلور اور جب استاد سکن دا دوینزل واجت ہم ناراضی ہاں تا سے استاد سکن چکم دے نو گور چمک وہی

خا جنو لگ مده بسور کې وي ها سپیشلی دا کال اعلان سیدا ها ما خا جکم نه انسان راشي جان په جانو کې سلام دوه کې نو غنه پس بیا تاسو میسج او غنه پس کې نو روس بیا تاسو دا کال چې کوم نه نو سور دوای چې شامل وي ان شاء الله ها تاسو لو پورا پورا جکم پروگرام کې موګه درګو تاسو کال تاسو میسج به شامل وي 0315 94 72 30 0342 411 3112 هر سو کال کول شي آیتا زما آواز فرسٹ ٹائم اور یا دا بلا مدین اور یا کل نہ کل اور کل نہ کل خیر عادت بنا سازوئی ہاں

زبیر ماما بھائی جی السلام علیکم و علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر بھائی دکان جی کم نے کنا نو پو میاں عیسیٰ کے دے سید کم خیندن زما آواز ہوری زبیر بھائی سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی زبیر ماما کو زما آواز ہوری کنا نا میسج دے کے دے کنا گڈی گڈی شے دے واپس ایڈریس رول گے انشاءاللہ مکمل دل ایڈریس مل گما آیا پکم کم زے کے بعد خاندان زما پروڈکٹ اویلیبل ملائی ہوئی. ہاں ہیلو اینڈ موسٹ ویلکم برادر, ہاؤ ار یو برادر؟ یو ار and CEO sahib the voice is mashallah very sweet, absolutely perfect, what a beautiful voice, my Allah mashallah. English me zakre re khabar nahi kam zikre zakre.

تاسو مې ته کول غواړی کوی ها ګناه به نشته ثواب کار دی ها پر 342 311 وایز وهن مې ولید کی امي و اسلام علیکم څنګه پیغام دی لایو دی پیغام اور ها فایل کو پند څنګه دروازه ما راشه وی ها استاد مردان راج کندن شوی دا نیکسٹ ٹائم مجھے کندن بیا گورو گب شوی لگے ہاں ویلکم ٹو دا نائٹ شو انکل سلام انکل آئی ایم ہنسا سوہا اینڈ زوہا روم فضل آباد انکل وائس کلیئر دے انکل شو از ویری نائس ایشما آن لے شیمپو اینڈ ایشما ہربل آئل سو نائس ریزلٹ انکل آل سسٹر دے سلام دے ہاں امید ہے سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا فریاد وائس انگے کیما ہاں وے جی ہائی ہاؤ ار یو شو از ویری سویٹ most welcome night show is MS Pura Read ka ha I am Malala Faryadi and Maryam Jani from Wana Wazirstan ka show zamang ziyad na ziyad wait ha ka kana lanu ta salam de wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh number azul ha ko jo do pair three pair program ko ha wa alaikum salam to the night show sweet lala sang hai intezar me darda o gulo show la raza kana ha so khabri der sukoon de lala show mo ladki ki mala پکی خوب رشی خوب بیس دما فیورٹ لالا فروم بادر بابا

हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? टांग में आवाज बिल्कुल सही दे, नाजमा फ्रॉम टांग, टांग की कम खे इंदिर जमा आवाज हो। मंसूर जनरल स्टोर दे सदाम प्लाजा, मंसूर जनरल स्टोर सदाम प्लाजा। अस्सलाम वालेकुम, नाम इसेंगे प्रोग्राम दे आवरमा और इस्लामुद्दीन साबिर द कोट कटना वाइच इश्मा जिंदा बड़े रजियात मनत हैं कि खुशहाल हो जी। अस्सलाम वालेकुम कुल जमान खटे के मां द करे ना अली खेल ना इनाम ब्रदर मजी के वहां पाज दुनिया मां द जमा दर खबर है जो हाँ चिपा दी दुनिया पकार दिगो रहा यार ब्याह शोरों शोम दिए बस बोलते हो सो कम हो रोके के बस नहीं गो महा خفگان دیو کو اللہ دین کی جوانی خفگان راشی سیدا خو دنیا تا انسان راغلے خفگان خوشحالی رو رو خور سنگ انسان رو رو خور خفگان خوشحالی رو رو خور داس بھائی خاندان نے بھی داس بھائی کور نے بھی الٹا ٹینشن الٹا خفگان الٹا خوشحالی نے بھی سیدا اور دا صرف بجنت کی چکل امنگ جنت الحمد للہ ٹون مسلمان لاٹ شوگر الطاسی کی دنیا کی داسی نہیں کی خام خام خواب جکم دے نو یو انسان سنا سا جکم دا سے ٹینشن کی وی نو پا دی دنیا دا زان خوشحال اول پکار دی سیدا زان بل نہ جتب چلا گیا پلان کے کس بما خوشحال کی پلان کی کس تھا تجکم دے نو حوالے شوے نو الگ ٹول مرم خوشحال شی سیدا دا چا جکم دے نو سوکم پخا مانے ناراضی نو خکر نو کول پکاری زان خوشحال اول پکاری سیدا اور چاپ سے خبر نہیں پکار چاپ سے غیبت جکم دے نو گور نہیں پکار تاسو بگو رہی پدی پروگراموں کی پدی روان من اکثر من تخل کریں گو کی من تکاول کی وای چی دنت خلق راضی ار جگان دی پروگراموں بس خلق بس لگیا یدا چل یا چل تاسو خل چاپ سے خبر نہ کو من ول منگلی و نیو کو من دماغ خراب دی دا یو گھنٹہ من د خلق دا پارا غسر کو من د زان دا پارا غسر زان میں ادو اور زان خبر بکو د خپل د کپنی د اشما خبر بکو سیدا باقی چ پروڈکٹ کی رزلٹ وی سوال نے پیدا کی چ اگ پروڈکٹ خرص نشی سیدا سوال پیدا کی گنا چ اک پروڈکٹ مارکیٹ کی خرص نشی سیدا اگ پروڈکٹ مشهور نشی ولی داسی پروڈکٹ اشتا داسی کمپنیاں اشتا داسی چکم نے خلق اشتا کہ پ میڈیا باندې ناراضی پر ریڈیو باندې ناراضی پر سوشل میڈیا باندې ناراضی داغی پروڈکٹ چکم دے کنا نو خرسی گی ولی خرسی گی چاگی کے گور ریزلٹ دے سیدا دا منگ پ میڈیا باندې راضو تاسو پر ریڈیو باندې راضو نو تاسو د خپل پروڈکٹ خبرو چ آیا پ اشما کہ داسی پروڈکٹ روان دی چ تاسو د فائدے پروڈکٹ دی نو زان خوشاله وای پ خپل باندې ہاں سیدا غمون بم راضی نو زان بوت چکم دے نو بس ارتے نا چلا کا ہو ہو دا غم دے نو سب اوشی زان بس چکم دے نو گور خراب کئی سیدا اللہ جی مطلب سا کئی نو آگا کو تا ٹول دنیا را آوالے اور پا دی بل طرف آوالے نو اللہ امک کا کار بکئی سیدا اللہ امک دا چا مور ملشی مور چکم دے نو پا دنیا کی اس وقت ہم خواگے نشتا سیدا کو آگا اللہ امک اللہ واخلی تا ٹول مور جاڑی نو مور دی را جون دے گی گی نو یادا سے ستا بل سوک نزد وفات شی تا ٹول مور خفگانو کی خفگان پکار وی سٹائم پوری بس خفگان ختم زان خوشحال اول پکار دی اور دی ملگری خبر خور دا کروڑے پات دنیا دا خبر میں لڑے جاتا خوش ہوا ہاں خوش واپس تھا اس میں میسج آئی ایم ضیاء اللہ خان فرام وانا آئی جی ہاؤ آر یو بلا خود تے شور سر رکھو بیا شونا بس بگور چپکم وانی لاڑو خان السلام علیکم انعام بھائی سنگ ز بشیر یما دا ننڈر گونا پروگرام چکم نے ڈر خیستہ دے ہاں آوائی چی ڈیرے خستہ خستہ خبری کبھی تاسو غلام مشاق مستاق ڈاکٹر اسلام تا سلامونا ٹولو اوردن کو تا سلامونا تاسو آواز کن دینا بالکل اوکے دے ہاں ڈیرے زیادہ منن آلیا وائی اسلام علیکم انام انکل سنگے سما آسما وزیر اور مروا تا میں جکم دینا سلام ورگ آئی ایم آلیا فرام ٹانک

جی السلام علیکم سر جی سنگ طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات وایزر پروگرام اور مها پروگرام ډیر زبردست دی اچھا د غرنګ اور ها السلام علیکم انعام الله شاه وای چی وخت سات شده پوانه کی आवाज بالکل ټیک دی پروگرام دی داسې خون کوي ز عبید ایم زما څومره خیال لیکم اچھا ډیر زیات منته کی خوشاله زین او چې کوم نو مناهل وای سلامونه میګو ویل کا اٹ از می مناهل السلام علیکم سر جی ز عرفان کمال ساؤتھ وزیرستان تازہ پروگرام ڈیر خل ہاں زما سرا ملگرے شاکر نثار تاز سلام کے وی ہاں ایشما کا اسمڑک زندہ باد دوان تو وعلیکم السلام لگا دونوں سلامونا لگدا زے گنا او وزیرستان ہاں ایشما برو ملالہ فریادی مریم جانی وانا کیسے ہے جار شما یوڑا پر تو وگ گنا ہاں وانا کی آواز بالکل ہو گئی فریال چوٹا بشرا قومی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اوکے السلام علیکم افتخار د پیر سباګنا وای چی ما سره سودیس دی پروگرام اوري ها ټول سلامونه سیدا پروگرام اوري اور ماشاءالله یخنی د قهوه د سکل زما پرنګ ها السلام علیکم بھائی څنګه استاد شو می سمره زاده خو خدای شو ډیر وخنا اور ما میسج فرست ټایم کوما نیم از سائلنٹ او آیا ها اچھا بس سائلنٹ میں بولے ہاں عائشہ وائی سلام علیکم کی ویلکم انعام جانو ماما باندې ډیر زیاد ګرانا او ستا پروگرام زما ډیر زیاد خوخیږي ہاں تا دے سلام علیکم سلام سلام علیکم انعام بھائی کمال میسو گگن لگاو پلیز سلام کیوڈ بھائی جانا بس دکم خوخ دہ ہاں بھائی تا رات ٹپی کوا منگ په خاموشی سر اور استا دا خوگ آواز استا دا خوگی خوگی خبر بھائی لگ پ درو را دو خان گنا ہاں تاخبل خور تخبل کور نه ها دینو باندې رډوان ماتي لګه ها صحیح ده لکه مطلب دا ده چې دک می خوخه ده چې تر ته په سر در کوي او موږ ته چې کوم خاموشي زړه ده صحیح ده ها دا می خوخه ده ان شاء الله کال نس کوم سازو ها السلام علیکم اجی سے سنگے پروگرام دی اور ما محمد جنید یما خوشال بابا مزار نا ماسر بکور کے تمام پروگرام موجود جا پر شام احمد میں سلام دے یلکا جنید خان ڈرلا برازی خان نو تاریخ لڑ رہا تھا انشاءاللہ ماسر کینٹیکو کا اور جب برشامہ ما سر راشا پا نو تاریخ دے خوزے برتا بیا خیمی نوٹیشن کارڈ بدر کو مدل سیدہ نوی دکان تلار شا دواہی دکان تلار شا پرسن نمبر میں دے سارا ما تا بکاولو کی انشاءاللہ تا بکاٹ چکم دے کہنا نو ملاوشی خبر تیرے بوشی ملاقات بوشی گپ شپ بولے گی ہاں او زمان سادہ سادہ لیلیا اور شپیلے خگا اسلام علیکم زبی ام ہاں وائی کی پروگرام دے داسی روان لے گی کہنا کہ تلہ گیا یا وزو درتا ا سید خان علی وای چې در باندې دکان سلامونه میګ ویلکم پلیز یو ټپره دا وګ غنا

خان مري من كم نقول خرابة. السلام علیکم بھائی او جی ہائے مدر رستم نا سلامون می قبول کا منظور کا پریام دے نائز دے ہاں دونوں من نے کہنا چاہتا پر جڈوڑ بند روان شو پتی مردان مان جڈوڑ مان سی واغ رستم دا اور سی ہاں آئی ایم گل زمان خٹک دکرک نلی خیل آئی چی میسیج دی شامل کرو دیر خوشحال شما انام بردر ہاو ار یو فیلال ادل دیو خواہ آئیلیا آئی سلامون می قبول کا اشما بیٹا منسی سرم سم خیستر ریزرڈ دے آئی ایم آئیلیا ریزرڈ بنوی چی اشما نیم دے پی ظاہر خبر تھا رشما نیم دے پی اور دی کہ ریزلٹ نہیں ہوئی نو داسی کی دیشی داسی بالکل نہیں شکی دے ہاں پھر تاسو خلی نے بدبو جی تاسو غاخون جی کم دے نو بیٹھے ما چنجن کی گی دڑ پہ رازی خڑ پڑ دی پینول غاڑی خیس تک اول غاڑی دا ورونا وینا بلڈ ختم اول غاڑی دیش ما ٹوت پاؤڈر پکو دا باندې را لے یو ٹوت برش سره خدری کی سر روزانہ دو تک دن پہ یو پینزم انٹ خپل غاخون نو ور گوی غاخون مم خ مزیدار وی ہاں انام سنگئی خی اللہ دی خزا ہاں محمد یمد اکوڑی شکور خان دا محلینا ریشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد استاد خاموش لسنر ایس ایم ایس شامل کے ہاں

خجی وای جی سویٹ لالا نن خوڑیر مستی پٹپو کی دی ام کڑے حد دکڑے دی خان اور دینا بعد دی مور بی بی سارا لولو شیخا این زرلے شیخا دا سکارو چی انجینئر ریکارڈنگ لگے لیو خو پا ظلمی لگے لیو زمانگا مور چی کم دینا سہار ٹیم کی امید ریڈیو آوری تطلب مسئلہ میں ریڈیو مور انجینئر تا میر ظالمہ دو خودے مسلمانہ خدای جدا ریکارڈنگ دی امید ریڈیو تا ندر لگے لیو اور پام کوا دا شپے والا صرف پشپے کے پلے کے سید اغم پلے کے خیر دے سارے غری بیخی کومور میں واورے دو کنا نو بس خیر منشتہ خان آغاز مجھے کم دے گا نا وطن مجھے کم دے گا نا

زینب علی خان وای اسلام علیکم سر جی څنګه یې بالکل خیمه خان اسلام علیکم ګل زمان خڑک د کرکنا وای چی علی خیل سے ہوں لسنر د ډیر زیات دی میسج درته کوي خوبونا نو ورزی انعام برادر او کنه ما تاسو پته لګی ها زمو ماشاءالله ډیر زیات لسنر دی کله سم مزه کوي خان کال نه اخلي ټپیر ته وکا سرلیش فروم بادر بابا اسلام علیکم انعام بھائی سونه را يم د خپل ګندوګان سلامونه مې کوي حمید افریدی وای چی ودن نکړه دګنا یا رمضان اوس مشومې I am Zohan from Tang. Dawagani salamuni me kebulka Kiran. Why it is me Kiran from Tang? Tada salam. Assalamu alaikum. Naam bhai mata. Stada mor hal khabari deri khwan rakavi chi tata isawi liu chi sai. Bhai mor kho. Mor vikhani rawa ki khan. صرف مور خو کم دن بس مور مور سو کم نہ ہاں صرف مور کم دن مور کم ستا دا پارا دا جت سمچی بلا دچی خدای کا بیا کلا سو کا

خیر نو ان شاء الله یو میسج بنی یو پاتې شوی ها وای چې السلام علیکم بھائی جان انعام خان په ما باندې ډیر زیات ګران تا ته سلام دی عادل برکی وای سلامونه میګبل کا برادر وای چې سلامي میګبل کا مردان کے ڈرا پٹ پیار بہت پیارے لگ رہے ہیں تے ماشاء اللہ ہانیہ ان فاطمہ فرام دا خپل کورنا دا چا کانگ میں نیو اس کڑے بالکل میں نے اس کڑے نو خیر دو زکے گئے مہا انشاءاللہ کو زندگی و موقع ہوا نیکسٹ ٹائم مکالونو کو یو یس کو با آج میں کنو پروگرام کو تاسو کلو نڈیر کا وے سیدا نو کل نہ کل بکدا سی پروگرام کی گئے سیدا ٹائمر سر ختم شو کا زما دا خلین دا سی الفاظ ہوتی وی اور او یار چے اس کا مہا کو زکا و اس کا مٹک دا ڈیر زیات من تاسو دا ٹولو خوین درونو مشرانو کشرانو خپل خپلوانو اور زول ان شاء الله کو زندگی و موقع وا نو بیا وسر پروگرام کو متر بیا پوری خپل رور کر وای نام خان لا ور کی اجازت چر دو سی خاص سی اباد سی دلوی الله پامان تھینک یو ډیر زیات مننه خاموش لیسن دلوی الله پامان.

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात,
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज़, दिन हो या रात,
2: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
1: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
0: صفات زیتون هربل آئل کتاسو ویخته غرزیگی یا دا میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال کئے دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ قوال شئے 0301-80-84-300
3: کبھی موسیقی کے لیے سنیں، کبھی خوبصورت باتوں کے لیے اور کبھی نئی معلومات کے لیے آپ کے سننے کا خوبصورت انتخاب ریڈیو امن 88.4 کرک۔

0: معزز سامعین السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر جی شاهد خان دې تاسو سره مخاطب. امید لرم چې د ماوري دین کې بالکل ټیک ټاک روغ جوړ پښول بربار وي. او دا وخت وی جناب انتظار کو شفا خونه. ها
1: د زړه خبره. اوکے نه جی زړه خبره
0: پروگرام د زړه خبره سره د تاسو په درنه خدمت سره حاضر شوم یا امید لرم دا پروگرام تاسو ډیر ژر خوښ کړئ. تو نن ورځ پروگرام شي زه بالکل غوښای و تاسو وی چې کی مده په آرام سره نن ورځ باندې نوکړه ته ویلې چې ټلیفون کال نشته پښه تاسو میسجز نه وی پښه ویلې چې دا موبایل نتورک نشته دای جناب بنو کرک لکی مروا آئی تھنک شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان آس پاس علاقے سے نیٹ ورک موجود ہے پجیدر علاقے سے موبائل نیٹ ورک نشتا دا اینو جی دیو جی تسے ٹیلی فون کال جو ہن پروگرام سے نوی تو بیا ہاں کوشش کوی چھ دیدی پروگرام نا تسے ڈیر جوت خوان دو مزہ اوکھلے سا او آئی چھ ڈیر گلے میں ڈیرے گلے بدرتا نکڑم چگ نارے بدرتا نکڑم دزڑ کسے بدرتا نکڑم نور خیرے بدرتا نکڑم زما پشانے دے زڑ گے وکڑا دردنا

خان پر ژوند سے ڈیرے خبریں کی سیر سے سر ڈیرے دے خوشے ڈاکی ہوئی ہو سر ڈیرے دے غمے ڈاکی ہوئی دے دردے ڈاکی ہوئی دردے ڈاکے خبریں وہاں انسان برداشت کی ہوئی دے خوشے ڈاکے خبریں خواصے خد خوشے میں ڈاکی ہوئی پیوانی ما مکاشه انسان دامرا ډیر خوښ وی چې هغه نه هر څو ير وی خپل زندگی خپل پردی هر څو داسې چې هر څو ير وی دته سره پاغه خپل خوشی ما هم مخ چې وی ورته هغه ورته لیدل شي نو ریس نه ورته لیدل شي او نو ورته پزړه کې انسان هدا غاسته دی چې د انسان روح صحت وی روح ژوند وی خوشحالي په نصیب وی نو غنا جي توبه مې توبه سلو را توبه انسان نه کله کله خپل خدای وشي ویر کلا چې انسان بندے غم رشی کنا چیرے دا سے دوک ورتا ملاو شی غم پی رشی یا دا سے بلا داس خبرہ چی آگا بھائی سے تکلیف وی نو پا دیر ٹیم سے بھی خدای دیر یو دیر جی کنا او زندگی نہ خو ہر انسان پا زندگی شی خوری خام خابلہ اسے دل دا دی زندگی سر تڑلی خبر ہے ته چې په یوه سامه لیار باندې راون وې راون وې راون اخري ته په لیار شي داسې جمپینا در په سر سي او ګډانګ در باندې سي او داسې وی چې مطلب کانور نه وی هغه انسان خپل پښه سره وبلاو سي شي کنه نس په دې ټیم شي ته تاسو ګزون در یو دی کنه هغه زون در یو دی چې اسوک ته نویر شي هغه زون در یو دی چې په چا باندې ته ډیر زیات ګرون وې

کرسی ناز دے ایماندار خلق تا خیال دے ساسو کرسی ناز دے ایماندار خلق تا خیال دے ساسو لاس کے قلم واڑا لفظوں پہ پیسو خرسی دے غٹو عہدو باندے اسی گی بے ایمان خلق غٹو عہدو باندے اسی گی بے ایمان خلق ددوی خاندہ واڑا نازونا پا پیسو خرسی گی اور جناب یو بل شیر خاندہ چھے دادا شیر دا تسے ٹولے تا ڈالائی بھی چھے تخو دمینے ڈیوا بلکڑا قربان دے شما تخو دمینے ڈیوا بلکا قربان دے شما دلتا شتا محبتو نا پا پیسو خرسی گی آئی آئی دا خبر خودی پکے کنا جی نو بار کے پا دا یوسو شیرونا اوچی مدستو سے سرا شریک ڈالا امید لر رچے دے تسے او دیر جوت خوش شوی وی جی دین ایلوا تسے نن پروگرام سائلنٹ رو سر اور بستای خواندو نوخ لئی کنا

جوړ شو ما ته مصیبت خبره وای باغونه را ته جوړ د محبت کې او بیا زی سخلک مونږ ځان سره عادت کې نو بیا زی جی جناب تسے پروگرام اور ویسائی دزڑا خبر ہے دیکھ پل میزبان آر جے شاہد خان سراؤ

قدرمنو دین کې وخت چې کوم دی کنه دا یو شای نه وی قسمه قسمه حالات قسمه قسمه واقعات د انسان په ژوندۍ شر سي اول کز د زون خبره درته وکړي چې کله کله ز خپل هغه مشوم تو بر یوت کنه بیا مې د خپل سترګې د عشق ډاکې شو ویلې چې د مو ماشومتوب چې کوم دی دا په اميري شه نه دی تېر دا په غربات شه تېر ده کې نو منا چې سبوټې مو سرکوري سکول وکنه تورې کپڑے ول ملشې ول سکول وکنه ساخ سڑو و رمیو دیتا نہ دے مشترا دامرا پیسہ نہ چیو جوڑ کڑے سپلے یا بٹون مو پپشو او پدی سبو ای سبو پدی سوڑش پدی پرخش پیب لپشے موتا پاتا دو چے سکول تا وطلال او دے غین اورت للی آخ بخشے دا تقریباً سدے 1998-99 خبر در تک ہوں چھے دم را پیسہ ہونا اور سر جو مطلب میرے سکول تا زون سر وڑی ہوئی ہم اور تا سشائی پکڑا دا کپڑے و مہا چکی ماتو دا سوے کنا چھے لاز دائینا و گنڈلی ہوئی غربات و واس منل را مشومن والته چکیما دو خروکی نا کړل قسمه قسمه زون سره وې څه شعر وړي وي هو زه خپل داسې و چې سول عادت مې نو اوسه پر مو سول نه دای کړه مزړه خو یې مخه کې د وار تشي ته هر تشي ته مزړه کې د چې دار سو د مو سره وای خو واس مې نه لره خو بیا ها چاوی تبی ای چی انسان دا پار و هر حال شد انسان دا دی اللہ تعالی شکر ادا کوی ادکڑے ومو چکی ما دو خالکی وڑکی و سکول تا بگینا روڑا لومی جو چکی ما دو دی رنجی نا بستا جوڑا کڑیا وار مسکول تا وڑلا دغه رنگ چې د مړی چوټی شو کنه بیا کله مړی واو کله نه واو بیا چې کیما دو میش پا بندے خک وزارا سر اکڑا تدا منے چھے پشپا و ریسیو مجھو ٹیم مڑائی پڑا لا دشاو دے چاہے خوئی منا ویرا دو چھے پا مشوم توب شے مت شلی واقو تیرے دوم کالیج لائف چھے کلا روغا ہی میٹرک مسارا ہو کر کالیج لائف تا چلو ڈی بیا خو انسان تا پچار وی چھے منے لشکی خرچا ہوگی پیسہ یو شای بل شای نو ته دا یقین وکا چھے پیخ ٹیم شے کرزا مرخوا سیوا غیتا ہاں کپڑے تا یونیفارم تا مطلب آرسی دے پورا بیا ہاں ہاں ہاں تعلیم کا بیا سکالرشپ وش والے حکومت طرف نا آغین آباد چکی مدو پلور مور گٹل خو اغاو خڑل شو التا کی مطلب پیسہ وا خو پیسہ ہو پا مختلف زینہ بندے تقسیم دل آم بیا دا سے تیرے دا یونیورسٹی لائف شو بیا مو کوششی نا کول سکالرشپ کرنن الحمدللہ چے پیسہ ہشا ڈیرا دو اوشر چے کی مدو سہولتی نہ ہدی خدا عشا کور روکڑا عشا خاندان روکڑا
شا وقت تیری دو دے چاہے زور نہیں دے چاہے میتوز نہیں بلکہ وہ پیغ وقت شو مجھ دخل کے نا گوشتہ لے پنتلا پیسے اور نن الحمدللہ چی مانے مجھے ورکی گا نا ہو آگا وقت دیر زیوت دا سے وقت وچے دیر سختیر بندے تیرے دی دیر تکلیفی نار بندے تیر دی دیر مطلب دا پشے میں پا گرمی شے سویے دی دیر پا سوڑا شے خارو پے شویے دی خو مانے مجھو پا زون سختی تیرا والے برداشو مکو منے چھ کلو باروم شو کنا مجھ ویش پیو خوب تا خوا پاوی چھ منے خوب سرنگی کی کنا زکا چھ کٹا ہوا غاو دا سوا چھ کچا خاٹے وٹولا ہوسا کے دلا سرا مورو مکلائی وزی تا کاتر تا وار کلاوے بل زی تا وار سرا یو ماش پا چھ کی مدو پویشا تیرا والا نن شکر دے چھے دی اللہ تعالیٰ ارسو دیر دی خوچے صدا سے خالق کلا کلا مو پا نظر روشی یا زووی نگا نا بیا مو تا خواہ خوپا لاغا واخ مخی تاو داریش پستر گیشے میں عشق دیر جامع شی خوپا چا زون نا پی او مطلب دا وائی چھے زما معشوم زڑگے نازک تے زما معشوم زړګې نازک ته سوک چې د یار ذکر کوي ژړا راځي نه

اچاشق شی طلب مائے پشان غم جنوی رن پستر گو خبر نیم لرو

اے نصیحت کول پکار ندی خبرتا اس پر لکھے لتر مطلب یارانا اس پر لکھے لتر مطلب زمانہ دا نوی سال پہلے مورگا چادر تا پر لکھے لتر مطلب زمانہ دا دوی سال پہلے مورزا چادر

او جناب وای جے نہ دا دنیا نہ یم خفا نہ دا جانان نہ یما نہ دا دنیا نہ یم خفا نہ دا جانان یما زک خفا یما نو بس د خپل ځان یما زمانہ غیر دی وایا سنگا زندگی تیری گی تا خو ویل چې زبا تا زپ تا باندې ودان یما لالی توا او آیا زما د زړه ازار د ناخلی لالی تا او آیا زما د زړه ازار د ناخلی لالی تا او آیا ری بارا پریشان یما او کا ضرورت چرته راغلو نو ډاډارا درما کا ضرورت چرتا راغلو نو ڈاڈارا درما د پختون وینیم سرکارا خرا خار زانیما کا ضرورت چرتا راغلو نو ڈاڈارا درما د پختون وینیم سرکارا خرا ارزانیما او نه د دنیا نه يم خفا نه د جانان یما زکه خفا یما نو بس دخ پلا زانه ما.

کې جناب د پروګرام اخیری شیبې دي او د پروګرام په د اخیری شیبې شه هم آر جے شاهد خان دې تاسو سره ده اور شپانی مئی تر رسیدلې ده ډېر اور دین کې ودا سي وي چې اوس خو بنا خبر سي ځکه چې متخپل ها خوب رغلای ده خلش کی ڈیر نہ دار والا تپ سے ہر واسطے جڑے فزا دا وی آئے گا نا چھ نن کو میں شاعری ہڑے را در سرا وکڑلا خبر میں حاضر سرا وکڑلا قرار بہ افسوس دا دے خبر دے چھ تو سے اوس پر پروگرام چھ نو ویلے چھ ٹیلی فون نو نیٹ ورک نو نیٹ ورک بند و رکھ میں دستر کو نہ سد دے وجے تو سے خبر نند مو سرا پتے شو پھر دے دا نن کو مبن دے کر زاوی خپل میں نکڑے نو ارمان ہو چرتا تلے نہ دے خپل میں نکڑے نو ارمان ہو چرتا تلے نہ دے گٹ ہو نش و تاوان ہو چرتا تلے نہ دے مارا والا پزنگلونو کے پزان کلمہ چوف کاؤں پزنگلونو کے پزان کلمے چوف کاؤں کس پو ون خوڑم انسان کو چرتا تلے نہ دے او کپٹول کلی کے دیوس پچاو نہ رسے دو کپٹول کلی کے دیوس پچاؤ نہ رسے دو ددے اجے سڑی گریوان کو چرتا تلے نہ دے کخپل میں نکڑے نو ارمان کو چرتا تلے نہ دے کگٹاؤ نشواتاوان کو چرتا تلے نہ دے.

جی دے ڈیلے اور دین کے پر زور فرمائش دا اوز دا کلام دے آر جے شاہد خان تو سے اور وی دا سر تا ورسے دے جی دے مسرا ٹائم چکیم دے آغا شپیش منٹ ٹائم پوتے دائے آخری کلام حدر بندے اور آخری آوز حدر بندے اور امید لارے چھے دا اوز وہاں دے تو سے دیر جو تا خواشی دے بختہ نور بیسے جرو غلائی وخو ورطا سوچ میں نمو اس میں ورطا سوچ شو سسٹم میں چکل وہ کتا دا سے سراؤں میں غیزو بختہ نور پشے رو تو بختہ نور خپا نشے خوشل دے گوڑا بود دے گوڑا خمو پا خیال لکا جو سگنل مشتا دی سگنل مشتا دی خو نئے خبر چتا غرطا ویتا چک شو آئیے تاویر تا پسام آئیے بیش خو سگنل دیر خروب کڑی سرا زکا چا ون دیرا بیتے مو کٹ شوی دی خپل اپرا دی اور یورون دوستون عزیزون مشرون وڑی کی ستر چکیم دی کنا دائی میش نا ورک تی میش بنا ورکی آغا خرو نا ورکی خو بختا نورا تا با دا پتر تا والا گیدا کنا چی ار سوکو ورک شی خوتا ورکی جو نو خدای دی ورک خاما که کنا جی نو دیرا دیرا مننا دیکا و خشول عبود دی گوڑا جی نن پروگرام دا سے دوستانا پروگرام دے زڑا خبرے وے پشے بہترین شاعری ہم پشے وشولا اور سا دے کار خبرے ہم پشے وشوے شا دے کار میسیجیز ہاں تے تسے سارا ڈالے شوال شامل شوال با پروگرام شو مدلا را چی در نن روز پروگرام تسے خوش کڑائی خوی خوزو بھی آئے چی کہے تسے خوش آئی زو اس در نلوٹ شا زکا چی طبیعت ملش کی خڑ دائی سب میں پدا خڑ دائی چی دے تسے سارا میں خبرے نو وشولے اور دے تسے میسیجیز میں شامل نکڑلا اور صدا سے ویچے صدا شاعری و صدا سے نظمینا غزل منستا رغلل چی آغی سر خب سڑای لشکی دا سے شکنان چی لشکی طبیعتا خڑ گوندی شی خو بہار کیفا بیا ہا انسان دا انسان پا زندگی شی لکا سرنگی چی موتو سے تحوال ہوئی چی کسما کسما حالات ارسی واقعات ارسی انسان دا کلا شوا خروشی کلا خندنائی روشی بیا کلا دیر شوا خروشی خو انسان تا پچار دو چی آغا دی آغی مقابلہ وکی نا دا چی سٹوی روڑاوی یا مطلب تشتا وی نا وکی کنا نا جی دے حالات مقابلہ او کہے شو وقت خام خا پ انسان نفسی خود اگے دے پورا محنت سے کیم دے غا شرط ہے انسان تب چار دوجے گڑے رو دردناک وقت وی ډیر دے تکلیف نہ ڈاک وقت وی خو تو ہمت نہ بلے تو چ کیما دوے چٹان ود نہ ورتا درے جے بیا د تد دے مقابلہ کڑائی شو کچرے تو وچ نہ باز زنا شکڑ لائے مخت نشت لائے نو غا چار پیغیز بندے درے جی نو حوصلے ما چ وستے کوشش کوی محنت کوی انشاءاللہ جے تو ستاو یو اورس کامیابی خامہ خامل اوی جی تدمن اور دن کے دے دے وڑے گوند دا وسرا دے تو سنا جزاد گوڑا چ چیر تے خوشول عبود مو گوڑا موہ پخپل دعا گون شیوت لارے دلو اللہ پامان بکیش پامو پخیر پاکستان زندہ باد